0: Her NRK Nyheter klokken tre. Minst 21 mennesker ble drept I de russiske angrepene på Kyiv torsdag, det sier ukrainske nødetater, melder nyhetsbyrået Reuters. Tre barn skal være blant de drepte. Over 1560 droner ble sendt mot ukrainske byer I angrepene, ifølge Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Og I Russland en person drept og tre såret I et ukrainsk droneangrep mot grenseregionen Belgorod, det sier lokale myndigheter. Det ukrainske angrepet kommer etter de kraftige russiske angrepene mot Ukraina det siste døgnet. Kina kjøper 200 Boeing-fly fra USA, det sier president Donald Trump I et intervju med TV-kanalen Fox News. Kina har foreløpig ikke bekreftet dette. Trump på statsbesøk I Kina, der første dag over, men det blir nye møter fredag, forteller NRKs Asia-korrespondent Philip Lote.
1: Ja, de har mulighet til å I mer fortrolige samtaler flytte noen av de vanskelige spørsmålene litt frem. Da skal Trump møte Xi inne I kommunistpartiets hovedkvarter, og det blir mer intime samtaler. Da kan kanskje Xi si litt mer om hva han har mulighet til å gjøre overfor Iran til Trump, og Trump kan også kanskje finne litt mer ut av Taiwans spørsmålet, I tillegg til at Rubio har sagt at USAs politikk står fast, så har jo Trumps finansminister sagt at Trump kommer til å si noe om Taiwan I løpet av de neste dagene, så det en ny mulighet I morgen for Xi til å påvirke Trump.
0: Sa NRKs Asia-korrespondent Philip Lote. Norge med I finalen I Eurovision på lørdag etter en spennende semifinale torsdag kveld. Artisten Jonas Love fra Fyllingsdalen I Bergen sikret finaleplassen med sin framføring av låten Ja, ja, ja. På forhånd har han slitt med stemmen og var ikke øverst på listene hos bettingselskapene. Etterpå sa Jonas Love til pressen at han var stolt av det de har fått til.
2: Det selvfølgelig jævlig deilig å si... Nei, å ta dette her videre. Vi har jo hatt ro på det hele tiden, og ja, jeg vet at vi har noe bra her, og om det bare meg og Benne og delegasjonen som tror på det, så får det bare være. Men nå det deilig å få et lite bevis fra resten av Europa at dette noe fett.
0: Sa artisten Jonas Love I Wien, og finalen Eurovision holdes på lørdag. NRK Nyheter, Holdor Asfalt.
3: NRK P1+.

Jeg vil si noe om mitt forhold til måker. Jeg hater måker. Ikke hele tiden, naturligvis. Når de flagrer på himmelen som hvitt papir, eller flyter stille på det blanke vann og ligner vakre badedyr av plastikk, da er de en naturlig del av sommerens bilde, og man tenker ikke mye på dem, verken med hat eller kjærlighet. Men når de åpner kjeften og skriker som syke sjeler, kan du se helt ned i deres blodige, skamløse innvoller. Hvis en måke har fått tak på et fiskehue eller en tarm eller noe annet svineri, og flyr av gårde med dette i nebbet, da kaster de andre måkene seg over henne og skal ha, og resultatet blir at gørret detter i vann og synker, og ingen av dem får noe glede av griseriet. Måker eier ikke samfunnsånd. Skal ha, jeg tør ikke tenke på hvilket parti de ville ha stemt på hvis de hadde hatt stemmerett, og under sånne forhold tenker jeg, jeg er glad jeg ikke kjenner en måke personlig, sånn at jeg måtte oppføre meg noenlunde høflig mot vedkommende. Jeg ville ikke hatt en måke om du ga meg en. Hvis du ville gi meg en fugl, og jeg kunne velge, ville jeg ha sagt, gi meg en kelder som kvidrer med glassene

Måker er jo kjent for å holde sammen i par, hvis nok hele livet. De er kjent for å være trofaste mot sin partner, og det synes vi er så sympatisk. Men jeg vet ikke, hvis jeg hadde vært gift med en skrikende skal ha, innvollsetende, fiskeluktende partner, uansett hvor trofast hun hadde vært, da hadde jeg kanskje tenkt at det var like bra om hun fant en annen.

glad kommer rennende mot meg. Jeg mener som står på stasjonen og venter når jeg kommer med toget fra Oslo eller hvor jeg har vært. Jeg har sett en søndag i Lillesand havn. Jeg har sett det mange ganger, men også en søndag i Lillesand havn. Så jeg en gang to måker som forsøkte å voldta en plastkanne som lå fløt ute mellom bryggene midt i kirketiden. Med barn til stede. Måker oppfører seg som dyr noen ganger. Og som sagt, ganske ofte hater jeg måker.

hjerte med ømhet og nakent sinn. Jeg hater måker, men det er mange ting jeg elsker. Og lenge hadde jeg det sånn at når jeg møtte folk som framgikk det,

hatet eller elsket det samme som meg, da tenkte jeg at de måtte være litt gærne. Og jeg tror at mange har det sånn ennå. Ikke-røykere, for eksempel, som oppdrar sine barn til ekle, små, tykke, gummiluktende moralister, som går gjennom den eneste røykekupéen på toget og sier «Æsj, det lukter røyk, røyk er farlig for kreften». Jeg tror at ikke-røykere mener at annerledes tenkende burde reise til Spania. Som sagt, jeg hater måker av ovennevnte grunner. Men hvis jeg møter en som elsker måker, en som syns at akkurat måker er som frihetens hvite lys på himmelen, en som elsker måker fordi han syns måker er selvstendighetens og ærlighetens stemme i en forløyet verden oppe på Sørland. Hvis jeg møter en som elsker måker og sier det, eller hvis jeg møter en ikke-røyker som mener at røykere ikke bør ha adgang til offentlig sykehus eller offentlig jernbane, men løper etter for eksempel Vestfoldbanen, da skal jeg forsøke å se på vedkommende med forståelse. Men lett blir det ikke. Nei, gi meg en due som kurrer mot maken sin, som åpner sitt hjerte med ømhet og nakent sinn. Gi meg en kelner som kvidrer med glassene, som flyr.

0: Her NRK Nyheter klokka 16. USAs president Donald Trump på statsbesøk i Kina og skal møte sin kollega Xi Jinping til nye møter senere i dag. Et av temaene for statsbesøket Taiwan. Mange på Taiwan puster letta ut etter at USAs utenriksminister Marco Rubio sier at amerikanerne fortsatt vil forsvare Taiwan militært. Taiwan-spørsmålet et av de mest krevende i Trumps samtaler med Xi, forteller korrespondent Peter Svår.
1: For det første så det jo Trump som bestemmer, og Trump skal ha, eller har nå et møte med Xi. De skal drikke te sammen før Trump reiser, så vi har ikke fasiten før møtet slutt. Og for det andre så det jo fortsatt uavklarte spørsmål rundt denne våpenpakken som USA, kongressen her godkjente til Taiwan på 14 milliarder dollar. Det viktige våpensystemer for Taiwan. Den våpenpakken har Trump-administrasjonen lagt på is, og det et spørsmål om hva som skjer. Men det ikke sikkert den blir kansellert, men det kan hende at man endrer på den, nedskalerer den eller gjør at Taiwan får mindre avanserte våpen, for eksempel.
0: Minst 78 personer drept i gjengvold på Haiti siden slutten av forrige uke, det opplyser FN. Det skal være snakk om væpnede sammenstøt mellom flere gjenger. FN-kontoret i Haiti sier til nyhetsbyrået AFP at 10 av de drepte, 5 menn, 4 kvinner og en ung jente, var tilfeldige ofre som befant seg i nærheten av sammenstøtene. Russland etablerer et politisk, økonomisk og handelsmessig partnerskap med Taliban, sier lederen i det russiske sikkerhetsrådet. Det ikke kjent hva dette konkret vil innebære. Uttalelsen kommer samtidig med at det denne uka ble kjent at EU-kommisjonen har invitert representanter fra Taliban til Brussel. Flere EU-land ønsker å returnere afghanske flyktninger til Afghanistan, men spørsmålet om deportasjon av afghanere svært omstritt, som følge av menneskerettighetssituasjonen i landet, særlig for kvinner og jenter. Det sendt ut snøskredvarsel flere steder i landet, blant annet i Finnmark, Midt-Norge og på Vestlandet. Vaktleder i snøskredavdelingen Gustav Pless sier det skyldes snøfall det siste døgnet.
2: Så på en del steder så har det kommet en del ny snø, og vi ser at vi skal få inn litt varmt vær oppe i nord, så at temperaturen stiger i Troms, og da kan vi få så at det går en del skred når snødekket blir varmt og vi får mangel på nattefrost. I tillegg så har vi hatt litt snøvær på Nordvestlandet, så i høyden på Nordvestlandet kan det fremdeles ligge en del snø som ustabil. Og det samme gjelder då i Jotunheimen. Der kan vi jo ha fått litt ny snø og en del vind som gjør at vi kan være lett å løse ut litt mindre skreder.
0: Du kan lese mer om varslingene på varsom.no. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

så jeg fikk til salt i såret. Ja, men jeg venter til i morgen med å så. Venter til i morgen med å så. Hva gjør jeg her? Det er så underlig en klode. Alt i misforstår jeg kode og manér.

NRK Nyheter klokka 5. Den finske kringkasteren Yle melder om et mulig drone nær Helsingfors, mens Latvia har rapportert om en mulig krenking av deres luftrom i natt. Folk i den finske regionen Nyland, som altså omfatter hovedstaden Helsingfors, oppfordres til å holde seg innendørs, melder Yle. Det er også meldt om mulig krenking av Latvias luftrom, ifølge landets forsvarsdepartement. Så lenge Russlands aggresjon mot Ukraina fortsetter, kan det oppstå slike hendelser, skriver departementet. Fire italienere har mistet livet i en ulykke under dykking til undersjøiske grotter på Maldivene, opplyser Italias utenriksdepartement. Ifølge italienske medier

0: er fire av de døde ansatte eller studenter ved universitetet i Genoa. Myndighetene på Maldivene har startet etterforskning av ulykken. Mens det er debatt om Norge skal ha atomkraft eller ikke, er det enda ikke funnet noen løsning på hvor atomavfall fra forskningen skal lagres. Reaktorene på Kjeller og i Halden ble stengt for mange år siden. Ingeborg Mork Knudsen er avdelingsdirektør i Direktorat for strålevern og atomsikkerhet.
1: Det haster å få på plass et nytt lager for det norske atombrenselet for de neste 10-15 årene, fordi de lagerne vi har i dag, de er gamle og i dårlig stand.
2: Kjernen i den nedlagte atomreaktoren i Halden. I fjor ble det avdekket materialslitasje som i verste fall kunne ført til radioaktiv stråling. Reaktoren er nabo til hjørnesteinsbedriften Saugbrugs, der regjeringen nylig kjøpte en del av eiendommen for kortvarig lagring. Men det evige lagret til avfall fra våre forskningsreaktorer krever en helt annen sikkerhet.
1: Og så skal det jo på sikt ned i et dypt deponi, hvor det kan være trygt for hundretusenvis av år, kanskje 2-3 istider.
0: Reporter Lisbeth Schei. Norge er med i finalen i Eurovision på lørdag etter semifinalen i går kveld. Artisten Jonas Love fra Fyllingsdalen i Bergen sikret finaleplassen med sin fremføring av låta Ja, ja, ja. På forhånd har han slitt med stemmen og var ikke øverst på lista hos bettingselskapene. «Jeg er stolt av det vi har fått til», sa Jonas Love til et samlet norsk pressekorps i Wien.
3: Det er selvfølgelig jævlig deilig å ta dette her videre. Vi har jo hatt ro på det hele tiden, og ja, jeg vet at vi har noe bra her, og om det bare er meg og Benne og delegasjonen som tror på det, så får det bare være. Men nå er det deilig å få et lite bevis fra resten av Europa at dette er noe fett.
0: Finalen i Eurovision avholdes på lørdag, og Norge skal opptre som land nummer 23. Politiet jobber med å finne føreren etter at en lastebil velta på E134 mellom Mjøndalen og Hokksund. Et kjørefelt er sperret. Det var NRK Nyheter i studio, Terje Tobias Tønne.
4: NRK P1+.

drømt og fantasert om at jeg svevde høyt mot himmelen som en fugl.

0: Du hører på NRK PN+.
1: Her NRK Nyheter 5.30. Rett før siste dag av statsbesøket i Beijing sier USAs president Donald Trump at Kina ønsker å kjøpe olje og sojabønner fra USA. Det forteller Trump i et intervju med Fox News. I tillegg kunngjorde Trump i går at Kina skal bestille 200 Boeing-fly fra USA. Kina har ikke bekreftet kjøpet av olje, sojabønner eller fly. President Trump sitter nå i et møte med sin kollega Xi Jinping. NRKs utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen sier dette toppmøtet svært viktig for USA, og særlig de tre B-ene.
2: Beans, Boeing and beef, for USA ønsker da å eksportere sojabønner, biffkjøtt og flymaskiner fra Boeing, som Kina alltid har kjøpt ganske mye. Det er jo en blanding her av forretning og politikk som er ganske interessant, fordi det ligger så mye makt i teknologi og særlig KI. Så dette er heller ikke uskyldige forretningsavtaler, men det handler også om hvem som skal dominere verden fremover. Og informasjonstilgangen ikke minst for oss alle.
1: I Russland en person drept og tre såret i et ukrainsk droneangrep mot grenseregionen Belgorod, ifølge lokale myndigheter. Det ukrainske angrepet kommer etter de kraftige russiske angrepene mot Ukraina det siste døgnet, hvor minst 21 mennesker ble drept. En 18 år gammel norsk statsborger er siktet og varetektsfengslet i 4 uker med brev- og besøksforbud i forbindelse med drapet på Økeren i Oslo i april. Fra før er 2 svenske tenåringer siktet i saken. Mannen er siktet for medvirkning til drapet. Selv om rentene våre er høyere enn i mange naboland, sitter pengene fortsatt løst i Norge. Nettbutikken Veloid, som selger klær, har aldri solgt for mer, sier gründer Jeanette Dyre Kvisvik.
3: Vi har jo vært igjennom et titals renteoppganger siden vi startet Veloid i 2018, og vi ser jo det at når renta går opp eller ned, så påvirker ikke det vår vekst.
1: Så sent som i forrige uke satte Norges Bank opp styringsrenta igjen for å senke forbruket og dermed prisene, men sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Carnegie ser at det enda ikke virker.
4: Vi er ikke overrasket over at folk bruker mer penger ute i butikker og på internett. Det stemmer at det har blitt dyrere i butikken, men det folk kanskje ikke er like oppmerksom på er at den har fått mer enn kompensert for dette i lønnsoppgjørene.
1: Norge skal opptre som nummer 23 i finalen i Eurovision Song Contest på lørdag. Det blir klart etter en trekning i natt. Det er 26 land totalt som deltar i finalen. Jonas Love sikret finaleplass med sin fremføring av låta «Ja, ja, ja» under semifinalen i går. NRK Nyheter i studio, Terje Tobias Tønne.
0: NRK PN+.
5: Det er klart for morgenandakt her på kanalen, og det er lufthavnprest på Gardermoen, Torbjørn Olsen, som skal holde den.
6: Det var fredag ettermiddag, og prestekontoret på Gardermoen var fylt med ansatte som spiste vafler og drakk kaffe. Småpraten gikk. Erling hadde stått på og samlet bagasjetroller hele dagen. Nå var det endelig tid for en pust i bakken og en hyggelig fredagsprat. Han hadde akkurat satt seg ned, fylt kaffekoppen og skulle til å ta jordbærsyltetøy på dagens første vaffel, da en av kollegaene plutselig stakk hodet inn døra og sa «Erling, sjefen ser etter deg. Hun vil gjerne ha en prat.» Vi andre kunne kjenne følelsen i kroppen. Selv om det ikke gjaldt oss, når sjefen vil snakke med deg, betyr det ofte trøbbel, at noe er skikkelig galt eller helt feil. En merkelig stillhet bredte seg over den ellers så pratsomme fredagsvaffelgjengen. Og så dukket hun opp i døra. Sjefen. Blikket hennes vandret litt rundt i rommet før hun fant ham. «Erling, jeg vil gjerne gi deg noe», sa hun, og gikk bort til ham. «Her har du et gavekort, fordi du har stått ekstra på den siste tiden og gjort en fantastisk jobb.» Tenk om vi alle kunne bli like flinke til å ta hverandre i gjøre gode ting som vi er til å ta hverandre i feil. Ofte skal det ikke så mye til. Det ikke utmerkelser, medaljer og terningkast 6 i avisa vi behøver. Vi kommer langt med tommel opp, noen rosende ord og et anerkjennende blikk. I Hebreerbrevet i Bibelen står det, «La oss ha omtanke for hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger.» Oppgløder et fint ord. Jeg ser for meg at noen blåser på de sjelelige glørene dine, slik at det på ny flammer opp. Kanskje den indre gløden din holdt på å slukne helt ut, og akkurat da det nesten var bare kald ask igjen, kom noen og tilførte ny og livgivende oksygen. Da flammet det opp på ny inni deg, og du kunne kjenne varmen strømme rundt i hele kroppen. Når munkene i de gamle keltiske klosterne skulle tenne opp den første illen om morgenen, så ba de. I denne morgenen, mens jeg nører opp illen, ber jeg om at Guds kjærlighetsflamme må brenne i mitt hjerte og hjertene til alle jeg møter i dag. Måtte jeg varme dem som ensomme hvis hjerter kalde og livløse, slik at alle kan kjenne velvære av Guds kjærlighet. La aldri sjansen gå fra deg til å gi noen anerkjennelse eller oppmuntring. Ta hverandre i å gjøre gode ting, oppglød hverandre og blås liv i glørne, slik at din omtanke kan varme noe som trenger det akkurat i dag. Vår far i himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde, for riket ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

God morgen. Dette er Meteorologisk institutt i Bergen med værmeldingen for landområdene og de nære havområdene fredag 15. mai. Først noen observasjoner i dag klokken 5. Strømtangen, sør-øst lav bris, 7 grader. Færder fyr, sør-øst frisk bris, 8 grader. Svenner, sør-øst lav bris, 9 grader. Jomfruland, sør-øst lett bris, 8 grader. Lyngør, sør liten kuling, 8 grader. Torungen, sør stiv kuling, 7 grader.

Vestlandet, svak vind, 8 grader. Kråkenes, svak vind, 7 grader. Gullfaksie, nord stiv kuling, 7 grader. Svinøy, svak vind, 6 grader. Ona, flau vind, 6 grader. Veiholmen, øst laber bris, 8 grader. Sula, sør-øst laber bris, 8 grader. Halten, sør-øst frisk bris, 9 grader. Buholmsråsa, sør-øst liten kuling, 9 grader. Rørvik, øst laber bris, 8 grader. Nordøyan, sør-øst liten kuling, 8 grader. Sklinna, sør-øst frisk bris, 8 grader. Vega, svak vind, 8 grader. Solvær, sør-øst laber bris, 9 grader. Myken, sør-øst laber bris, 8 grader. Røst, sør lett bris, 8 grader. Helligvær, sør-øst laber bris, 8 grader. Skrova, sør-øst lett bris, 9 grader. Rotvær, sør-øst liten kuling, 9 grader. Bø i Vesterålen, sør laber bris, 9 grader. Andøya, sør-øst laber bris, 8 grader. Hekkingen, sør-øst frisk bris, 9 grader. Måsvik, sør-øst laber bris, 9 grader. Torsvåg, sør-øst frisk bris, 10 grader. Rognsundet, sør-øst liten kuling, 4 grader. Fruholmen fyr, sør-øst liten kuling, 4 grader. Slettnes fyr, sør-øst liten kuling, 4 grader. Berlevåg, øst laber bris, 3 grader. Makkaur, sør-øst laber bris, 3 grader. Verdø, sør-øst laber bris, 3 grader. Kristiansand, Kjevik, sør-øst laber bris, 7 grader. Oslo, Blindern, svak vind, 6 grader. Bergen, Florida, flau vind, 5 grader. Trondheim, Værnes, sør-øst laber bris, 10 grader. Og Tromsø, værvarslinga, sør laber bris, 8 grader. Så værvarsel som gjelder til midnatt for landområdene. Østlandet, sør-øst bris, periodvis liten kuling på kysten. For det meste skya, regnbyger. Agder, sør-øst eller skiftende bris, på kysten øst for Mandal, sør-øst periodvis stiv kuling, i kveld frisk bris. Regn og regnbyger. Langfjella, sør-øst bris, liten kuling utsatte steder. Sluddbyger og snøbyger, lite nedbør i vestlige områder. Fjell i Sør-Norge unntatt Langfjella. Sør-øst bris, liten kuling utsatte steder. Skya, i sør-østlige fjelltrakter sluddbyger eller snøbyger, ellers stort sett oppholdsvær. Rogaland, østlig bris, skyer og deler skyer, oppholdsvær, fra i ettermiddag enkelte regnbyger, vesentlig i indre strøk. Hordaland, øst eller sør-øst bris, delvis skyer, stort sett oppholdsvær, fra i ettermiddag enkelte regnbyger. Sogn og Fjordane, øst eller sør-øst bris, oppholdsvær og periode med sol, fra i ettermiddag enkelte regnbyger. Møre og Romsdal, sør-øst bris, liten kuling i utsatte fjordstrøk, i ettermiddag nord-øst bris på kysten. Stort sett oppholdsvær og periode med sol, i ettermiddag enkelte regnbyger. Trøndelag, sør-øst periodevis liten kuling i utsatte steder. Uttrykk for enkelte regnbyger i indre strøk lengst sør og i grensetraktene, ellers oppholdsvær og perioder med sol. Nordland, sør-øst frisk bris, liten til stiv kuling utsatte steder. Enkelte regnbyger i indre strøk, ellers stort sett pent vær. Troms,
Sørlig bris, lokalt frisk bris utad til

strøk. Lettskyet pent vær, uttrykk for enkelt regnbyger i sør og indre strøk utover dagen. Finnmark. Så et frisk bris, liten kuling langs kyst og fjordstrøk, stiv kuling ut av sitt steder. Regn. I formiddag, dreining til sørlig bris, frisk bris ut av sitt steder. Lettskyet pent vær. Spitsbergen. Sørlig bris, frisk bris langs kysten i vest, liten kuling i nord, i kveld østlig liten kuling i sør. Regn eller sludd i nordvest, ellers delvis skyet oppholdsvær. Så værvarsel som gjør det til midnatt for de nære havområdene. Indre Skagerrak, sørøst liten kuling, moderat og periodvis røff sjø, regn og moderat sikt. Ytre Skagerrak, sørøst stiv kuling, minkende til liten kuling. Moderat eller røff sjø, regn og moderat sikt. Fisker, skiftende liten kuling, periodvis nordvest stiv kuling. Veldig røff sjø, regn og moderat sikt. Fladen, nordvest sterk kuling, minkende til stiv kuling. Veldig røff sjø, periodvis opprørt hav. Regn og moderat sikt. Utsyra sør og Utsyra nord. Skiftende bris, røff sjø, oppholdsvær og god sikt. Viking, nordlig stiv kuling, periodvis sterk kuling. Veldig røff sjø, periodvis opprørt hav. Regn og moderat sikt. Austampen, nordlig stiv kuling, periodvis sterk kuling, etter hvert frisk bris. Røff eller veldig røff sjø, regn og moderat sikt, etter hvert oppholdsvær og god sikt. Storegga, skiftende bris, periodvis nordlig stiv kuling. Røff og periodvis veldig røff sjø, oppholdsvær og god sikt. Frøyabanken, skiftende bris, moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Haltenbanken, sørøst bris, moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Området fra Storegga og Haltenbanken til Lunemeridianen. Nordlig stiv kuling, periodvis sterk kuling, etter hvert liten kuling. Røff eller veldig røff sjø, regn og moderat sikt. Skrinnabanken, sørøst frisk bris, svak eller moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Trænabanken, sørøst frisk bris, moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Røstbanken, sørlig frisk bris, moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Ytre Vestfjorden, sørøst frisk bris, svak sjø, oppholdsvær og god sikt. Vesterålsbankene, sørlig bris, moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Bankknuten for Troms, skiftende bris, moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Tromsøflake, skiftende bris, periodvis østlig stiv kuling. Moderat eller røff sjø, regn og moderat sikt, etter hvert oppholdsvær og god sikt. Hjelmsøybanken, sørøst stiv kuling, minkende til skiftende bris. Moderat eller røff sjø, regn og moderat sikt, etter hvert oppholdsvær og god sikt. Nordkappbanken, sørøst stiv kuling, minkende til frisk bris. Moderat eller røff sjø, periodvis regn og moderat sikt, etter hvert oppholdsvær og god sikt. Nordbanken, sørøst liten kuling, periodvis stiv kuling. Moderat eller røff sjø, periodvis regn og moderat sikt, etter hvert oppholdsvær og god sikt. Kilibanken, sørøst liten kuling, moderat sjø, periodvis regn og moderat sikt. Og dette var alt fra Meteorologisk institutt.

0: God morgen, her NRK Nyheter, klokka 6. I Finland folk i Helsingfors og regionen rundt bedt om å holde seg innendørs. Årsaken at det sett en mulig drone nær hovedstaden, melder kringkasteren Yle. Samtidig har myndighetene i Latvia meldt om en mulig krenking av deres luftrom i natt. Så lenge Russlands aggresjon mot Ukraina fortsetter, kan det oppstå slike hendelser, skriver Latvias forsvarsdepartement. Det norske forsvarets operative hovedkvarter opplyser til VG at de kjent med farevarslene i Finland og Latvia. Fire italienere har mistet livet i en ulykke under dykking til undersjøiske grotta på Maldivene, opplyser Italias utenriksdepartement. Ifølge italienske medier er fire av de døde ansatte eller studenter ved universitetet i Genoa. Myndighetene på Maldivene har startet etterforskning av ulykken. Folk i Norge bruker kunstig intelligens mer enn i noen andre land i Europa. 56% av oss, mer enn halvparten, bruker slike verktøy, viser EU-statistikk. Det har både gode og dårlige sider, mener KI-forsker Ingar Strumke ved NTNU.
1: Nei, jeg jo usikker på om vi skal sprette champagne nå, eller om vi skal gråte. Altså, det at befolkningen kjent med og med på den digitale utviklingen, det bra. Men nå det jo mange studier som tyder på at særlig privat AI-bruk fort kan bli skadelig. For eksempel så viser forskning at det veldig ofte fører til kognitiv avlastning, altså at man blir vant til å slippe å tenke selv.
0: Politiet jobber med å finne føreren etter at en lastebil velta på E134 mellom Mjøndalen og Hokksund i Buskerud. Et kjørefelt sperret, og lastebilens kran kan ha truffet jernbanen. En representant fra Bane NOR på stedet for å undersøke skadene, opplyser politiet. Så til Wien, for Norge klar for finalen i Eurovision Song Contest 2026 etter gårsdagens semifinale. Artisten Jonas Lov fra Fyllingsdalen i Bergen sikret finaleplassen med sin fremføring av låta «Ja, ja, ja». Jeg stolt av det vi har fått til, sier Jonas Lov til et samlet norsk pressekorps i Wien.
2: Det selvfølgelig jævlig deilig å ta dette her videre. Vi har jo hatt ro på det hele tiden, og ja, jeg vet at vi har noe bra her, og om det bare er meg og Benne og delegasjonen som tror på det, så får det bare være. Men nå det deilig å få et lite bevis fra resten av Europa at dette noe fett.
0: Finalen i Eurovision avholdes på lørdag, og Norge skal opptre som land nummer 23. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne. NRK P1+.

0: høre NRK P1 Plus. Radio.
1: I det vi starter dagens sending her i Nyhetsmorgen, så den amerikanske delegasjonen i Kina i ferd med å pakke snippesken og vende snuten hjemover.
2: Og hva som kom ut av disse møtene i Beijing mellom verdens to største økonomier, om de det hele tatt hadde med seg noe snippeske, og hvilke konsekvenser alt dette vi får for oss andre, det skal vi prøve å gi deg svar på i løpet av de neste timene.
1: Og i Finland all trafikk på flyplassen i Helsingfors nå stanset. Det nemlig oppdaget droneaktivitet i og rundt flyplassen. Latvia har også rapportert om mulig krenking av landets luftrom i dag.
2: Så skal du få høre at nordmenns bruk av kunstig intelligens høyest i Europa. Ikke overraskende, sier en KI-forsker, men...
3: Nei, jeg jo usikker på om vi skal sprette champagne nå, eller om vi skal gråte.
1: Og mens Norge midt oppe i VM-kvalifiseringskamper mot Tyrkia, så jobber nå håndballforbundet med å finne en ny landslagssjef etter Jonas Ville. To gamle som sitter her i studio fremdeles, eller i hvert fall en av oss.
2: Det var ryddig. Ryddig presisering.
1: Marte Kåss Arntzen og Birger Kolsrud også.
2: Vi ser ikke hvem som hvem. USAs president Donald Trump snart på flyet tilbake til Washington etter et

0: tre dager langt toppmøte med Kinas president Xi Jinping I Beijing. Og rett før sending så snakket jeg med vår USA-korrespondent Peter Svår om at bønner, biff og Boeing kan være en ganske god amerikansk oppsummering.
1: Ja, Trump kan jo ta med seg noen seier I bagasjen hjem da, som en ordre på 200 Boeing-fly for eksempel. Det det første, den første kinesiske flybestillingen på nesten et tiår. Og I et intervju med Fox News I natt så understreker Trump at dette kan gi mange amerikanske jobber. Men det var mange færre fly enn de 500 som analytikerne hadde regnet med på forhånd, og Boeing falt på børsen etter kunngjøringen. Og så har Kina også gått med på å gjenåpne import av amerikansk biffkjøtt. De skal også forplikte seg til å kjøpe mer amerikanske sojabønner. Dette løfter Kina har gitt før også, og oppfølgingen har vært litt så som så. Men nå gjentas det, og det har en politisk verdi for Trump, fordi soja I stor grad produseres I republikanske delstater. Og så vil det komme andre avtaler. Nvidia får nå selge flere databrikker på det kinesiske markedet, ikke de mest avanserte riktig nok. Men dette jo mer kakepynt I et møte som I stor grad har handlet om å håndtere og stabilisere forholdet mellom verdens to største økonomier, USA og Kina, etter en ganske turbulent periode I starten av Trumps andre presidentperiode.
0: Apropos turbulent verdensøkonomi, de to verdenslederne diskuterte også Hormuz. Kina interessert I å hjelpe til der?
1: De jo enige om at Hormuz-stredet bør være åpent og at Iran ikke bør kunne kreve noen form for bompenger, og også at Iran ikke bør ha atomvåpen. Men hvor stor forpliktelse som ligger I dette fra kinesisk side, det det ikke sagt noe om. Og I et intervju med Fox News så sier Trump at Kina har forpliktet seg til å ikke selge nye våpen til Iran. Men senest I går skrev New York Times at kinesiske selskaper planlegger skjulte våpenleveranser til Iran via tredjeland. Og det også strid rundt en kinesisk satellitt som iranerne har brukt til å finne mål og bombe amerikanske militærbaser over hele Midtøsten.
0: I fjor var det handelskrig mellom Kina og USA, og Kina svarte med å strupe eksporten av sjeldne jordarter, som jo avgjørende for amerikansk tech- og flyindustri. Har det kommet noen nyheter der?
1: Ja, og de nyhetene nok mindre positive enn man hadde håpet på fra amerikansk side. Trumps handelsutsending Jameson Greer sier til Bloomberg at det uklart om den tidsbegrensede avtalen med Kina om eksport av jordarter blir forlenget, og han sier at tilgangen fortsatt vanskelig for amerikanske selskaper, og at det til tider må løftes til topps I Trump-administrasjonen. Så der har det ikke vært noe gjennombrudd, og det virker som kineserne fortsatt kommer til å være gjerrig med eksporten av disse viktige metallene, som de verdens største produsenter, og som også gir dem et strategisk overtak.
0: Så på forhånd så det noen som har vært redde for at Trump kom til å selge ut forpliktelsen for Taiwan til fordelen for en avtale på andre områder, handel for eksempel. Hva vet vi om det?
1: Utenriksminister Marco Rubio sa I går at Taiwan-politikken ligger fast, men det fortsatt uklart hva som skjer med et våpensalg, en våpenavtale, verdt 14 milliarder dollar, som Kongressen godkjente I januar, men som Trump-administrasjonen har lagt på is før dette toppmøtet. I det offisielle kommunikéet fra Det Hvite Hus så nevnes ikke Taiwan-spørsmålet overhodet, og det dermed ikke klart hva og om Xi og Trump har sagt bak lukkede dører om Taiwan. Det bekymrede røster I begge partier I kongressen som ber om avklaring på hva som nå skjer med denne våpenpakken. Det vil I så fall være den største leveransen av våpen noen gang fra USA til Taiwan, og den inkluderer avanserte sjømissiler som kan ramme kinesiske båter I Taiwan-stredet, og det liker selvfølgelig Beijing veldig dårlig.
0: Det sa USA-korrespondent Peter Svår, og rett over klokka 7 så skal vi til Beijing og høre hva som har kommet ut av samtalene som foregår der akkurat nå.
2: Det meksikanske kjøkkenet har jo inntatt storpolitikken, har vi blitt vant til. Eller, kanskje ikke helt, men vi har I hvert fall begynt å snakke om taco. Trump always chickens out, og nå har det uttrykket fått selskap av Nacho. Not a chance, Hormuz opens. Disse uttrykkene jo da med på å beskrive hva vi tror skjer med Trump og Hormuz-stredet og oljeprisen og det hele. Sjeføkonom I SB1 Markets, Harald Magnus Andreasen, god morgen.
3: God morgen.
2: Får vi Nacho eller taco servert I dag, tror du, eller kanskje begge deler etter møtet I Beijing?
3: Jeg tror ikke vi får noen avklaring på hva slags meksikansk mat vi kommer til å få. Uttrykket på Nacos har kommet fordi mange begynner å erkjenne at det kan ta lang tid å få åpnet opp Hormuz-stredet, og at USA ikke har en klar, og Trump har en klar

0: strategi som gjennomførbar. Og det har jo ført til at de langsiktige oljeprisene, vi handler jo olje ikke bare for å levere i dag eller i morgen, men også for levering i år og neste år, og, eller resten av året og mange år fremover. Og da har de prisene steget litt. Og det en indikasjon på at færre tror at Hormuzstredet ble åpnet med det aller første.
1: Men nå vet vi jo ikke helt konkret hva som kommer ut av dette møtet mellom USA og Kina i Beijing. Vi får vel svarene sånn utover dagen i dag når rapportene begynner å komme. Men hva frykter du mest kommer ut av dette møtet?
0: Ja, altså, når det gjelder Hormuz, så tror jeg ikke det kommer noe annet ut enn at det vi har fått allerede, at de gjerne vil samarbeide, og Kina vil gjerne bidra til at Hormuzstredet blir åpnet. De ønsker jo selv å få olje ut av gulfen, slik at oljeprisen kommer ned, og de får tilgang til olje. De har lager og kan klare seg en liten stund, men ikke lenge. Og dersom Hormuzstredet skulle bli stengt lenge, så vil jo verden mangle rundt en 10% av all tilgjengelig olje. Så det blir 10% mindre bilkjøring, 10% mindre på flytransport og sjøtransport og industri og landbruk som bruker olje. Og det vil være ganske dramatisk, og jeg tror kjøperne av disse produktene er villige til å by opp prisen langt, langt utover det vi nå har sett, dersom det blir over tid ikke blir tilgang på oljen fra gulfområdet. Og det er ikke i USAs interesse, og det er ikke i Kinas interesse. Men om det er nok til at det blir en avtale mellom Iran og USA, som stillingen er nå, det begynner jo folk å lure litt på. Og de langsiktige oljeprisene har steget litt, men ikke dramatisk, og de ligger langt under der det vil være, dersom det skulle vise seg at Hormuzstredet er stengt, la oss si, om 3 eller 6 måneder.
1: Betyr det, Harald Magnus Andreasen, at prisen på olje, der den ligger i dag på $106 fat eller sånt for nordsjøolje, ikke egentlig reflekterer den risikoen vi står foran?
0: Den prisen du refererer til da, det er olje for levering nå i løpet av neste uke og måneden. Det er en pris som kan være grei i forhold til den oljen som er tilgjengelig nå, men dersom Hormuzstredet får bli stengt, så vil lagret som vi kan nå tømme bli tømt. Det som var på skip er satt på land og losset. Og da er vi i en situasjon hvor den forventede prisen som nå ligger på en sånn cirka $90 fatet for inneværende år og ned til 80 neste år, så er de forventede prisene fremover veldig utsatt og kommer langt høyere enn det vi har i dag.
1: Og hvilke konsekvenser vil det få for oss her i Norge?
0: Mindre enn alle andre land det er naturlig å sammenligne Norge med, selvsagt fordi at vi tjener jo penger på at energiprisen er høye, fordi vi produserer olje og gass og selger. Men det er klart at det vil jo ha negative konsekvenser for alle som bruker olje, oljeprodukter, diesel, bensin og så videre. Nå er jo avgiftene satt ned, men dersom råoljeprisen skulle stige videre, så vil jo, er det ikke mye mer avgifter å kutte, og jeg tviler på norske myndigheter vil gå inn på å subsidiere direkte olje og bensin og diesel til de som bruker det. Og da vil jo også prisene på det stige i Norge som i andre land. Og det er jo ikke særlig populært, det vet vi jo. Men det reflekterer jo den underliggende realiteten. Det er ikke olje, bensin, diesel tilgjengelig, dersom da hverken USA eller med hjelp av Kina, eller hvem det måtte være, klarer å få en ordning på oljetransporten ut av gulfen.
1: Harald Magnus Andreasen, SB1 Markets, takk for at du var med oss i Nyhetsmorgen.
2: For bare 3 år siden så var kunstig intelligens kanskje bare et skummelt fremtidsscenario i en eller annen Hollywood-film, men så kom ChatGPT. Nå viser tall fra EUs statistikkorgan at over halvparten av nordmenn, 56%, bruker KI-verktøy. KI-forsker Inga Strumke har fulgt nordmenns KI-vaner i flere år.
3: Nei, jeg er jo usikker på om vi skal sprette champagne nå, eller om vi skal gråte. Altså, det at befolkningen er kjent med og med på den digitale utviklingen, det er bra. Men nå er det jo mange studier som tyder på at særlig privat AI-bruk fort kan bli skadelig. For eksempel så viser

0: forskning at det veldig ofte fører til kognitiv avlastning. Altså at man blir vant til å slippe å tenke selv.
1: Det blir mer om KI litt senere i nyhetsmålet.
2: Kognitiv avlastning mitt nye favorittbegrep.
1: Ja, det tviler jeg ikke på.
2: Skal jeg begynne å bruke?
1: Innarbeid i dagligtall.
2: I Russland en person drept og tre såret i et ukrainsk droneangrep mot grenseregionen Belgorod, ifølge lokale myndigheter. Det ukrainske angrepet kom etter de kraftige russiske angrepene mot Ukraina de siste døgnene, hvor minst 21 mennesker drept.
1: Få dager før våpenhvilen mellom Hezbollah og Israel utløper, så møttes partene til nye samtaler. En amerikansk tjenestemann kaller dagen produktiv og positiv. Libanesiske tjenestemenn håper de to planlagte dagene med forhandlinger vil føre til en ny våpenhvile og bane vei for å takle vanskelige spørsmål som avvæpning av Hezbollah og israelsk tilbaketrekning fra Sør-Libanon.
2: Amerikanske justisdepartementet tar nå grep for å tiltale den tidligere kubanske lederen Raúl Castro. Det melder den amerikanske TV-kanalen CBS. Tiltalen skal ifølge amerikanske tjenesteperson være knyttet til nedskytingen av fly med aktivister i 1996, og den 94 år gamle broren til Fidel Castro var jo president på Kuba fra 2006 til 2018. Og apropos Kuba, den amerikanske CIA-sjefen John Ratcliffe besøkte Havana i går, det melder kubanske medier nå. Kubanske myndigheter under hardt press som følge av drivstoffkrisen i landet.
1: Norges nye golfes, Kristoffer Reitan, klarte ikke helt å følge opp storspillet fra forrige helg på åpningsrunden i PGA-mesterskapet i går. 28-åringen han åpnet med bogey, altså et slag over par på to av de fire første hullene, før han hentet seg inn utover på første runde av turneringen i Pennsylvania, men endte opp med en bogey på siste hull også, og dermed på delt 49. plass. Kollega Victor Hovland endte på delt 105. plass, og som et plass på det såret, så tar vi med at Eurovision, der Norge videre til finalen. Det ble klart sent i går kveld.
2: Pengene sitter fortsatt løst hos mange nordmenn. Nettbutikken Viloid, som selger klær, de opplever rekordhøy salgsvekst. Det der merker de ingenting til at Norges Bank har hevet renten for å få oss til å bruke mindre penger.
3: Den kjolen her ligger vel på 1700 kroner.
4: På det rosa kontoret sitt viser gründer Jeanette Dyre Kvisvik i Villoid fram deres mest populære klesplagg.
3: Dette en rosa poplinkjole i 100% bomull. Dette vil norske jenter ha.
4: Nettbutikken Villoid opplever rekordhøy omsetning. Prislappene viser at pengene sitter løst hos nordmenn.
5: Vi ikke overrasket over at folk bruker mer penger i butikker og på internett.
4: Det sier sjeføkonom Kjersti Haugland, og nettopp derfor setter Norges Bank opp styringsrenta i førre veke.
5: Ja, det stemmer at det har blitt dyrere i butikken, men det folk kanskje ikke er like oppmerksom på er at den har fått mer enn kompensert for dette i lønnsoppgjørene.
4: Men målet til Norges Bank er at folk skal bruke mindre penger. Da kan ikke butikkene sette opp prisene sine.
3: Vi har jo vært igjennom et titals renteoppganger siden vi startet Villøyd i 2018, og vi ser jo det at når renta går opp eller ned, så påvirker ikke det vår vekst.
4: Hvorfor nordmenn holder frem med å handle, har forbruksforsker Asle Fagerstrøm hos Høgskolen Kristiania svaret på.
6: For noen så er det litt sånn, you live only once, sant? Du lever nå, og tross kanskje ikke så gode utsikter, så ønsker man likevel å ha umiddelbar nyttelse. Og forbruk en del av sånn umiddelbar nytelseopplevelse, da.
3: Den kjempedyr, 4400. Ja, jeg vil si det dyrt for en kardigan. Så det et eksempel på noe vi selger mye av.
4: Kostbare merker som Holzweiler, Piacenza og Baitimo flyr ut av butikken. Men for å hjelpe Norges Bank med å senke prisene, har Fagerstrøm et godt råd.
6: Mitt råd utsett beslutningen. Ikke kjøp i dag, inntil i morgen. Veldig ofte når du da venter litt, så har på en måte følelsene roet seg litt ned, og da tar du mer rasjonelle beslutninger.
2: Reporter her, det var Julianne Curie Eikrem.
1: Mens Norge midt oppe i VM-kvalifiseringskamper mot Tyrkia, så jobber håndballforbundet med å finne en ny landslagssjef etter Jonas Wille. Wille fikk ikke forlenga sin kontrakt og ledet sin siste kamp på norsk jord onsdag. Det skal altså stå mellom fire kandidater, og ifølge landslagsspillere NRK har snakket med, så det fire gode alternativer.
7: Jeg tenker jo bare at det

0: kjennskap til han I Porto, men Mats nå har jo hatt han I 3-4 måneder nå, en veldig bra trener og veldig fin fyr også, ikke minst. Så det liksom, jeg tror alle sammen har passet veldig bra her, og det, ja, jeg veldig spent på å se hva det blir, men jeg skal ikke sitte her og velge ut en jeg vil ha. Det vil bli like overrasket jeg som alle andre når jeg får høre det.
1: Men landslagsspillerne skal ha vært involvert I begynnelsen av prosessen med å finne en ny trener.
2: Nei, vi har jo klart, vi har blitt spurt litt I starten, bare litt om hva tenker man om diverse ulike ting, om ok, skal man bare ha norsk trener, skal man tørre å se utenlands, hva viktig for en spillergruppe, hva på en måte ønsker nå når man skal gå en ny vei, hva kriterier dere eventuelt skulle sette på. Så der har de jo spurt både kapteinsteam, og så har de jo garantert snakket med litt ulike spillere her og der, så jeg føler jo at dialogen har vært fin, men vi sitter veldig lite og har noe med valgene å gjøre og sånt, det har egentlig bare vært litt orientering om at nå settes prosessen I gang, det her og det her utvalget som jobber med det, og så har vi full tillit til at den jobben som gjøres der god.
1: Utvalget som skal ta valg av ny trener etter Jonas Ville, som inne I sin siste uke som norsk landslagstrener, består blant andre av Torir Hergersson og tidligere spiller Christian Bjørnsen. Håndballforbundet har som mål å ha en kandidat klar før sommeren, og Sander Sagosen sikker på at det et kompetent team som skal ta den endelige avgjørelsen.
3: Man regner med at de går grundig til verks, de bruker tid på det og gjør de analysene og valgene de skal, og så blir det spennende å se hvem de lander på. Og så har vi fokus på det vi får gjort noe med nå, det å slå Tyrkia over to kamper, sånn at den nye som kommer inn I stolen har et mesterskap å se frem til I januar.
4: Herrenes håndball-VM spilles I Tyskland I januar 2027. I morgen så spiller Norge returkamp I VM-kvalifiseringen mot Tyrkia etter å ha vunnet det første oppgjøret 43-30. Reporter var Marianne Kvamme Amengual.
5: Klokken 06.49. Her overskriftene.
4: Donald Trump har brukt morgenen på å drikke te med Xi Jinping, og I nyhetsmorgen så skal vi til Beijing og siste del av årets kanskje viktigste statsbesøk.
5: Så ble det fest og kvalifisering for Norge I Wien I går.
6: Norway!
4: Ikke fullt så festlig, for det trangt I kommuneøkonomien rundt omkring. Mange kommuner kutter nå I støtten til frivillige organisasjoner. Men først, nødetatene I Finland har I natt sendt ut et farevarsel om en mulig dronetrussel nær Helsingfors, mens Latvia har rapportert om en mulig krenking av deres luftrom I natt. Og kollega Tor Albert Frøsland, du har sett på denne saken. Hva som har skjedd her?
7: Ja, dette farevarslet gikk ut til folk I regionen Nyland I sørlige Finland. De fikk alarm på mobilene sine I natt om at det da en mulig krenkelse av luftrom I nærheten av hovedstaden Helsingfors. Og varslet som følger, det beveger seg muligens et farlig ubemannet luftfartøy, altså en drone I området. Folk I området oppfordres til å gå innendørs og bli der til det blir gitt beskjed om at faresituasjonen over. Hvis du ikke kommer deg inndørs, finn et sted med mest mulig beskyttelse. Det skriver altså nødetatene I farevarslet til finnene.
4: Og hva har kommet frem om denne dronen?
7: Ja, det finske luftforsvaret gikk på vingene ganske kvikt I natt for å rekognosere, men det ikke kommet inn meldinger om at det noen observasjoner. Men Finlands hovedflyplass Vanta utenfor Helsingfors ble stengt. Det siste som nå kommet fra finske myndigheter, den finske innenriksministeren sier at faren trolig skal nå være over, og flyplassen åpnet igjen.
4: Og så har vår finske søsterkringkaster Yle meldt om andre droneobservasjoner I natt I tillegg. Fortell om det.
7: Du, det da I Latvia, ikke så langt unna den sørlige delen av Finland. Det latviske forsvaret sendte klokken 1 I natt også ut en advarsel om mulig trussel mot landets luftrom. Ikke kjent om disse to hendelsene har noen sammenheng, men alle innbyggerne I grensområdene mot Russland fikk varsel om å søke tilflukt indoors, lukke vinduer og det skrives at det skal dreie seg om droneaktivitet. Jagerfly fra NATO gikk på vingene, og det oppfordres, altså innbyggerne oppfordres om at dersom de observerer en lavtflyvende mistenkelig objekt, holde seg unna. Det latviske forsvaret skriver videre at luftrommet overvåkes kontinuerlig med NATO-allierte, og at luftvernkapasiteten I østgrensen, altså mot Russland, styrket med ekstra enheter.
4: Så det ikke

0: første gang i år at vi hører om at, at flyplasser strenges på grunn av droneaktivitet. Hvorfor fortsetter dette å skje?
1: Ja, det høyst sannsynligvis droner som rett og slett ute av kurs i forbindelse med Ukraina-krigen. Det vi vet, og som vel dokumentert, det at Russland driver såkalt jamming eller spoofing av navigasjonssignalene, både til fly og såkalt ubemannede luftfartøy, altså droner. Og dette kan ha ført til at droner kommer på ville veier, og så lenge Russlands aggresjon i Ukraina pågår, så det mulig at slike tilfeller vil gjenta seg, at et utenlandsk ubemannet fartøy da flyr inn i andre lands luftrom.
0: Tor Albert Frøsland, takk skal du ha.

0: Danmark er klare for den store finalen i Eurovision etter at Jonas Love tok seg videre fra den andre semifinalen i Wien i går kveld.
1: Jeg tenker jippie, og ja, det jo helt sinnssykt.
2: Jonas Love har nettopp gått av scenen etter å ha rocket seg og bandet til finalen i morgen.
1: Det selvfølgelig jævlig deilig å ta dette her videre. Vi har jo hatt ro på det hele tiden, og ja, jeg vet at vi har noe bra her, og om det bare er meg og Benne og delegasjonen som tror på det, så får det bare være. Men nå er det deilig å få et lite bevis fra resten av Europa at dette er noe fett.
2: Love gikk på scenen som siste artist i semifinalen med låten Ja, ja, ja, og leverte ifølge flere Eurovision-eksperter sin sterkeste opptreden så langt.
1: I had to be extra sexy tonight, yes, yes, absolutely.
3: No complaints from the EBU?
1: Well, I don't really...
4: Men du gjorde et lite ekstra bang der mot kamera, gjorde du ikke det?
1: Altså, akten holdt jeg på å si. Vi har ryddet opp så mye vi kunne, men det finnes grenser til hvor lite sexy det går an å være.
2: Jonas Love var også opptatt av at Danmark og hans nye kamerat skulle komme videre.
1: Jeg synes de holdt den på pinebenken litt lenge. Det hadde ikke de trengt til, men det gjorde jo at jeg fikk komme til tidlig. Så ja, det veldig deilig, og det veldig deilig å se så mange av de venner som jeg har fått der også være med til finalen. Nå kan vi faktisk kose reven av oss.
0: Reporter her var Linda Marie Fedler og Kari Li.
5: Etter gjentatte varsler om mulige lovbrudd og manglende hvile i ambulansetjenesten i Finnmark, valgte Gro Anita Olsen Sætrum å uttrykke misnøye i et innlegg på Facebook. Der beskyldte hun ledelsen for å dekke over lovbrudd. Svaret fra Finnmarkssykehuset var en skriftlig advarsel.
6: Det er tungt å stå i varslet. Du står alene, du føler at du på en måte er veldig utsatt på jobb. Det er en kjempe psykisk belastning å stå i varslet.
7: Gro Anita Olsen Sætrum er ambulansearbeider i Finnmarkssykehuset, og i mange år var hun også verneombud. Hun har lenge vært bekymret for hviletidsbestemmelser i ambulansetjenesten, som hun mener Finnmarkssykehuset bryter. Det konkluderte også Arbeidstilsynet med den gang.
6: Det verste jeg har opplevd, det er jo at... Du kanskje ikke har fått sove på døgn nummer 1 i det hele tatt. Kanskje på døgn nummer 2 har du sovet 3 timer, og på døgn nummer 3 har du kanskje sovet 2 timer. Kan jeg tenke deg da hvordan hjernen vår fungerer?
7: Sætrum forsøkte å varsle flere ganger, men opplevde å ikke bli hørt. I frustrasjon valgte hun å kommentere og dele en kritisk sak om Finnmarkssykehuset som lå på Facebook. Her beskyldte hun Finnmarkssykehuset for å dekke over lovbrudd.
6: Og jeg føler jo siden da har det vært en heksejakt etter meg.
7: Etter at hun hadde kritisert Finnmarkssykehuset offentlig, ble hun kalt inn på teppet til arbeidsgiver. I møtet som Gro Anita tok hemmelig lydopptak av, kan vi høre at tonen er amper, og at sykehuset spør om hun har lagt ut innlegget av egoistiske grunner. I etterkant av møtet fikk hun en skriftlig advarsel fra Finnmarkssykehuset. Jurist og ekspert på varslingsrett Kari Breirem mener advarselen er en ulovlig gjengjeldelse.
8: Man kan anse at dette de nå har gjort mot henne, som jeg synes er helt utrolig, er en gjengjeldelse etter hennes varsling.
7: Kommunikasjonssjef i Finnmarkssykehuset Eirik Palm vil ikke kommentere enkeltsaker, men sier at de har behandlet saken etter loven og interne regler. Han avviser at de driver med gjengjeldelse.
9: Og det er selvfølgelig... beklagelig at du opplever bøtet sånn som det har vært. Men det skal, alle ansatte skal bli varetatt, og det skal være trygt å være ansatt i Finnmarkssykehuset.
5: Det var Bettel Britto og Hanne Larsen som hadde laget denne saken.
0: Mange kommuner kutter i støtten til frivillige organisasjoner, viser tall som Telemarksforskning har hentet inn for oss i NRK. Lokale fritidsklubber i Rogaland for eksempel, de mangler pengene de trenger for å holde driften i gang. Og Gilli Ungdomsklubb på Kolnes er en av de som frykter at de må kutte i tilbudet, eller i verste fall stenge dørene.
10: Her inne så skjer det masse aktiviteter.
3: alt fra fotball.
10: Kevin Hallqvist Fludal har deltidsjobb som ungdomsvakt.
3: Jeg synes det er helt supert. Altså, folk her synes det er kjempegøy. Det er jo alltid folk som kommer, og de gleder seg jo til å komme. Er det noen av dere som har lyst til å være med på fotballkamp?
10: Stillingsbeskrivelsen. Være en rollemodell som møter og aktiviserer de yngre. To kvelder i uka. Dette frykter klubben at de ikke lenger har råd.
3: Nei! Det er dumt, fordi dette her er jo noe så ungdommene kan kanskje være første jobben deres, og det er en gøy jobb.
10: Ungdomsklubben i Karmøy er avhengige av driftstilskudd fra kommunen. I 2026 har de fått en fjerdedel av det de trenger.
11: Det er egentlig det største klubbrommet da.
10: Vervet som kasserer i Gilli ungdomsklubb har blitt en hodepine for Kari Lindø Husbett.
11: Det blir jo vanskelig, så hvis ikke nå, så må man ty kun til foreldrevakter, og da blir det tilbake til dugnad.
10: Gilli ungdomsklubb er ikke alene. Nye tall som Telemarksforskning har hentet inn for NRK viser at 4 av 10 kommuner nå kutter i støtten til frivillige organisasjoner. Kulturminister Lubna Jaffery svarer i en e-post at regjeringen har løftet kulturbudsjettet med hundrevis av millioner, men understreker at det er opp til hver enkelt kommune å prioritere pengene. For kultursjefen i Karmøy kommune, Jon Arve Veding, er det ingen enkel oppgave.
12: Det er strenge prioriteringer. Vi prioriterer egentlig de tiltakene som de har, men de får ikke noen økning. Det synes vi er trist.
10: Anne-Marie Webster er miljøarbeider i klubben og frykter at tilbudet er i ferd med å forsvinne.
13: Nei, jeg er sikkert livredd for at det blir lagt ned. Det er alle egentlig, ja, ungdommer og foreldre og alt. Så det må bare ikke skje.
12: Men da må vi prioritere, og da er det andre som får mindre. Så det, ja, det er litt utfordrende.
3: Du kan være med oss, du.
10: Sånn det ser ut nå, kan klubben drifte som de gjør i 4 måneder til. Etter det er fremtiden usikker.
3: Altså, jeg har jo lyst til at folk skal kunne komme her, og at det skal fortsette å være en plass på en måte, så folk kan komme.
0: Reportet i denne saken, det var Håkon Kummermo. Milepæl, suksess, det er de to ordene Kina og USA bruker for å oppsummere siste dagens møte i Beijing, og vi skal straks til Kinas hovedstad.
5: Nordmenn er i verdenstoppen når det gjelder KI-bruk. 56% av oss bruker det. Men er det egentlig en fordel? Det svaret skal du få i løpet av sendingen.
0: Israels regjering saksøker The New York Times for en artikkel der israelske sikkerhetsstyrker og fangevoktere anklages for voldtekter og seksuelle overgrep mot palestinske fanger.
5: Og i Romania er mange opprørt over regjeringskollapsen. Landet er på vei inn i en økonomisk krise med budsjettunderskudd og EU som holder tilbake overføringer.
0: Og så spør vi, hvor har det blitt da bløtkaken som jo alltid fulgte oss på 17. mai?
5: Er det Pavlovan som har tatt over?
0: Rett og slett bare kommet og kuppet 17. mai fra bløtkaken. Vi skal gå dypt inn i dette sentrale kulturelle spørsmålet her i Nyhetsmorgen i dag, som er VM.
5: Birger Kåsrud Aasund og Marte Kåsa Arntzen, god morgen.
0: Ja, i Beijing har altså den amerikanske presidenten og Kinas øverste leder nå brukt formiddagen på å drikke te, la seg avbilde i en vakker hage for å skape et inntrykk av godt vennskap. I går var den store overskriften Xi Jinpings helt klare advarsel direkte til Trump om at Taiwan-spørsmålet vil definere forholdet mellom USA og Kina. Asia-korrespondent Philip Lote i Beijing, hva er annerledes med de, hva skal vi kalle det, mer intime samtalen i dag og de litt hardere møtene i går?
14: Ja, de er mer private. De er lagt inn i en ramme hvor Xi har mulighet til å sjarmere Trump, og det gir da mulighet til å gå litt tettere inn på de vanskelige spørsmålene om Taiwan, og også om Iran. Og det vi har oppfattet fra praten mellom Xi og Trump i det de har gått inn i hagen i Kommunistpartiets hovedkvarter, er at Trump har hatt et behov for å snakke opp resultatene, sier de er blitt enige om mye, at det er inngått store avtaler Og så kan vi høre at Ski også sier at besøket er en milepæl. Så begge har et behov for å fremheve at dette er en suksess. Og så vil det jo da være mulig for Trump å pushe litt på Ski og se litt, høre litt mer hva han kan gjøre for å åpne Hormuz-stredet, for eksempel. Mm.
0: Og det er vel et av kjernepunktene her i disse samtalene som ligger under mye av det de har snakket om, vil jeg tro. Er det noen grunn til å tro at de kan ha hatt noen påvirkning, disse samtalene, på spørsmålet om Hormuz?
14: Altså, det er jo, Kina har en interesse av å åpne Hormuz-stredet. De vil tape på en global nedgang i verdensøkonomien. De er en eksportøkonomi, så, og de trenger energi og råvarer til for eksempel sin petrokjemiske industri. Så de har all mulig interesse av å få Hormuz-stredet åpnet. Samtidig så har de politisk klart seg ganske bra. De økonomisk også bedre enn det mange trodde på forhånd. Så det har jo gjort at Trump har kommet til Kina noe svekket i forkant av dette besøket. Og så er det jo en grunn til at disse mer intime samtalene nå er lagt til slutten av møtet. Forrige gang da Trump besøkte i 2017, så var de lagt helt i begynnelsen, altså disse mer private T-samtalene. Kina har lært og observert Trump gjennom flere år, og tenker nå at han ofte lytter til den siste de har snakket med. Så i disse mer direkte samtalene har de lagt muligens til slutt for å forsøke å dytte og påvirke Trump, for eksempel i spørsmålet om Taiwan.
0: Men har kineserne grunn til å være fornøyd med hvordan dette har gått så langt da, Philip?
14: Uten skandaler, Trump har holdt seg ganske til regien, til programmet. Han har vært opptatt av å snakke besøket opp, få det til å være en suksess. Så jeg tror kineserne er ganske fornøyde og vil kanskje være lettet når han om en times tid setter kurs for flyplassen for å returnere etter dette statsbesøket, som er det første på 9 år.
0: Ja, blir det flere, tror du?
14: Det kan være mange arenaer hvor de møtes senere i år. På banketten i går så inviterte Xi og hans kone Peng Liyuan til å komme til USA på et statsbesøk 24. september. Vi vet at det skal være et toppmøte for stillehavslandet i Shenzhen i Kina senere i år. Der er Trump ventet, og så skal G20 ha et møte i Florida, og det er sannsynlig at Xi kommer også dit. Så dette besøket var viktig for å sette tonen for videre samtaler, men det blir altså mange møteplasser kanskje i løpet av året som kommer.
0: Philip Lothe, vår Asia-korrespondent, med oss fra Beijing med sylfersk rapport. Takk skal du ha.
5: Kunstig intelligens. For bare 3 år siden så var det noe vi kanskje var forvant med, litt sånn skumle fremtidsscenarier i Hollywood-filmer. Men i dag så viser tall fra EUs statistikkorgan at over halvparten av alle nordmenn, 56%, bruker KI-verktøy. Det er ikke overraskende for KI-forsker Inga Strymke.
15: Jeg er jo ikke overrasket i det hele tatt. Altså, vi har jo til og med fått beskjed om at vi er tjukke i huet hvis vi ikke bruker AI.
16: Det sier Inga Strymke, som forsker og skriver bøker om kunstig intelligens. 56% av Norges befolkning bruker nå kunstig intelligensverktøy, ifølge nye tall fra Eurostat, som er EUs offisielle statistikkorgan. Det er mer enn noe annet europeisk land.
15: Nei, jeg er jo usikker på om vi skal sprette champagne nå, eller om vi skal gråte. Altså, det at befolkningen er kjent med og med på den digitale utviklingen, det er bra. Men nå er det jo mange studier som tyder på at særlig privat AI-bruk fort kan bli skadelig. For eksempel så viser forskning at det veldig ofte fører til kognitiv avlastning, Altså at man blir vant til å slippe å tenke selv.
16: På Majorstua i Oslo er det ikke vanskelig å finne nordmenn som bruker kunstig intelligens.
17: Jeg bruker KI til for eksempel så har jeg kjøpt meg båt. Hvis jeg trenger hjelp til hvordan jeg skal fikse noen problemer, så spør jeg KI om det.
18: Nei, jeg har ikke det, men jeg prøver jo å lære meg opp etter hvert. Da. Vi gamlingene må jo ta etter vi, og hvis ikke blir vi aktualisert.
19: Jeg går økonomiadministrasjon, så da bruker jeg KI til å forklare oppgaver som jeg synes er vanskelige, eller konsepter. Jeg føler det fungerer ganske bra.
15: Jeg tror vi har for mye tillit til AI-verktøy, og jeg tror at den tilliten er litt malplassert.
16: Sier Inga Strømke. Norge har ingen egen kunstig intelligens språkmodell. Der er vi fortsatt noen år unna. Så når du bruker ChatGPT, Gemini eller noen av de andre verktøyene, så bruker du amerikansk teknologi.
15: Jeg tenker at fra et suverenitetsperspektiv så er det kjemperisikabelt å bare lene oss på amerikanerne. Vi er nok nødt til å bli bedre hvis vi ikke har lyst til å bli værende i en sånn avhengighetssituasjon.
0: Daniel Eriksen var reporter her. Israels regjering saksøker The New York Times for en artikkel der israelske sikkerhetsstyrker og fangevoktere anklages for voldtekter og seksuelle overgrep mot palestinske fanger. Det er den kjente journalisten Niklas Kristoff som har intervjuet 14 palestinske fanger og flere menneskerettighetsorganisasjoner som alle bekrefter at mishandlingen skjer. Dette har gjort statsminister Benjamin Netanyahu rasende. Utenriksreporter Sissel Wold, du har jo lest den artiklen i New York Times. Overgrep mot palestinske fanger, det har vi hørt om før. Hva er det som er nytt i denne saken?
20: Nikola Kristoff, som er en kjent kommentator, skriver i sin spesielle stil, og han begynner artiklen med å skrive at uansett hva vi mener om Midtøsten-konflikten, så bør vi alle være enige om å fordømme voldtekt. Og så følger han opp med å skrive at Israels støttespillere var veldig opptatt av dette etter 7. oktober, da mange israelske kvinner ble voldtatt og trakassert av Hamas-folk. Og da sa statsminister Netanyahu at alle siviliserte ledere i verden måtte reagere, og Netanyahu spurte sint, hvor i helvete er dere? Og så lar Kristoff 14 tidligere palestinske fanger fortelle, en etter en. Og disse palestinerne beskriver i detalj hvordan israelske fangevoktere dro av dem buksene, trakasserte dem seksuelt, og slo dem og voldtok dem med batonger og av og til gullerøtter og lot hunder gå løs på dem. Og New York Times-kommentatoren konkluderer med at dette er et mønster av utbredt israelsk seksuell vold mot menn, kvinner og til og med barn, begått av soldater, bosettere, sikkerhetstjenesten Shin Bet og spesielt av fangevoktere. Og siden våre amerikanske skattepenger subsidierer Israels sikkerhetsapparat, skriver han, så er dette seksuell vold som USA er medskyldig i.
0: Mm. Og hvordan har reaksjonene vært, egentlig?
20: Voldsomme. Han har fått mye hets, intens oppmerksomhet, og han trolles og henges ut av Netanyahus allierte, men han har også fått mye støtte. Og The New York Times sier i denne stormen av reaksjoner at Kristoff har skrevet mye om seksuelle overgrep i flere kriger over flere tiår, blant annet i Sudan, og han har også vunnet den viktige Pulitzer-prisen 2 ganger.
0: Det er jo ikke så vanlig at et land går til sak mot en avis. Hvorfor vil statsminister Netanyahu gjøre det?
20: Ja, nå er jo ikke statsminister Netanyahu veldig opptatt av kritisk og fri presse. Han har jo ikke gitt noen intervjuer til israelske journalister på mange, mange år. Og statsminister Netanyahu og utenriksminister Gideon Saar kaller nå Kristoffs anklager for grunnløse, men dette er jo like mye en kamp om narrativet, om fortellingen fra de to sidene, israelske og palestinske narrativ, og i Netanyahus verden så finnes det ikke palestinske offre, bare jødiske. Så denne saken er et eksempel på at palestinerne i Netanyahus verden, Israels høyre sides verden, ikke er verdig noe empati overhovedet.
0: Ok, Sissel Wold, utenriksreporter, takk skal du ha.
5: Politisk kvarter skal handle om ei bok I dag, og ikke noe hvilke som helst bok. Programleder Lilla Sølesyke har vært I Kina før I dag. Det med oss Lille Røde du har fått med deg I dag?
4: Absolutt ikke, men den kunne nesten se sånn ut. Den liten og rød, skrevet av to rødt politikere, men dette rett og slett en sosialistguide til Bibelen.
5: Ja.
4: Ja, Jesus var en sann revolusjonær, hevde de. Mimer Kristiansson, Sofie Marhaug. De mener også at høyresiden, les KrF I dag, har misforstått en del av det kristne budskapet, I hvert fall når de fokuserer på helt andre verdier enn som formueskatt og abortsak. Ifølge forfatterne så står det veldig lite om abort I Bibelen, men veldig mye om rettferdig fordeling.
5: Og hva svarer KrF til det?
4: De svarer at her foregår det en ganske skamløs plukking av bibelvers. Joel Ystebø, som skal møte Mimi Kristiansson I debatt, mener også at den ideologien som Rødt bygger på, marxismen, den ikke forenlig med kristen tro.
5: Da gleder vi oss litt bibeltolkning om en drøy halvtime I Politisk kvarter.
0: Nå derimot klokken I ferd med å runde 07.14, og vi har følgende på plakaten her I Nyhetsmorgen.
5: Milepæl, suksess, det de to ordene Kina og USA bruker for å oppsummere de siste dagenes møte I Beijing.
0: Og Helsingfors flyplass åpnet igjen etter å ha vært stengt på grunn av en droneobservasjon I nærheten. Også Latvia har meldt om droneobservasjoner I landet.
5: Og hvordan ser egentlig kakebordet på 17. mai ut I 2026? Det noe bløtkake der?
0: Vi har nemlig konstruert oss en teori om at bløtkaken I ferd med å forsvinne fra den norske kulturen. Altså, her overdriver vi jo selvfølgelig litt for å få til den tesen, men vi skal nå en gang gå på litt sånn bløtkakejakt etterpå.
5: Det skal vi. Men først så skal det handle om at Norge klare for den store finalen I Eurovision Song Contest etter at Jonas Love tok seg videre fra den andre semifinalen I Wien I går kveld. Vi skal høre hva hovedpersonen selv sa til vår reporter etter at nordmennene hadde gått videre.
1: Det selvfølgelig jævlig deilig å si nei, å ta dette her videre. Vi har jo hatt tro på det hele tiden, og ja, jeg vet at vi har noe bra her, og om det bare meg og Benne og delegasjonen som tror på det, så får det bare være. Men nå det deilig å få et lite bevis fra resten av Europa at dette noe fett.
5: Stemmen åpenbart I orden igjen, reporter Linda Marie Fedler. Finalen I morgen. Hvordan skal Jonas Love og Norge forberede seg til det neste døgnet?
21: Enn så lenge så ligger de og sover og hviler ut etter gårsdagens nervepirrende semifinale. Men etter hvert så skal de tilbake på arenan og ha nye prøver og skal øve på dette de kaller for flaggparaden, der alle landene skal inn på scenen og vifte med flaggene sine. Og så det jo bare å kjøre på som vanlig da, før det blir finale I morgen. Og så har det også blitt trukket rekkefølge I løpet av natten, og der har vi fått vite at Norge de får opptre som nummer 20. Tre av da totalt 25 land.
5: Din stemme ikke så I god form, men hvem de største favorittene til å vinne, Linda?
21: Jeg har brølt og heia selv på samtlige landene I går, så da går du utover stemmen. Nei, da, store favorittene jo fortsatt da Finland. Da. Og så har vi selvfølgelig Hellas, vi har Israel, vi har også Danmark. Selv om Danmark nå går litt nedover på oddsen, og så får vi se hvordan det går med svenskene. Da. De heller ikke sånn kjempefornøyde med plasseringen de har på oddsen akkurat nå. Så kanskje det mulig at Norge kan ta Sverige, eller gå over de I finalen, det jo lov å håpe.
5: Det vet vi lite om, men vi vet at det varslet to store demonstrasjoner I Wien I dag. Hvordan kommer det til å utspille seg?
21: Politiet I Østerrike, altså her I Wien, de har da fått beskjed om at det kommer til å være to pro-palestinske demonstrasjoner I løpet av dagen, og det varslet at det skal være om lag 3000 deltakere I de. Og I tillegg så det jo da NAKPA, Nakba, som palestinere feirer, eller feirer, de feirer ikke, det en markering, for det handler om da utdrivelsen av palestinere da de skulle opprette en israelsk stat. Så da de da spent da, for å se om hvordan stemningen kommer til å være i disse demonstrasjonene, om det kommer til å gå rolig for seg, eller om det kommer til å bli utagerende. De skal uansett gå gjennom hele Wien, eller store deler av Wien, det en veldig stor by, og opp til arenaen og stille seg utenfor der. Og så det også varslet da protestkonserter i byen.
5: Og den som følger med på alt det for oss her i NRK, det deg det. Tusen takk skal du ha, Linda Marie Fedler.
0: Vi gjør et sprang til Romania, der mange nå opprørt over regjeringskollapsen. Landet på vei inn i en økonomisk krise med budsjettunderskudd og EU som holder tilbake overføringer de sårt trenger. Og misnøyen har ført til at det høyre radikale og russlandvennlige partiet AUR blir stadig mer populært i landet.
2: Regler og lek når rumensk ungdom lærer om demokrati på fritiden. Blandet skoler det lite av slikt.
6: Most of them were brought up in communism.
2: De fleste lærerne har vokst opp i kommunisttida, og de har ikke troa på demokrati. Og for å være ærlig har de ikke grunn til å tro på at det skal fungere. Det der vi kommer inn for å lære elevene om å stille krav til myndighetene. Forteller Maria Cesar i organisasjon Ekspertforum. Populisme i vekst overalt, også i Romania. Så det første steget å gjøre ungdommene i stand til å si «du lyver, dette ikke sant» i møte med desinformasjon, sier Laura Stefan i samme organisasjon. Sist uke ble den rumenske regjeringen felt av et mistillitsforslag. Da hadde det sosialdemokratiske partiet forlatt koalisjonen etter først å ha skapt EUs største budsjettunderskudd, som igjen førte til at Brussel holder tilbake milliarder av euro. Partiet som startet denne krisen felte regjeringen uten en plan. For å få tilbake penger fra EU må de gjennomføre noen upopulære reformer. Dessverre det ikke mange rumenere som enige, sier Julie. De må snakke sammen. Krisen blir ikke løst med krangel, forteller en mann som ikke har troa på at høyrepopulistene sitter på bedre løsninger. Begge blant mange i Bucuresti som støtter den felte pro-europeiske regjeringen. Men på landsbasis russlandvennlige AUR størst på meningsmålingene. Ved grensa til Ukraina, sittende i en hestekjerre, møter NRK tannløse Evgenia Branici. Hun forteller at regjeringen stjeler og beriker seg selv. Hun støtter partiet AUR fordi hun har sett representantene på
22: TikTok.
2: Regjeringen i Bucuresti har bedt EU og Norge om hjelp til å takle desinformasjonskampanjen. Vi kan si helt sikkert at våre land utsatt for en hybridkrig fra Russland. Og vi i Romania et mål fordi vi forsvarer NATOs østlige flanke, sier investeringsminister Dragoș Nicola Pislaru. Han forsikrer NRK om at regjeringskrisen ikke så stor som pressen skal ha det til. Romanias president har sagt at han vil snakke med alle partiene før han ber noen om å forme en regjering. Nyvalg ses på som siste utvei.
23: I will say revolution, but I don't think it's...
2: Julia i Bucuresti avviser revolusjon som et seriøst forslag, men tror ikke at den politiske krisen vil bli løst snarlig.
23: I'm not having big hopes.
2: Jeg har ikke noe håp. Kanskje neste generasjon vil innføre et system som fungerer.
0: Sofia Parskevich hadde laget denne reportasjen.
5: 17. mai vi så glad i, ikke bare for is og brus og pølser, men også for kaker fylt med krem og pynta i bær i rødt og blått. Men det i ferd med å skje noe med kakebordet på nasjonaldagen? Har bløtkaka blitt helt borte? De NRK snakket med i Nordfjordeid var ganske samstemte om hva de skal bake til feiringen i år.
24: Det kan hende blir en pavlova eller noe sånt.
25: Ja, det blir vel gjerne kanskje en pavlova. Det en sånn klassiker. Og så det veldig god. Veldig mange som liker pavlova. Ja.
26: Nei, jeg har dessverre lite planer om det.
24: Men hvis du nå måtte velge en kake til 17. mai, hva det du liker best da?
26: Det må bli pavlova-kake. En veldig god kake, så så alle liker også.
24: Men tror du at pavlovaen har tatt over litt for bløtkaka på 17. mai?
27: Bløtkake er greit, men for min del er pavlova mye enklere. Ja.
25: det kan godt hende, for det vel det at jeg ser dagens, jeg har ungdommer, og de liker heller pavlova framfor bløtkake. Men vi som bikker 50, vi synes jo bløtkake veldig godt da.
26: Ja, jeg tror nok de unge litt mer glad i den pavlova-kaka enn bløtkaka. Jeg føler kanskje den eldre generasjonen er mer glad i bløtkaka.
5: Vi får høre med ekspertisen, Hege Augestad, du er faglært konditor. God morgen og velkommen til Nyhetsmorgen.
7: God morgen.
5: Du, hvis jeg spør deg nå, hvordan kommer kakebordene til å se ut på 17. mai, tror du?
7: Jeg tror det blir mye pavlova, mye hvit krem, røde bær og blåbær.
5: Er bløtkaka ikke noe vi lager lenger?
7: Jeg tror nok at pavlovaen har tatt over litt, altså.
5: Hva tror du det handler om?
7: Jeg tror det handler om at den er veldig tilgjengelig, lett å få til. Altså bløtkake og marsipankake, da har du sukkerbrød, du har bær, vaniljekrem, det skal stables pent, det skal skjæres opp, det skal trekkes og smøres. Mye som kan gå galt. Pavlovaen, der har du en enkel marengsbunn, krem, bær, ferdig.
5: Gjør ikke noe at det ser litt rotet ut heller?
7: Nei da.
5: Egentlig bare litt av skjermen. Hva skal du lage selv da?
7: Jo, jeg er jo faglært konditor, så jeg blir jo litt jorderi da. Jeg skal lage en yoghurtmos med jordbærgelé og mazarinbunn, og litt sånn speilglasur og lekkerhet.
5: Hvor flink må man være for å få til det? Hørtes veldig vanskelig ut.
7: Jeg mener jo at alle kan få til så lenge de, altså den som kan lese kan lage det, sa min mormor. Så det...
5: Så lenge du kan lese, så får du det til.
7: Ja.
5: Din pavlova da, hvis du skal ta oss med inn på det kakebordet, hvordan ser den ut?
7: Min pavlova?
5: Ja.
7: Da, jeg pleier ofte å sprøyte kanten litt pent, altså den ser litt fin ut, og så...
0: Sprøyte kanten med hva da?
7: Nei, jeg bruker altså sånn sprøytepose med en tyll, så det blir sånn roser eller noe sånt da ute.
0: Ja.
7: Og så en litt syrlig krem mot det søte, sitronkrem ofte, og så masse bær. Ja. Enkelt og greit.
5: Hvordan, hvis man skal liksom gjøre en litt sånn alternativ vri på denne med vaniljekrem og jordbær og blåbær som den marengsbunnen i pavlovaen ofte har, hva vil du anbefale å gjøre da?
7: Vri, det er jo som nevnt bytt ut vaniljekremen med en syrlig krem, en sitronkrem vil jeg definitivt anbefale mot det søte, så ikke det blir så tungt og mektig.
5: Ja. Hvilke andre trender er det vi ser sånn kakebakemessig sett før nasjonaldagen da?
7: Det er ikke godt å si egentlig, men altså, de siste årene så har jeg lagt merke til at den franske jordbærkaka frisier har vært litt i vinden.
5: Hva er det for noe?
7: Det minner litt om en bløtkake på mange måter. Det er sukkerbrød der også, som skal dynkes, og så er det da jordbær langs kanten, en vaniljekrem som er pisket opp med smør, en såkalt musselinkrem, og så er det marsipan, tynt marsipanlag på toppen.
5: Hørtes også litt grann vanskelig ut. Er det lov å jukse med sånn ferdigmix hvis man har det litt travelt på 17. mai?
7: Nei. Nei, for å lære seg det med marengsen, altså, det er ganske enkelt. Jeg tror de fleste får til det.
5: Er det noen triks der?
7: Piske godt og luftig før du har opp i sukkeret, og litt sukker av gangen, så går det bra.
5: Hva med disse klassiske kakene da? Hva vil du anbefale hvis man ikke er så god faglært konditor, sånn som deg, å begynne med?
7: Ja, si det. Altså, disse klassiske tenker vi da på bløtkake.
5: Ja, for eksempel.
7: Ja, Det går jo an, og hvis man vil gjøre det helt lavtarske, så kan man jo lage den engelske varianten, hvis det er lov å blande inn litt utenlands da, men altså, det er jo sukkerbrød, syltetøy, krem, ferdig. Kjempelett, du trenger ikke å stable og dekorere og lage det veldig fancy. Eller man kan gjøre den gulrotkake, hvor man dekorerer som et flagg for eksempel, det er jo blitt vanlig.
5: Men kake må det være, ikke sant, Hege Augustad?
7: Jeg synes det.
5: Det er bra.
0: Hva hadde du ventet av forsvar nå, Marte?
5: Nei, men jeg tenker at...
0: Spør deg en konditor.
5: Ja, så får man det svaret man fortjener. Tusen takk for at du kom til Nyhetsmorgen.
0: Ok, vi skal gå til noe man kjøper som absolutt ikke gjelder det man kjøper når man kjøper kake, nemlig å kjøpe brukt. Interessen for å kjøpe brukte klær, pyntegjenstander og bruksting har nemlig økt voldsomt de siste årene. Og i går var det nok en gang bagasjeromsalg og marked i Sørlandsparken i Kristiansand. Dette gjøres på dugnad etter inspirasjon fra Danmark, forteller Sissel Ekeblad Andersen.
8: Vi har vært med i Danmark, og da har vi sett at de har mye bagasjeromsmarkeder. Og så kom jeg til å nevne dette på kollegaen min etter en reise i Danmark, og så... Og så var det datteren, vi kan ikke dere ha det på jobben deres. Så da fant vi ut av, ja, prøver vi. Så dette er 11. året, og det har vært utrolig populært her i Agder. Vi har jo opp til 2500 besøkende hver gang. Og du ser, selv om det pøsregner her, så er det mye folk i dag. Og så synes vi det er veldig gøy.
3: Ja, du var inne på det, utviklingen over disse her årene. Hva har skjedd med interessen for det som brukt?
8: Egentlig enda mer, altså. For nå synes jeg det bagasjeromsmarkedet overalt. Så jeg føler vi nesten har stått litt i bresjen, for det var sånn, jeg følte det spredde seg etter vi begynte. Selv om jeg skal ikke ta på med æren, men jeg føler litt det.
3: En av de som selger er Juni Skogstad, og jeg begynner med et litt rart spørsmål. Hva har du å by på?
9: Her er det alt mulig. Det er fra interiør til klær og ja, alt mulig fra boden og loftet og kjelleren. Og
3: hva er det med interessen for det brukte og gjenbruk for tida?
9: Jeg tror det har jo noe med økonomien å gjøre, og så tror jeg folk er mer åpen for å kjøpe brukte ting. Hvis du har lyst til å fornye noe, så kan du i stedet for å gå i butikken og kjøpe alt nytt, så kan du kjøpe noe brukt til liksom halve prisen og ja, så blir det ikke kastet. For mange kaster veldig mye.
3: Ine Sofie Hammer, bli og fornøyd med en pose som er helt sprengt. Hva slags kupp har du gjort i dag?
9: Nei, det er jo min gale venninne da, som elsker å handle på bruktmarked, så jeg er bare sånn bærehjelp. Men jeg har funnet meg en ting jeg også. Altså.
3: Hva da?
9: En skjærefjøl. Den til leiligheten. Mm.
3: Blir dere revet med, eller hadde dere en plan her?
9: Nei, det var jo ingen plan da, så vi er vel tross alt ganske revet med. Det er jo gode priser her, det er lett å prute, og da får man jo lyst på en del.
3: Men hvorfor kjøpe brukt?
9: Du finner veldig mye gammelt har god kvalitet. Før ble ting laget for å holde, nå blir jo ting laget for at man skal kjøpe enda mer nytt. Så veldig mye av det gamle brukte er jo veldig fin og god kvalitet på, så er det rimelig. Det er godt for miljøet. Og så finner man ofte litt mer sjeldne ting da, som skiller seg litt ut.
3: Til slutt tilbake til arrangøren. Ja. Hva har dere igjen for dette, synes du?
8: Altså, jeg synes jo vi setter veldig fokus på gjenbruk, og på det å ikke kjøpe nytt bestandig. Og det er jo veldig positivt. Så jeg synes det setter fokus på at vi trenger ikke bare nytt.
0: Og pent brukt reporter på markedet, det var Thomas Sommerseth.
10: Podcast fra NRK.
11: Nå er det på tide at leseklubben løfter blikket utover i verden, Kristoffer.
12: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
11: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det er noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
12: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
10: Hør leseklubben i appen NRK Radio.
13: NRK Dagsnytt klokka 7.30. Toppmøtet i Beijing er snart over. Hva kom ut av det, spør vi. Her i Norge brukes det fortsatt mye penger, selv om renta settes opp.
14: Vi ser jo det at når renta går opp eller ned, så påvirker ikke det vår vekst.
13: Og ingen i Europa bruker KI mer enn nordmenn, så hva sier eksperten?
15: Nei, jeg er jo usikker på om vi skal sprette champagne nå, eller om vi skal gråte.
13: God morgen, vi skal først til Beijing. Jeg har gjort fantastiske handelsavtaler med Xi. Vi vil ikke at Iran skal ha atomvåpen, og vi vil at Hormuzstredet skal være åpent. Dette er korte uttalelser fra USAs president Donald Trump i det statsbesøket hans til Kina er i ferd med å avslutte. Så Asia-korrespondent Philip Lote, hva er det viktigste som har kommet ut av dette toppmøtet?
22: Den store overskriften er jo den tydelige advarselen direkte fra Xi til Trump om at Taiwan-spørsmålet vil definere forholdet mellom USA og Kina, og hvis det blir håndtert feil, så kan det lede forholdet ut i en farlig situasjon. I tillegg så er det jo dette behovet begge ledere har hatt for å snakke opp resultatet, at dette er et vellykket besøk, hvor Trump, fanget opp av kameraer i dag tidlig, sier at de har blitt enige og oppnådd ting som ingen andre ledere ville klart. Også Xi kan høres si at dette besøket har vært en milepæl.
13: Akkurat nå avslutter Trump og Xi det hele med mer fortrolige politiske samtaler over te i kommunistpartiets hovedkvarter. Hvorfor kommer denne mer intime praten på slutten av besøket?
22: Det er fordi Kina har lært litt om Trump, og de tenker at han hører ofte på den siste han har pratet med, og dette gir dem en mulighet, altså Xi en mulighet til å påvirke Trump i for eksempel spørsmålet om Taiwan. Det gir også Trump en mulighet til å høre mer direkte med Xi, hva han kan gjøre for å hjelpe til med å åpne Hormuzstredet. Og så er det en charmeetappe hvor Xi har tilbudt Trump frø fra rosene i hagen, hvor de har snakket om eldgamle trær.
13: Takk skal du ha, Philip Lothe i Beijing. I Finland ble det sendt ut farevarsel i natt om en mulig dronetrussel nær Helsingfors, mens Latvia har rapportert om en mulig krenking av deres luftrom. Dette har du sett på, kollega Tor Albert Frøsland. Hva er det som har skjedd her?
1: Ja, farevarsel gikk ut til finner i regionen Nyland, der hovedstaden ligger. Folk fikk alarm på mobilene sine med beskjed om å gå inndørs og bli der til det blir gitt beskjed om at faresituasjonen er over.
13: Og hva kommer fram om denne påståtte dronen?
1: Ja, det finske luftforsvaret gikk på vingen i natt for å rekognosere, men det er ikke kommet inn melding så langt om noen observasjoner. Hovedflyplassen ble stengt. Nå melder den finske innenriksministeren om at faren høyst sannsynlig er over. Flyplassen ble igjen åpnet.
13: Og hva skjedde i Latvia?
1: Der skjedde følgende. Det ble gitt sendt ut et farevarsel klokken 1 i natt. En mulig trussel i latvisk luftrom. Det er ikke kjent om hendelsen i Latvia og Finland har noen sammenheng med hverandre.
13: Hvordan kan dette skje da, Albert?
1: Høyst sannsynlig droner som er ute av kurs i forbindelse med Ukraina-krigen. Det er vel kjent at Russland driver såkalt spoofing og jamming av navigasjonssignaler, både til fly og ubemannede luftfartøy, og dette kan føre droner på ville veier.
13: Takk skal du ha, Albert Frøsland. Faren altså over i Finland. Vi skal hjem igjen. Det er ikke lenge siden kunstig intelligens var noe vi så på film eller i fjerne fremtidsscenarier, men så kom ChatGPT. Og nå viser EU-statistikk at over halvparten av oss bruker KI-verktøy.
15: Jeg er jo ikke overrasket i det hele tatt. Altså, vi har jo til og med fått beskjed om at vi er tjukk i huet hvis vi ikke bruker AI.
4: Det sier Inga Strømke, som forsker og skriver bøker om kunstig intelligens. 56% av Norges befolkning bruker nå kunstig intelligensverktøy, ifølge nye tall fra Eurostat, som er EUs offisielle statistikkorgan. Det er mer enn noe annet europeisk land.
15: Jeg er jo usikker på om vi skal sprette champagne nå, eller om vi skal gråte. Altså, det at befolkningen er kjent med og med på den digitale utviklingen, det er bra. Men nå er det jo mange studier som tyder på at særlig privat AI-bruk fort kan bli skadelig. For eksempel så viser forskning at det veldig ofte fører til kognitiv avlastning, altså at man blir vant til å slippe å tenke selv.
4: På Majorstua i Oslo er det ikke vanskelig å finne nordmenn som bruker kunstig intelligens.
16: Jeg bruker KI til for eksempel å kjøpe meg båt. Hvis jeg trenger hjelp til hvordan jeg skal fikse noen problemer, så spør jeg KI om det.
17: Nei, jeg har ikke det, men jeg prøver jo å lære meg opp etter hvert. Da. Vi gamlingene må jo ta etter vi, og hvis ikke blir vi aktualisert.
18: Jeg går økonomiadministrasjon, så da bruker jeg KI til å forklare oppgaver som jeg synes er litt vanskelig. Jeg føler det fungerer ganske bra.
15: Jeg tror vi har for mye tillit til AI-verktøy, og jeg tror at den tilliten er litt malplassert.
4: Sier Inga Strømke. Norge har ingen egen kunstig intelligens språkmodell. Der er vi fortsatt noen år unna. Så når du bruker ChatGPT, Gemini eller noen av de andre verktøyene, så bruker du amerikansk teknologi.
15: Fra et suverenitetsperspektiv så er det kjemperisikabelt å bare lene oss på amerikanerne. Vi er nok nødt til å bli bedre hvis vi ikke har lyst til å bli værende i en sånn avhengighetssituasjon.
13: Sa KI-forsker Inga Strømke til slutt til reporter Daniel Eriksen. Hun jobber ved NTNU. Nær halvparten av alle ansatte i helsevesenet som har millionlønn er rådgivere. Det viser lønnsoversikter som NRK har fått innsyn i. I alt 110 rådgivere i de regionale helseforetakene tjener mer enn 1 million kroner i året. Flere partier reagerer, og Rødt foreslår et lønnstak som gjør at ingen i helsevesenet tjener mer enn ministeren. Selv om rentene våre er høyere enn i mange naboland, sitter pengene fortsatt løst i Norge. DNB minner om at for mange har økninga i lønn vært større enn økninga i renteutgifter.
19: Den kjolen her ligger vel på 1700 kroner.
20: På det rosa kontoret sitt viser gründer Jeanette Dyre Kvisvik i Villoid fram deres mest populære klesplagg.
19: Dette er jo en rosa poplinkjole i 100% bomull. Dette vil norske jenter ha.
20: Nettbutikken Villoid opplever rekordhøy omsetning. Prislappene viser at pengene sitter løst hos nordmenn.
19: Vi er ikke overrasket over at folk bruker mer penger i butikker og på internett.

0: nett. Det sier sjeføkonom Kjersti Haugland, og nettopp derfor setter Norges Bank opp styringsrenta i førre veke.
1: Det folk kanskje ikke er like oppmerksom på, at den har fått mer enn kompensert for dette i lønnsoppgjørene.
0: Men målet til Norges Bank er at folk skal bruke mindre penger. Da kan ikke butikkene sette opp prisene sine.
2: Vi har jo vært igjennom et titals renteoppganger siden vi startet Villøyd i 2018. Og vi ser jo det at når renta går opp eller ned, så påvirker ikke det vår vekst.
0: Hvorfor nordmenn holder fram med å handle, har forbruksforsker Asle Fagerstrøm hos Høgskolen Kristiania svaret på.
3: For noen så er det litt sånn you live only once. Tross kanskje ikke så gode utsikter, så ønsker man likevel å ha umiddelbar nyttelse.
0: For å hjelpe Norges Bank med å senke prisene, har Fagerstrøm et godt råd.
3: Utsett beslutningen. Ikke kjøp i dag, vent til i morgen.
4: Reporter her, Julianne Curie Eikrem. Så har altså Jonas Love og bandet hans og Norge gjort seg klare for finale i Eurovision. Både Danmark og Norge overbeviste i semifinalen i Wien i går kveld.
5: Jeg tenker jippie, og ja, det er jo helt sinnssykt.
6: Jonas Love har nettopp gått av scenen etter å ha rocket seg og bandet til finalen i morgen.
5: Jeg vet at vi har noe bra her, og om det bare er meg og bandet og delegasjonen som tror på det, så får det bare være. Men nå er det deilig å få et lite bevis fra resten av Europa at dette er noe.

0: Love gikk på scenen som siste artist I semifinalen med låten Ja, ja, ja, og leverte ifølge flere Eurovision-eksperter sin sterkeste opptreden så langt.
1: I had to be extra sexy tonight, yes, yes, absolutely.
2: Men du gjorde et lite ekstra bang der mot kamera, gjorde du ikke det?
1: Altså, akten holdt jeg på å si. Vi har ryddet opp så mye vi kunne, men det finnes grenser til hvor lite sexy det går an å være.
0: Jonas Love var også opptatt av at Danmark og hans nye kamerat skulle komme videre.
1: Jeg synes de holdt den på pinebenken litt lenge. Det hadde ikke de trengt til, men det gjorde jo at jeg fikk komme til tidlig. Så ja, det veldig deilig, og det veldig deilig å se så mange av de venner som jeg har fått der også være med til finalen. Nå kan vi faktisk kose reven av oss.
3: Reportere Kari Li og Linda Marie Fedler, finalen altså klokka 21 i morgen kveld I appen NRK TV og I NRK 1. Ansvarlige for Dagsnytt, Ulf Tannes Fjell og Jon Brannes.
4: Bunaden særlig utsatt når den kombineres med intensiv 17. mai-feiring, alkohol og... Derpå følgende dårlig dømmekraft. Tidligere denne uken kunne vi lese om at et av våre største forsikringsselskaper har opplevd en stor økning av skader og tyverier knyttet til bunad og bunadssøl. Typiske skader da inkluderer rifter, flekker, søl, kanskje litt oppkast og søl som har forsvunnet. Ofte som da en konsekvens av et intensivt festnivå. Bunadsekspert Ellen Øverland, god morgen.
5: God morgen.
4: Eggerøre og røkelaks ser jo fint ut det, når det på bordet. Ikke så fint ut når det klines utover vårt dyreste og vakreste plagg. Bør vi egentlig feste I bunad?
5: Det kommer jo definisjonen av å feste, det spørs jo hva du mener med det. Sånn at jeg tenker at...
4: Jeg legger litt sånn intensiv festing inn I det begrepet nå.
5: Ja, da synes jeg det helt greit å ha på seg bunaden på starten av dagen. Og så hvis man skal feste hele eller halve natten, så tar man av seg bunaden.
4: Ja, men det jo ofte sånn at man begynner morgenen med champagnefrokost, og så går man I barnetoget, og så kanskje man tar en øl på en eller annen terrasse eller en restaurant, og så baller det på seg, og før klokka 3 så man I god påseiling, lenge før liksom festen har begynt.
5: Ja, men da bør man gå hjem og ta av seg bunnen, finne på noe annet.
4: Og så vet vi at dette skjer likevel, så da kommer spørsmålet, hva kan vi gjøre når skaden først har skjedd?
5: Det viktigste, tenker jeg, 18. mai, at man ser over sin egen bunad, hvordan den faktisk ser ut etter 17. mai.
4: Så man vet at man har vært på fest?
5: Ja,

0: eller uansett, tenker jeg, man har jo, de fleste spiser jo, som du sier, sånn at, at man sjekker at alt ser greit ut, at man faktisk går over, vasker skjorta si, og så ser man over bunnaden, for at hvis du ikke fjerner matrester, for eksempel, fra bunnaden, så kommer møllen.
1: Ketchup?
0: Ja.
2: Kan jo komme selv om man ikke fester.
0: Ja, det mye som kan komme selv om man ikke fester, men det derfor det veldig viktig å vaske.
2: Mm. Jeg hørte noen, jeg hørte en historie i går, da vi jobbet frem denne saken her, sånn, om en som hadde hatt litt uheldig omgang, omgangssyke, hvis vi kan kalle det for ordens skyld, og synes var så flaut, hadde bare hengt bunaden inn i skapet.
0: Ja, det veldig dumt.
2: Ja, og ingen visste helt hvor lukta kom fra, inntil de fant ut det. Hva gjør man hvis man ikke har vært så flink som du sier?
0: Jeg tenker at man skyller av bunaden med vann, det tåler ull. Og så leverer man bunaden på et renseri.
2: Mm. Ja, for det. Og sølger, altså disse, det jo kompliserte sølger ofte. Mm. Det kan jo også...
0: Ja, det jo det folk mister oftest. Det jo sølger eller selve væsken som hører til bunaden. Sånn at jeg tenker at vær nøye med, når du tar på deg sølget på morgenen, vær nøye med å feste det ordentlig. Bruk den sikkerhetsgreia som på baksiden. Og så væsken kan du feste en ekstra sikkerhetsnåle.
2: Mm.
0: Fordi at vi lager mye nye bunadsvesker, for å si det sånn. Det de som blir borte på 17. mai.
2: Åja, så det, altså når du sier vi i husfliden da.
0: Ja.
2: Ja. Det på en måte en slags sånn ekstra inntektskilde for dere?
0: Ja, det vel en vi egentlig helst ville unngå, for det krever mye jobb for oss, derfor vi må matche den vesken da, til den gamle bunaden, så det ikke alltid like lett å finne riktige materialer. Da.
2: Men du blant de, hva skal vi kalle det, sånn bunadsmoralistene som mener at man ikke bør feste så hardt i bunad altså, av prinsipp mer enn av at det kan skade bunaden?
0: Nei, jeg tror jo de festet ganske hardt i sine gamle folkedrakser i tilbake i tid da, men jeg tenker at det noe med respekt på, for hvor dyre disse plaggene er. Det jo for de aller fleste det dyreste plagget de har. Og jeg tenker at det vi ser da, jo det at dømmekraften forsvinner jo litt utover kvelden. Det veldig ofte en annen ting som skjer, at folk tråkker på stakkene sine, for de har for lange stakker.
2: Ja.
0: Ja. Og da spjærer de jo...
2: Og særlig når de sitter da, kanskje?
0: Ja, og de skal reise seg opp, for det jo et veldig uvant plagg da, for de fleste har jo ikke fotsideskjort på seg til daglig, så det et upraktisk plagg. Ja. Så det å løfte på stakken er veldig lurt å huske på.
2: Mm. 10 sekunder på å svare. Hva gjør man hvis det regner å ha bunad?
0: Ha paraply, bruk ytterplagget som hører til bunaden, og pass på når du går i trapper og sånn, for det blir vått på den kanten av stakken hvis du har for lang stakk, så løft på stakken.
2: Bunadsekspert Ellen Øvland, takk for at du kom og ga oss gode råd her i Nyhetsmorgen. Nå det Politisk kvarter.
3: Bibelen til for alle, ikke bare for unge menn som vil kutte i formuesskatten og begrense innvandringen. Det skriver forfattere av Sosialistenes guide til Bibelen. Dette to Rødt-politikere som bruker Bibelen skamløst for å fremme egen politikk, ifølge KrF. I går var det Kristi Himmelfarts dag. I dag skal Rødt og FRP, nei ikke FRP, men Kristelig Folkeparti diskutere Bibelen i Politisk kvarter. Hvilket parti mest enig med Jesus? Det har du fått klare oppfatninger av, Mimer Kristiansson, stortingspolitiker i Rødt, forfatter, og den som har lest hele Bibelen sammen med kjæresten din, Sofie Marhaug, som også stortingsrepresentant. Du kaller Jesus en sann revolusjonær. Kan du begynne der? Hvorfor det?
4: Jesus en sønn av en tømmermann som blir født inn i en flyktningefamilie, svøpes og legges i en krybbe, og som stormer inn i et tempel midt i påskehøytiden for å jage ut pengevekslere og duehandlere, fordi at tempelet har blitt gjort om til en røverhule, og til slutt så henger makthaverne han på korset, sånn at det at Jesus er i hvert fall en revolusjonær i sin samtid, det tror ikke jeg det nesten mulig å tvile noe på. Men det som slår en når en leser hele Bibelen fra start til slutt, er hvor utrolig viktig rolle både fattigdom, ulikhet og for så vidt også motstand mot rikdom er i Bibelen. Og derfor er det underlig at kristne partier på høyre side i dag, for eksempel Kristelig Folkeparti, ikke er mer opptatt av kampen for de fattige, for hvis det noe som Jesus er opptatt av, så er det å ta vare på de fattige.
3: Men altså, jeg forstår det sånn at du er ateist,

0: skatten til landets aller rikeste og ta imot penger for dem, framfor å gjøre som Jesus da, og si at det er de fattige som skal arve jorden, mens det er vanskeligere for de rike å komme i himmelen enn det for en kamel å komme gjennom et nåløye.
1: Ja, vel, da setter jeg ordet videre til Joel Ystebø. Du er stortingsrepresentant for Kristelig Folkeparti. Er det blitt viktigere for KrF å få bukt med formuesskatten enn med fattigdom i verden?
2: Nei, altså vi klarer to tanker i hodet samtidig. Altså, først må jeg si at jeg er først og fremst kristen og deretter politiker. Og som kristen er jeg veldig begeistret for denne boken. Mye av det som står der, og også som politiker,
1: er det mye jeg kan glemme meg over. Snakker du noe om Bibelen eller Sosialistguiden?
2: Nei, først og fremst, nå i dette tilfellet, boken til Kristiansson og Marau, jeg er nok enda mer begeistret for Bibelen, tross alt, men jeg synes at deres bok også er god og interessant. Og jeg har mer sans for denne boken enn da Rødt og forfatterne sin marxisme. For det er den jeg opplever at man tar utgangspunkt i når man leser Bibelen her og tolker den i den analysen. For jeg mener at marxisme er ikke forenlig med kristen tenkning. For vi alle kan stå i fare for å lese Bibelen gjennom våre politiske briller. Og marxistene leser jo Jesu ord om fattig og rik inn i en marxistisk klassekamp. Og der rik må stå mot fattig, og det tror jeg er en feil forståelse av Bibelen, fordi at Gud gjør ikke forskjell på folk. Hverken jøde eller greker som det står, og hvert menneske er skapt i Guds bilde, mens i marxismen så er jo mennesket skapt i klassekampens bilde. Så jeg tror jo at desto mer stortingsrepresentanter fra Rødt graver i Bibelen, desto lenger kommer man fra marxisme.
1: Du mener til og med at Rødts ideologi ikke er forenlig med kristen tro?
2: Ja, som sagt, jeg mener at denne marxistiske tenkningen, hvor alt skjer i lys av en klassekamp, hvor man står opp mot hverandre, det opplever ikke jeg at det er grunnlag for i Bibelen. Jeg tror jo at fattigdomsbekjempelse utvilsomt er enormt viktig. Der har Kristiansson og Marau helt rett. Det står omtalt i Bibelen mange ganger. Og så har vi helt andre løsninger i KrF for hvordan løfte mennesker ut av fattigdom enn det Rødt har. Og når man ser i et ideologisk perspektiv, så opplever jeg at denne marxismen ikke er forenlig med en sånn tenkning.
1: Du må svare på den, Kristiansson.
0: Ja, altså først skal jeg gi Joel Ystebø rett i en ting. Bibelen er bedre enn vår bok, så det er vi enige om. Men jeg synes det er ganske arrogant å si at marxisme ikke er forenlig med kristen tro, når du vet at det finnes hundrevis av millioner av mennesker, kanskje til og med en milliard mennesker i verden som er marxister og kristne samtidig. Vårt budskap har jo aldri vært at det ikke er forenlig med kristen tro og kutte i formuesskatten. Vi vil bare ha en slags begrunnelse for hvordan man får det til å gå ihop. Mens her kommer jo påstanden fra KrF om at det ikke er mulig å være uenig med de politiske og likevel stå på den kristne tro. Og så er det sånn.
1: Men nå hørte du jo Joel Ystebø sa at alle er like for Gud. Også rike mennesker, må man tro da?
0: Ja, alle er like for Gud, det er jeg enig i, men jeg vil jo tenke at den naturlige tolkningen av at alle er like for Gud er å være mot økonomiske forskjeller, ikke å mene at vi bør ta imot penger fra landets aller rikeste mennesker for å kutte i formuesskatten. Det er en litt underlig og ganske sånn akrobatisk tolkning av prinsippet alle er like for Gud. Og så er det sånn at hvis man leser Bibelen, og det har sikkert Joel Ystebø gjort mer enn meg, altså, så er man, vil man nok oppdage at Bibelen er ganske fordømmende overfor rikdom. Man kan diskutere hvor fordømmende det er overfor rike mennesker, men at det å være mer glad i penger enn i Gud, det står blant annet i Bibelen rett ut at du kan ikke tjene to herrer, du kan ikke tjene både Gud og mammon, altså pengene, samtidig. Og da blir det jo litt underlig, synes jeg, at Kristelig Folkeparti med så god samvittighet da, kan ta imot millioner kroner i valgkampstøtte fra gudløse, rike mennesker, og likevel hevde å tjene Gud når de samtidig tjener mammon.
1: Forklar den, Ystebø.
2: Nei, jeg legger ikke meg opp i hva tror de som gir penger til vår valgkamp har. At KrF vil løfte verdiskapingen i landet vårt, det er jo ikke nytt, og det er heller ikke utløst av pengegaver i valgkampen. Vi står jo i arven etter Hans Nielsen Hauge, som er opptatt av gudsfrykt med nøysomhet. Så her mener jo jeg at Kristiansson viser sin indre konspirasjonsteoretiker, når han både her og også ellers antyder at KrF nærmest har endret politikk på grunn av pengegaver i valgkampen. Jeg vet ikke med Rødt, men vi er helt uavhengige av våre givere. Men det er riktig at Bibelen advarer mot rikdommens farer. Altså, Bibelen vektlegger også primært de rikes personlige ansvar for de svake, og det ansvaret tar jo mange rike, enten man gir penger til idrettslag, evangeliesenteret, frelsesarméen og så videre. Men det som jeg mener er marxismen, også da Rødt sin kortslutning her da, det er at staten med makt skal straffe de rike gjennom skatt.
1: Jeg har bare lyst til å spørre om en ting, siden vi nå snakker om Bibelen mer enn Marx-kapitalen her. Historien om den barmhjertige samaritan, den er viktig for dere begge, både

0: Kristiansson og Ystebø. Men den historien, den mener du en slags forklaring på at det lurt å være rik også hvis man skal hjelpe de fattige, Ystebø?
1: Grunnen til at jeg har omtalt denne historien sånn var fordi at jeg møtte Kristiansson sin samboer i debatt om blant annet denne historien, og hvor man brukte denne historien primært for å underbygge en mer marxistisk tenkning. Så jeg har vel ikke brukt den bibelhistorien selv i den sammenhengen.
0: Men det som... Kristiansson forklarer sitt resonemang først da.
2: Ja, altså, dette har jo faktisk en lang tradisjon på høyre siden, enten det Jo Lystebø som bruker eller ikke. Altså, det jo Margaret Thatcher som i sin tid begynner å bruke historien om den barmhjertige samaritan som en fortelling om den formuende samaritan. Nemlig at poenget da skal være at hvis den barmhjertige samaritan ikke hadde penger, så kunne han heller ikke ha hjulpet den skamslåtte mannen som var i veikanten. Men hvis man leser den historien, så er det en veldig underlig gjenfortelling av den, fordi at det som skjer i den historien er jo at to også velstående mennesker går forbi den skamslåtte mannen i veikanten, to egentlig prester, eller prest og en kirkekjenner er det vel, eller prest og en tempelkjenner, og de to hjelper han jo ikke, sånn at nøkkelordet i fortellingen om den barmhjertige samaritanen er jo ikke den formuende samaritanen, men den barmhjertige samaritanen, og derfor er det litt underlig å komme med det som en slags bevis på at Gud eller Jesus mener det er bra at folk er rike.
0: Ystebø.
1: Det er riktig at stikkord i denne historien, og det er også helt vesentlig for meg, er jo barmhjertig. Og det sjokkerer kanskje rødt, men det finnes faktisk velstående mennesker som er barmhjertige. Og det tror jeg de hadde sett hvis ikke de bare hadde på seg sine ideologiske briller når man leste dette. At Bibelen oppfordres til å være barmhjertig, det er jo det vesentlige her. Og det er jo på våre vegne. Det gjelder jo oss som enkeltmennesker, og det gjør jo Bibelen ofte i, særlig lignelser, utfordrer oss som enkeltmennesker. Og da mener ikke jeg at man ut fra det primært skal tolke til dit hen at vi skal være barmhjertig med andres penger gjennom å straffe de rike. Jeg tror at dette her er et vers og en historie som primært handler om oss som enkeltmennesker.
0: Jeg har lyst til å gå litt videre. I Karmøy, der jeg gikk på skole, så var det totalforbud både mot alkohol, men også mot dansing faktisk i skolen. Og presten på konfirmasjonsundervisningen advarte mot å danse, siden du aldri visste hva du kunne føre til av syndigheter. Og i boka deres, Kristiansson, så har du en litt lignende historie om en hvetebolle i klasserommet.
2: Ja, vi hadde storsamling med prest hver fredag på Eigernes offentlige barneskole i Stavanger, og der sendte presten rundt en bolle, og så spurte han etter han hadde sendt den rundt alle, hvem som nå ville spise bollen. Og det ville jo ingen, fordi alle hadde tatt på han, og det var en slags parallell til vår seksualitet, at hvis man hadde vært borte i andre mennesker, så var det ingen som ville ha oss. Men denne typen ganske trangsynt og autoritær kristendom, den fantes nok i Norge før, men den er i mine øyne på vikende front, og jeg tror det er en mislykket og dårlig maktanalyse fra venstre siden, hvis man tror at det er kirken og det kristelige som på en måte holder folk nede i Norge. Tvert imot tror jeg at kristendommen og Bibelen har et veldig frigjørende potensial for folk, og selv om jeg ikke er kristen selv, så tror jeg det er en fordel for samfunnet vårt at folk er kristne.
0: Og så vidt jeg forstår, Jo Lystebø, du er en del yngre, i hvert fall enn meg, så er det lov både med dans og med kanskje et glass vin også i enkelte kristne kretser, men dette fokuset på moral og abortsaken som Kristelig Folkeparti har forfatterne av denne sosialistguiden rett i at det er ikke så mye fokus på det i Bibelen?
1: Så først må jeg bare si at her mener jeg at Kristiansson har helt rett og et veldig vesentlig poeng. Jeg opplever at også kristenheten i Norge har tatt noen gode skritt i den forstand at man har vært mer klok i hvordan man formidler også en del sannheter, og jeg opplever ikke at kristentenkning og kristenformidling i Norge er ganske frigjørende i dag. Når det kommer til det som går på hva som står omtalt i Bibelen om det moralske spørsmålet, så tenker jeg det er opp til hver enkelts teologisk oppfatning, men det er ikke tvil om at for eksempel knyttet til menneskeverdsspørsmålet og abortsaken, så har jo den kristne kirke over hele verden, majoriteten i alle fall, alltid stått opp for det ufødte barnets rett til liv, og jeg må jo si det at her opplever jeg at KrF og Rødt kanskje står aller lengst fra hverandre, nettopp i vernet av de ufødte. Denne uken her senere så fikk vi en rapport som sier det at vi må 10 år tilbake for å finne så høye aborttall som vi har i Norge i dag. Og her må jeg si at den kristne tenkningen virkelig slår inn, fordi at Jesus snakket jo om disse mine minste. Og jeg tenker jo at disse mine minste kan være alt fra fattige, til rusehengige, til flyktninger og så videre. Det er grupper vi må stå opp for. Men hvis det i hvert fall er noen som passer perfekt inn i kategorien disse mine minste, så må jo det være nettopp de ufødte barna. Og her vil jeg egentlig utfordre Kristiansson og Rødt, og konkret Kristiansson også, på å kanskje ta denne saken mer opp overfor eget parti. Fordi at jeg opplever jo at der vi i KrF faktisk anerkjenner betydningen av livet, verden av livet, og ser på dette som en etisk debatt, så ser jo Rødt og store deler av venstresiden dette kun som en kvinnekamp. Det synes jeg trist, for jeg mener at vi trenger en politikk som verner både mor og barn.
0: Kristiansson.
2: Jeg er enig i det, men kvinner er også liv. Altså, det er ikke bare det ufødte liv som er liv, det fødte liv er også liv. Og dette er jo en vanskelig diskusjon, abort, og det er vanskelige etiske oppganger i det. Men jeg tror ikke Joel Ustebø kan snakke seg bort fra at det ikke står ett eneste ord om abort i Bibelen, mens hvert tiende vers i Bibelen handler om fattigdom. Sånn at det er litt underlig når Kristelig Folkeparti tenker at kristne verdier, det er motstand mot pride, motstand mot trans og motstand mot abort, mens de ikke har i nærheten av samme engasjement for eksempel de fattige i Norge som må stå i matkø, eller de som, ja, som kristne organisasjoner egentlig jobber veldig for å hjelpe, men som får veldig lite politisk drahjelp fra KrF. Så her foretar KrF en utvelging av kristne verdier, der de er veldig opptatt av ja, det som skjer på soverommet, og veldig lite opptatt av det som skjer i det store samfunnsrommet, for å si det sånn.
0: I lang tid nå så har det egentlig vært en slags politisk enighet om at man ikke skal blande for mye politikk og religion. Er det bra at dere nå gjør dette, både fra Rødt og fra KrF i så stor grad? La meg spørre Ustebø først.
1: Altså, jeg opplever jo at Rødt gjør noe av det som de egentlig kritiserer oss for. Det har jo blitt litt, både Marhaug og Kristiansson sitt varemerke, å snakke om oss og MAGA, gjerne i samme åndedrag som en slags uttrykk for en kristen høyreside. Det synes jeg er ganske pussig, for jeg har aldri sittet i dette studioet eller i andre politiske sammenhenger og argumentert utifra bibelfortellinger og bibelsitater for mitt politiske standpunkt. Så hvis det å bruke bibelen i argumentasjonen er litt MAGA, så er det ingen som er mer MAGA i Norge enn Kristiansson og Marhaug.
0: Ok, jeg er nødt til å avslutte der. Jeg får tid vært rett og slett ute. Jeg leser helt i slutten av den sosialistiske guiden at forfatterne anbefaler alle som leser Bibelen å gjøre det uten politiske baktanker. Det må i så fall være i motsetning til dem selv. Uansett, takk for denne debatten. Mimir Kristiansson, Joel Ustebø. Mitt navn Lilla Sølvsvik.
3: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 8. Nær halvparten av alle ansatte i helsevesenet med millionlønn er rådgivere. Det viser lønnsoversikter som NRK har fått innsyn i. I alt 110 rådgivere i de regionale helseforetakene tjener mer enn 1 million kroner i året. Helsepolitisk talsperson i Fremskrittspartiet, Christian Eilertsen, er blant dem som reagerer på Stortinget.
4: Nei, det er jo helt vanvittige tall som NRK kan presentere her.
5: Av 245 helsebyråkrater er det også 110 rådgivere med millionlønn. Fire av disse tjener mer eller like mye som helseministeren for rådene de gir sine sjefer.
4: Da kan man jo undre seg over hva som er så spesielt med de rådene de gir.
5: Lønnsnivået til norske helsedirektører har vært kraftig diskutert de siste årene. Helsepolitisk talskvinne for Rødt, Seher Aydar, etterlyser en øvre lønnsgrense for helsebyråkrater, slik det er i andre statlige bedrifter.
6: Og i det minste bør helseministerens lønn være et tak.
5: Helsedepartementet skriver til NRK at de forstår at det stilles spørsmål om dette, og at regjeringen har satt ned eget utvalg som skal se på fremtidig organisering av sykehussektoren.
3: Reportere var Adrian Dahl Johansen og Marius Guttormsen. Kina sier en rask løsning på Iran-krigen vil være bra for både USA, Iran og Midtøsten. Kineserne vil også ha handelen i Hormuz-stredet i gang igjen så raskt som mulig. Uttalelsen fra Kinas utenriksdepartement kommer under toppmøtet mellom USAs president Donald Trump og Kinas øverste leder Xi Jinping i Beijing. Trump sier han håper forholdet mellom USA og Kina vil være sterkere og bedre enn noensinne etter møtet som avsluttes i dag, og det blir mer om dette toppmøtet i nyhetsmorgen i NRK Nyheter straks. Selv om renta vår er høyere enn i mange naboland, bruker mange mye penger. Nettbutikken Villoyd har aldri solgt klær for mer, sier gründer Jeanette Dyre Kvisvik.
7: Vi har jo vært igjennom et titals renteoppganger siden vi startet Villoyd i 2018, og vi ser jo det at når renta går opp eller ned, så påvirker ikke det vår vekst.
3: I forrige uke satte Norges Bank opp styringsrenta igjen for å senke forbruket og dermed prisene, men sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Carnegie ser at det enda ikke virker.
7: Vi er ikke overrasket over at folk bruker mer penger ute i butikker og på internett. Det stemmer at det har blitt dyrere i butikken, men det folk kanskje ikke er like oppmerksom på er at den har fått mer enn kompensert for dette i lønnsoppgjørene.
3: Flyplassen i Helsingfors er åpen igjen, og dronealarmen rundt den finske hovedstaden er avblåst. Folk i regionen ble bedt om å holde seg inndørs. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
8: Her de lokale nyhetene fra NRK Stor-Oslo. Byrådet i Oslo vil redusere bruken av amerikansk teknologi, det skriver Aftenposten. USA styres av en gal mann som omgir seg med tech-oligarker, sier finansbyråd Halstein Bjerke. Han ønsker at kommunen skal bli mindre avhengig av amerikansk teknologi, og Oslo kommune bruker rundt 70 000 Microsoft-lisenser, noe som koster kommunen flere hundre millioner, ifølge Bjerke. Microsoft Norge sier signalene fra finansbyråden er noe de tar på alvor. Det nye høydebassenget i Bærum skal bygges rett ved Kolsåsbakken. Det skal sikre trygt drikkevann til innbyggerne, og byggingen kan starte opp til høsten neste år, skriver Budstikka. Det er Mattilsynet som krevde nytt anlegg i 2018 fordi forurenset overflate vann kunne lekke inn i dagens anlegg ved Kolsås. Det nye bassenget vil koste 658 millioner kroner, og det vil derfor bli økte avgifter, men de kommer først i 2030. Skal du ta buss eller trikk på 17. mai, kan du forvente fulle vogner. Nasjonaldagen er nemlig en av de travleste dagene i kollektivtrafikken. I fjor ble det solgt 250 000 billetter. Pressevakt i Ruter Knut Martin Løken oppfordrer å ha litt is i magen.
9: Det er jo en kjensgjerning at det er innmari mange som reiser med kollektivtrafikken på 17. mai, og det synes vi er en kjempegod idé. Det er veldig lurt å la bilen stå på nasjonaldagen. Jeg tror det er veldig lurt på 17. mai å være skikkelig innstilt på at det er en festdag, og at det er veldig mange folk ute, og rett og slett ha litt is i magen og ha godt humør, så er veldig mye gjort.
8: Hvilke ruter som er endret, kan du sjekke på Ruter sine nettsider, og det var nyhetene fra Oslo-området ved Lea Scharff.
10: Dette er frokostradioen med Madeleine Cederström i NRK P1+.

0: Statsmeteorolog Siri Wiberg, detta spörsmålet spetsar vi öronen på nu. Ja, vad blir det för väder? Vi kan börja med idag då.
1: Ja. Det är lite variabelt väder. Det är egentligen ett lavtryck som präger väder i Sør-Norge, men fralandsvind och det att lavtrycket har nå gått lite vest for Vestlandet gjør at store deler av Vestlandet og Trøndelag får for det meste opphold og periode med sol I dag. Det kan nok dukke opp noen byger her I indre strøk og I Rogaland så kan de komme egentlig hvor som helst, men bortsett fra det så blir det ganske mye sol. Det jo vind fra øst og sør-øst I Sør-Norge, Østafjells, her sliter vi mest I dag med både regn og regnbyger, og det østlige deler av Agder og sør-vest I Telemark, hvor det vil komme mest nedbør I dag, og det ventet en ganske god rotbløyte her, da. Mens omkring disse stedene, Østafjell, så blir det litt varierende skydekke, periode med sol, men også enkelte regnbyger, og sørøsten kan nok ta opp I en liten kuling på utsatte steder. Og I Nord-Norge så det egentlig ventet et stort sett pent vær I dag. Det kan være litt varierende skydekke I indre strøk. Det kan også dukke opp noen spredte byger I indre strøk av Nordland og kanskje lengst sør I Troms, men ellers blir det for det meste opphold. Litt nedbør som henger igjen I østlige deler av Finnmark, men det skal gi seg da etter hvert. Og på Spitsbergen så blir det også stort sett opphold og periode med sol I dag.
0: Og da...
1: Ja,
0: vad blir det för vär på 16 och 17?
1: Ja, det jo fortsatt dette lavtrykket som preger vær I Sør-Norge I morgen, og igjen så det kanskje Østafjells da, som får mest nedbør, og fortsatt deler av Telemark og Agder, men nedbøren trekker også nå inn I Trøndelag, så først I de sørlige delene av Trøndelag, og så beveger det seg nordover, mens det blir en del sol på nordvestlandet I morgen, og så fortsetter det med mye fint vær I Nord-Norge. Spitsbergen får litt snø faktisk I morgen. Og på selveste 17. mai så det ustabilt vær I store deler av landet.
0: Da det strålende sol og 20 grader overalt.
1: Jeg skulle ønske. Men det litt sånn bunadsvær da, fordi at det greit å ha litt ulltøy på når kommer enkelte byger, men jeg litt usikker på hvor disse bygene dukker opp, men en annen byge må man kanskje regne med nesten I hele landet. De som kanskje mest heldige Troms og Finnmark. Her ser det ut til å bli for det meste oppholdsvær, og så kan det være at deler av Agder, kanskje Telemark og Buskerås, Østfold også slipper unna det meste av bygene.
0: Så nere, du var riktigt god 17 maj, Siri.
1: Ja, tack, ligga med.

0: Sonja Unstad med Stjernetyven. Å lære seg et nytt språk, det kan være nok så krevende. Da er det helt innenfor å prøve å feile litt i starten, men det kan gå ganske galt. Som når Hanna Faisan Jensen kom til Norge fra sitt hjemland Uganda, og et feilstavet ord på norsk holdt på å endre alt hun trodde hun visste om fredelige og snelle nordmenn.
1: Jeg er tannlege, men bare så vidt egentlig. Da jeg nesten var ferdig med tannlegestudiet, holdt jeg nemlig på å slutte. Ikke fordi studiet var vanskelig. Jeg elsket det. Jeg hadde gledet meg som et barn til å begynne med ekte pasientbehandling. Og en dag fikk vi tildelt hver vår boss, med tannlegestol og utstyr. Og dagen før vi skulle få inn vår første pasient, gikk over tannlegen gjennom alt vi måtte vite. Han snakket om smittevern, prosedyrer, journalføring og avsluttet med: husk, når dere er ferdig med behandlingen, dere må avlevere pasienten. Han understreket at det var avgjørende for at praksisen skulle godkjennes. Jeg nikket, tok notater, og jeg kjente at jeg gledet meg til min første pasient dagen etter. Den kvelden ble jeg sittende og se på en TV-dokumentar om dyr. Jeg elsker dokumentar. En del av programmet handlet om en gammel katt som var så syk at dyrlegen bestemte seg for å la den slippe å lide mer. Men da dyrlegen sa det ordet, frøs jeg til. Avlive? Jeg ble kvalm. For var det ikke det overtannlegen hadde sagt? Avlive? Var det det vi skulle gjøre? Avlive pasienten etter behandling? Hva i alle verden hadde jeg sagt ja til? Og så begynte jeg å gråte. Jeg sov veldig dårlig den natten, og neste morgen dro jeg til universitetet. Jeg pakket ut hele skapet mitt, og jeg gikk rett til administrasjonen. Jeg forklarte at jeg elsker tannlegestudiet, men at jeg vil avbryte. Jeg kan ikke bryte loven, og jeg kan ikke delta i noe så vondt. Damen i administrasjonen så mildt sagt forvirret ut, og jeg måtte vise henne notatene mine. Da begynte hun å le. Avlevere, sa hun. Ikke avlive. Avlevere er bare et fint ord for å melde fra når du er ferdig med pasienten. Jeg ble stående bomstille. Hjertet banket vilt fortsatt. Og jeg kjente en enorm lettelse. Og et stort behov for å pakke inn igjen i skapet mitt. Den dagen lærte jeg at språket er viktig og merkelig. Og at det noen ganger bare er noen få bokstaver mellom full panikk og en vanlig tisdag.
2: Dig, man! There goes Mac the Knife!

0: morgen fra NRK Nyheter klokka 8.30. Kina sier en rask løsning på Iran-krigen vil være bra for både USA, Iran og Midtøsten. Handelen gjennom Hormuz-stredet må også i gang igjen så raskt som mulig, heter det fra Kinas utenriksdepartement etter toppmøtet mellom Donald Trump og Xi Jinping. Men selv om USA og Kina samarbeider, kan det ta tid før Persiabukta åpen igjen, mener sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank 1 Markets.
1: Dersom Hormuz-stredet skulle bli stengt lenge, så vil jo verden mangle rundt en 10% av all tilgjengelig olje. Så det blir 10% mindre bilkjøring, 10% mindre på flytransport og sjøtransport og industri og landbruk som bruker olje. Og det vil være ganske dramatisk, og jeg tror kjøperne av disse produktene er villige til å by opp prisen langt, langt utover det vi nå har sett, dersom over tid ikke blir tilgang på oljen fra Gulfområdet. Og det er ikke i USAs interesse, og det er ikke i Kinas interesse. Men om det er nok til at det blir en avtale mellom Iran og USA, som stillingen er nå, det begynner folk å lure litt på.
0: Nær halvparten av alle ansatte i helsevesenet som har millionlønn er rådgivere, det vil si lønnsoversikter som NRK har fått innsyn i. I alt 110 rådgivere i de regionale helseforetakene tjener mer enn 1 million kroner i året. Rødt foreslår et lønnstak i helsevesenet som gjør at ingen tjener mer enn helse- og omsorgsministeren, mens Fremskrittspartiet vil legge flere oppgaver til lokale helseforetak. En person ble drept i et ukrainsk droneangrep mot den russiske grenseregionen Belgorod i natt, ifølge lokale myndigheter. Tre mennesker ble drept i et annet angrep i Rasan-regionen, drøyt 500 kilometer fra grensa til Ukraina. De russiske angrepene på Kyiv i går kostet i alt 24 mennesker livet, sier Ukrainas president. Folk i Norge bruker kunstig intelligens mer enn i noen andre land i Europa. 56% av oss, mer enn halvparten, viser EU-statistikk. KI-forsker Inga Strymke ved NTNU sier det er bra at folk er kjent med nye digitale verktøy, men advarer mot ukritisk bruk.
2: Nei, jeg er jo usikker på om vi skal sprette champagne nå, eller om vi skal gråte. Altså, det at befolkningen er kjent med og med på den digitale utviklingen, det er bra. Men nå er det jo mange studier som tyder på at særlig privat AI-bruk fort kan bli skadelig. For eksempel så viser forskning at det veldig ofte fører til kognitiv

0: effektiv avlastning, altså at man blir vant til å slippe å tenke selv.
1: Europavei 134 er stengt ved Steinberg vest for Drammen etter at en lastebil velta i natt. Krana på lastebilen kan også ha truffet en jernbaneovergang på stedet. Politiet har ennå ikke funnet føreren av lastebilen, som rett og slett har stukket av. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
2: Du hører Frokostradio med Madeleine Cederström i NRK P1+.

0: Ella Fitzgerald med My Heart Belongs to Daddy. Och då säger jag faktiskt hallå världen, hallå Färöarna och hallå Knut Öivind Hagen. Idag tar vi in en liten extra.
1: God morgon.
0: Vi må ut i världen och till dig. Hvordan är det på Färöarna akkurat nu?
1: Åh, våren har kommet til øyene, Madeleine.
0: Ja.
1: I går så var jeg på en deilig fjelltur, nydelig blå himmel. Det nemlig en sånn færøysk gågruppe her, Gongofilaget. Hun som stiftet det fikk inspirasjon da hun var på fjelltur i Jotunheimen. Norsk innflytelse, det aldri feil. Og det skal jo sies, Madeleine, at man flytter jo ikke hit for klimats skyld. Altså, disse vinterstormene har ikke vært en innertid. Men nå på våren og sommeren så det så grønt og vakkert, like vakkert som verdens vakreste musikalske eventyr, Eurovision Song Contest.
0: Og jeg var bare tvungen å sette inn en liten ekstra Hallo Verden i dag med deg, fordi du jo altså Melodi Grand Prix. Både du har vært ekspert på NRK, du har deltatt i Eurovision, du har skrevet sanger til Eurovision, og, ja, og vi må jo kalle det en blodfan da, men du blodfan i år også?
1: Ja. Ikke blodfan av programlederne. De skriver vel historie som verdens verste. Men den musikalske menyen, den riktig så deilig.
0: På Færøyene, hvem det man heier på?
1: Du, de heier jo på Danmark. Selv om de veldig opptatt av selvstendighet, så de jo en del av kongeriket. I fjor så var representanten Færing, men nå det danske søren, men de blir patrioter. Og i år så har jo Danmark vinnersjans. Det har de ikke hatt siden 2013. Og det en musikalartist med stemmebånd av fløyl. Litt stilig at de synger på dansk, og så bruker de da en populær Grand Prix-rekvisitt, et bur. Men når han går ut av buret og synger toppnotene sine, da eksploderer det. Danmark kan ta medalje.
0: Hvilke flere det som du, som da Knut Eivind, altså Eurovision-eksperten Knut Eivind, tror kan ha sjanser?
1: Altså, storfavoritten jo Suomi i Finland. For å si det med et bokstavrim, det finsk flammer, fengende fiolin. Det gnistrer av samspillet mellom de to. Og så det litt gøy med det, fordi sangeren Peter Parkonen, han har vært både veldig mye i solarium og blitt glad i brun krem på brystet. Så han ser veldig lite finsk ut der han står med åpen skjorte. Men Helsinki eller Tampere neste år langt fra usannsynlig, altså. Og så har vi helt annerledes Hellas. Jeg vet ikke om du har spilt Nintendo i ditt liv, Madeleine, men den jo som et visuelt dataspill.
0: Ja, precis. Altså, jeg for gammel for å ha börjat med tv-spill, så jeg har bare sett folk spela Nintendo.
1: Ja, men det gøy når Grand Prix igjen blir en Nintendo. Og det ikke bare det. Han bruker sparkesykkel, fyrverkeri, roterende scener og mange teatertablår. Så du glemmer jo, Madde, at det en låt der. Men mange barn kommer jo til å låne foreldrene sin telefon for å stemme.

0: Byene nok litt mer forsiktige. Han har ikke like store stemmebånd, men jeg tror det blir gresk topp tre.
1: og så er det vel noe, det kan jo til og med bli Australien, har jeg hørt. Det hadde jo vært veldig kul om Eurovision kommer til Australien.
0: Altså, da det jo fristende å komme seg over dit. Hun har jo de aller største stemmebåndene, og hun bruker et piano som blir en heis. Det en ny variant. Og så har du også Frankrike. Det min personlige favoritt. Men jeg tror kanskje ikke at en operaaktig låt vinner for tredje gang på rad, men en fransk perle, det det.
1: Du, Knut, jeg antar at det blir glitter og stas på den 18. mai når du sitter og, eller 17. mai når du sitter og tittar på detta.
0: Jeg skal ha en liten Grand Prix-samling hjemme, en håndplukket bukett av mennesker, fordi Madde, jeg krever et visst Eurovision-engasjement. Det ikke lov med plappring under de fineste låtene. Og forspillet, før sendinga, så skal jeg ha en liten Grand Prix-quiz som jeg drar ved pianoet, hvor folk skal gjette hvilket Grand Prix-språk jeg synger på. Det Estland, det Nederland, eller det Belgia? Og så tror jeg det må bli bobler. Jeg synes jo Grand Prix krever noen edle dråper.
1: Ja, medel uten alkohol.
0: Vil du? Ja. Vil du til slutt ha en liten Grand Prix-hyllis på rim?
1: Ja, det vil jeg, men jeg skal bare rette meg selv. Det jo forstås den 16. mai. 16. mai, 16. mai.
0: Ja.
1: Det var bare jeg som var dum her. Forlåt meg. Jeg vil ha et rim. Varsågod.
0: Det blir pyro, paljetter, noen småsure toner, komedie, konfetti og modulasjoner. Det blir glede, galskap og en fargerik fest. En deilig Eurovision Song Contest.
1: Underbart. Du, bare, hur ska du fira 17. mai da?
0: Jeg skal feire med en norsk liten gruppe her. Vi sånn 40-50 nordmenn som bor på Færøyene. Vi skal spise pølser, vi skal ha på dress. 17. mai blomstene visst nok bestilt, så det finnes jo ingen dagen derpå etter en sen Grand Prix-fest å feire 17. mai på norsk vis på Færøyene.
1: Det blir vel så der at man heiser flagg, og det bare barnetåg og allting sånt der på Færøyene også.
0: Vi har et lite voksentåg, og i fjor så startet vi 17. mai med å gå en tur i fjellet.
1: Ja.
0: Det blir jo ikke mer ultranorsk enn det. Og 17. mai i utlandet jo en liten perle i seg selv, og når Knut Øyvind får pølser og is, ja, da 17. mai lykken komplett.
1: Da det 17. mai uansett. Du, vi skal spela Søren Torpegård Lund med Før vi går hjem, og det altså en av favoriterna. Tenk om det blir dansk da, det hadde jo vært veldig gøy.
0: Det hadde vært stilig. Det deilig å være dansk eller færøy.
1: Ja. Jeg tror ikke det blir hverken svenskt eller norskt i år, den saken helt klar. Men kanskje altså danskt eller finst, og vi får legge våre stemmer dit. Fram til nyheterne. Tusen takk, Knut Øyvind. Du får ha en riktig god 17. mai, og ikke minst en herlig Eurovision.
0: I like måte, gode du.

0: Nyhetsmorgen fra NRK Nyheter klokka 9. Spørsmålet rundt Taiwan vil definere samarbeidsforholdet mellom Kina og USA. Det advarte Xi Jinping om under statsbesøket til Donald Trump. Taiwan var en del av Kina til 1949, men ble selvstendig etter den kommunistiske revolusjonen. Kina vil ha Taiwan tilbake, mens USA har lovet å forsvare øystaten. Og dette var en av sakene som preget toppmøtet.
1: Den store overskriften er jo at Taiwan-spørsmålet vil definere forholdet mellom USA og Kina, og hvis det blir håndtert feil, så kan det lede forholdet ut i en farlig situasjon. I tillegg så er det jo dette behovet begge ledere har for å snakke opp resultatet, at dette er et vellykket besøk, hvor Trump sier at de har blitt enige og oppnådd ting som ingen andre ledere ville klart.
0: Sa Asia-korrespondent Philip Lote. Nær halvparten av alle ansatte i helsevesenet som har millionlønn er rådgivere. Det viser lønnsoversikter som NRK har fått innsyn i. I alt 110 rådgivere i de regionale helseforetakene tjener mer enn 1 million kroner i året. Rødt foreslår et lønnstak i helsevesenet som gjør at ingen tjener mer enn helse- og omsorgsministeren, mens Fremskrittspartiet vil legge flere oppgaver til lokale helseforetak. I Frankrike er et israelsk selskap mistenkt for å ha forsøkt å påvirke lokalvalget i mars i år. Målet var å ramme tre av ordførerkandidatene til det pro-palestinske venstrepartiet LFI, melder nyhetsbyrået Reuters. Det er ikke kjent hvem som i så fall ga det mistenkte selskapet jobben med å framstille kandidatene som kriminelle på nettsider, i sosiale medier og i annonser. Bondens marked hadde 13% mer omsetning i fjor enn året før, og det er rekord. Det samlet salget var på 87,7 millioner kroner, fordelt på 381 markedsdager, melder Nasjonen. Bondens marked har eksistert i mer enn 20 år, og nesten 400 produsenter selger rett til kundene på rundt 20 ulike steder. I dag er det nye prøver for Eurovision-konkurransen for Jonas Love. Artisten fra Fyllingsdalen sikret finaleplass under semifinalen i går, og i dag venter scenen i Wien igjen, sier reporter Linda Fedler.
2: Etter hvert så skal de tilbake på arenaen og ha nye prøver, og skal øve på dette de kaller for flaggparaden, der alle landene skal inn på scenen og vifte med flaggene sine. Og så er det jo bare å kjøre på som vanlig da, før det blir finale i morgen. Og så har det også blitt trukket rekkefølge i løpet av natten, og der har vi fått vite at Norge, de får opptre som nummer 23 av da totalt 25 land.
0: Og ESC-finalen sendes direkte i NRK 1 og i appen NRK TV fra klokka 21 i morgen kveld. NRK Nyheter ved Jon Brannes.
3: Du hører frokostradio med Madeleine Cederström i NRK P1+.

0: den, for der var en ung journalist der som fikk mennene på huset til å teste om de klarte å knytte slipsknute, og det var en skremmende lav andel av mennene i GD som gode på å knytte slipsknute, og blant dem jeg da, som dårlig. Så ja, og så har vi hatt flere saker. Vi har blant annet hatt en sak om Synne Storvik, som riktig nok bor på Ringerike nå, men som i ferd med å sy sin egen rondastakk, og en sak om Inger Synnøve Killi på Dombås, som lager ikke bunader, men egne festdrakter, men som på en måte har liksom samme svung da, som bunad, og bruker gamle duker og gardiner og slike ting. Så vi har bygd gøtt opp mot 17. mai, og gleder oss nå stort til nasjonaldagen.
1: Herlig, så Martin Hartvigsen, du får ha en riktig god 17. mai.
0: Takk i like måte.

0: synge disse jeg ser på deg og du ser på meg og alle disse sangene. Dette var viktig, og at man skulle ha egne klær, og da mente hun at en kunne lage seg klebunad. Altså bunad betyr utstyr.
1: Mm.
0: Og klebunaden skulle være noe som markerte at du var norsk. Hun var ikke opptatt av det historiske gamle. Hun var opptatt av å markere at det var ullbroderi på ullstoff, at dette var noe folk kunne gjøre selv. Hun var påvirket av altså kulturretninger fra utlandet med dette med reformdraktbevegelse, hvor folk ikke skulle gå med korsett lenger og sånn.
1: Mm. Mm.
0: Så hun redesignet på en måte kvinnebunaden fra Hallingdal, og laget den til noe som lignet mer på en reformdrakt, altså at det hang løst fra skuldrene. Og den typen bunad går det fortsatt an å få kjøpt pakke for på Heimen, for det var Heimen hun jobbet sammen med, altså jobbet med da. Så dette her med at du har veldig mange barnebunader fra hele 1900-tallet, som er sånne, vi kaller det Hulda Garborg-bunader, og det var begynnelsen på dette. Og så etter hvert som bygdeungdom flyttet til byen og begynte å danse og være med på sånne lag, altså telelaget, setstadslaget, de i bygdelagssamskipnaden, altså at det ble foreninger, sånn at bygdeungdom skulle føle seg hjemme sammen med andre fra bygda. Si, så ble det etter hvert ønske om andre bunader, altså drakter fra deres eget område. Og da ble det noen steder, var det jo direkte overgang fra de gamle folkedraktene til det de brukte som, som bunad.
1: Mm.
0: Og andre steder så ble det designet og skapt bunader. Og blant annet så brukte Hulda kunstneren Aksel Valdemar Johansen, som var en fattig kunstner. Hun fikk han til å bli den første lederen av Heimen Husflid, etter det jeg vet. Og han designet og tegnet noen av de første av disse broderte bunadene.
1: Ja, riktigt. Och efter inspiration då ifrån gamlat, eller var det ganska alltså, nyskapat då?
0: Ja, alltså bägge delar. Mm. Och det finns alla varianter, och detta för på begynnelsen av 2000-tallet så maste jeg veldig lenge på Dam forlag, helt til de gikk med på, jeg sa vi trenger et bunadleksikon,
1: ja.
0: Hvor folk kan slå opp hva som finnes i deres område og se selv.
1: Mm.
0: Og der har vi også historien, altså kommer dette direkte fra folkedrakt, eller er dette noe som er designet, er det noe som er en blanding av alt mulig. Folk har gjort, altså det er godt ment med alt som er gjort, ikke sant? Mm. Men Og det er identiteten og dette med tilknytningen til stedet som er det viktige. Bjørn Sverre Olhaugen var han som var redaktør for dette leksikon, og nå er det en del av Store norske leksikon på nettet.
1: Mm.
0: Så da går det an å gå inn og søke opp og finne informasjon om
1: hva som fanns da.
0: Veldig mange bunader.
1: Men jeg må bare fråge deg, derfor at når det var folkedrakter, ja. Og de jobbet i dem, för att våra bunader som vi har på oss idag, de är ju ganska, det är ganska jobbigt att gå i bunad, och jag kan tänka mig att jobba i en bunad, det måste ju ha varit jättejobbigt.
0: Nej, men alltså detta var folkedraktig.
1: Ja.
0: Och det som är det morsomme och det som är det spännande, nu kommer vi in på detta med hur man lagat i dessa kläderna för 200 år sedan. Alltså jag, alltså varje gång jag får se på ett gammalt plagg som kanske är från 1810-20, så blir jeg helt mjuk i hjertet, fordi at dette er jo et tidsvitne. Her har det sittet et levende menneske og sydd dette. Og det som vi nerder, altså vi som virkelig jobber med dette her, er opptatt av, det er, hva er hvordan var snittet? Altså snittet var så annerledes enn det som vi har i dag på våre klær.
1: Ja.
0: Og i produksjonen av, altså vi vet jo at 50% av de bunadene som blir produsert i dag blir produsert i utlandet. Og for oss som er litt kjennige, så ser vi veldig forskjell på de som på en måte har på en måte et slags dresssnitt, altså et moderne

0: Highwayman med Michael. Då har Rune Johansson grävt lite ner i arkiven och är klar med dagens 50-åring.
1: Dagens 50-åring på NRK P1+.
2: Dagens 50-åring är The Rolling Stones och albumet Black and Blue som tog på den amerikanska albumlista 15. maj 1976. Det var deres 13. studioplate og den første uten gitarristen Mick Taylor, som sluttet når innspillingen begynte i desember 1974. Det var et sjokk for fansen og for bandet også, som følte at de mer måtte øve inn en ny gitarrist enn å konsentrere seg på innspillingen, har Keith Richards sagt. Og de var noe i feriemodus, de brydde seg ikke så mye som tidligere, ifølge Mick Jagger. Rolling Stones hadde flere gitarrister til audition. Jeff Beck, Steve Marriott fra Humble Pie, Harvey Mandel fra Can't Heat, Wayne Perkins fra Joni Mitchell og Bob Marley sine band, og Ronnie Wood fra The Faces. Mick Jagger og Keith Richards produserte plata, som ble spilt inn i Tyskland, Nederland og Schweiz i løpet av en 7-8 måneder, fordelt på hver side av en stor turné sommeren 1975. Rolling Stones spilte nær 50 konserter på sin Tour of the Americas 75. I tillegg til Ronnie Wood, som ble fast medlem før turnéen, spilte også Mandel og Perkins på plata. Det gjorde også Keith Richards, som også bidro på piano, bass og sang. Plata er innom flere sjangerer. Den har elementer av funk, reggae, salsa og disco, i tillegg til rocken Rolling Stones ble kjent for. Plata ble promotert med et svært omstridt bilde av en opptøvet kvinne med blåmerka og et bilde av The Rolling Stones mellom hennes skrevne ben og med slagordet «I'm black and blue from The Rolling Stones and I love it». Det bildet var blant annet på en 4 meter gange 15 meter stor plakat ved den mest kjente gata i Los Angeles. Det ble det mye bråk av. Jagger, som hadde ideen, henviste at også noen kvinner liker å bli tauet fast med henvisning til den typen sex. Foreningen Kvinner mot vold mot kvinner var sterkt imot reklamene til Stones, og satte i gang en protestaksjon som vart i 3 år, inntil plateselskapets eiere, det mektige Warner-selskapet, erklært i samarbeid med foreningen at de fremover ville skjerm publikum for bilder som visste vold eller utført vold mot kvinner. Plateanmeldelsene sprekt fra slakt via midt på treet til ros. I ettertid har bandet virket fra mellomfornøyd til misfornøyd. I november 2025 ble plata nyutgitt i en super deluxe utgave med 4 CD-er, 5 LP-er, 1 bok og en Blu-ray og en plakat til en nettesum av ca. 2000 kroner. Utgivelsen inneholder flere studioopptak som ikke ble gitt ut og en hel del liveopptak. Og en del av det her finnes på strømmetjenester. Det kom igjen en singel fra plata, Fool to Cry. I ettertid er det en annen melodi som

0: Her NRK Nyheter klokka 10. Israels regjering saksøker avisa The New York Times etter en artikkel om israelske tryggleksstyrker som begår overgrep og voldtekt mot palestinske fanger. Det den kjente journalisten Nicholas Kristof som har intervjuet 14 palestinske fanger og flere menneskerettsorganisasjoner som alle stadfester at mishandlinga skjer. Dette har gjort statsminister Benjamin Netanyahu rasende, forteller utenriksreporter Sissel Wold.
1: Statsminister Netanyahu og utenriksminister Gideon Saar kaller nå Kristofs anklager for grunnløse. Dette er jo like mye en kamp om narrativet, om fortellingen fra de to sidene, israelske og palestinske narrativ. Og i Netanyahus verden så finnes det ikke palestinske ofre, bare jødiske. Så denne saken er et eksempel på at palestinerne i Netanyahus verden, Israels høyresides verden, ikke er verdig noe empati overhodet.
0: Russland og Ukraina har gjennomført en ny utveksling av krigsfanger. 205 soldater fra hvert land har blitt overført til heimlandet, melder det russiske nyhetsbyrået RIA. Utvekslingen er en del av avtalen om den 3 dager lange våpenhvila sist helg. Siden Russland gikk til angrep på Ukraina for over 4 år siden, har de to landene gjennomført flere utvekslinger av fanger. Kina legger største vekt på spørsmålet om Taiwan i møte med USA. Det sier seniorforsker Hans-Jørgen Gåsmyr ved Norsk utenrikspolitisk institutt. Under statsbesøket mellom de to var Taiwan et sentralt tema, i tillegg til handel og Midtøsten. President Xi advarer president Trump om at dersom spørsmål om Taiwan blir håndtert feil, kan det leie forholdet inn i en farlig situasjon.
2: At Kina markerer det så resolutt og med så tydelig språk og så markant i det som er, kan du si, ganske sånn diplomatiske samtaler, er jo også verdt å merke seg, og det er en av Kinas aller viktigste saker, og som Xi sa, det er faktisk nå det spørsmålet som Kina legger mest vekt på i dynamikken mellom Kina og USA.
0: Sa Hans-Jørgen Gåsmyr. Politiet leter fremleis etter lastebilsjåføren som krasjet inn i en jernbanebru på E134 mellom Mjøndalen og Hokksund i natt. Lastebilen med en påmontert kran hadde ikke påmontert skilt, opplyser politiet, som sier vittne observerte 2 personer som sprang fra staden. Så tenker vi med at Sunnmørsposten kuttet fra 6 til 3 papirutgaver i veka, altså en halvering. Redaktør Sindre Halkjelsevik sier grunnen er at nesten 4 av 5 leser aviser digitalt, og at færre leser på papir. Sunnmørsposten har gitt ut papiravis 6 ganger i veka siden 1905. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
3: Du hører Godt selskap med Hege Holm i NRK PN+.

0: Det jo ikke noe som hyggeligere enn å ta med seg en kurv full av god mat, kniver, gaffler, skjeer, tallerkener, glass I alle fasonger, gjerne sånn som ikke knuser, kanskje en fin duk, et godt teppe, og så bare gå ut og finne et sted å sitte og ha en kurvfest, eller gå bort til naboen med en kurv full av god mat og sette seg ved bordet til naboen. Og ha fest ikke langt hjemmefra. I det hele tatt, det der å ta med seg mat I kurv og gå litt, det sommer. Ikke sant, Inge Jonsen, det vår måltidskokk?
1: Ja, det sommer og sol, og vår kommer nå, og vi får flere og flere tidspunkt der det faktisk inviteres til kurvfest. Men samtidig så tror jeg mange sliter med denne kurvfesten, for de lurer på hva skal jeg lage? Det her bra nok? Det riktig? Hvor mye skal jeg ta med? Og folk blir litt småstresset på det hele. Så det liksom det å finne denne tryggheten til å finne noe som man kan og har lyst til å lage. Da.
0: Jeg har en sånn målestokk, for jeg på ganske mange sånne I løpet av sommeren, blant annet 17. mai en kurvfest, at man lager så mye som en tenker at den spiser selv.
1: Ja.
0: Plutselig til.
1: Det en bra regel, tenker jeg. Fordi at på kurvfest så blir det alltid for mye mat. Og da, poenget jo å få spist opp, og så kan skylle av det man hadde med seg, og så ta med seg bare bestikke og tallerkenene hjem igjen, og ha det rent og fint, og slippe å ta med seg råvarene hjem igjen.
0: Mm-hmm.
1: Så det du sier der en bra, på en måte, målestokk på hvor mye du skal ta med, da. Og så det, hva skal du ta med, ja. Og det sånn, og jeg må ærlig innrømme at jeg kjenner på det som kokk, for at folk kikker jo ekstra da når jeg tar med, og det litt sånn, og så du ikke alltid, du har gode dager, og så du litt sånn travel og opptatt, og det gjelder akkurat det samme for en kokk som for alle andre, så det å finne på noe som bra og artig, Det tenkte jeg vi kunne prøve å løse til folk I dag.
0: Men der har jeg en sånn, for det finnes jo to måter å gjøre det på hvis du inviterer til kurvfest.
1: Ja.
0: Det at alle tar med det beste de kan tenke seg,
1: ja.
0: Eller du lager et skjema
1: ja.
0: Og gir folk oppgaver.
1: Mm.
0: Og der jeg veldig for den første.
1: Ja.
0: Fordi at det blir aldri feil. Det gjør ingenting om det kommer to paier, for de garantert ikke like.
1: Yes,
0: og hvis folk lager det de virkelig synes gøy, I stedet for å få beskjed om å lage eggrøret, liksom, så ja, da lager jeg eggrøret da.
1: Ja.
0: Men jeg for liksom, den der la 100 blomster og blomstre, ja.
1: Ja, og det å lage mat og måltid, det handler om kjærlighet, det handler om at man tenker at man skal gjøre noe fint for noen. Og da det jeg helt enig med, ikke fortell folk hva de skal ha med seg, For folk må få lov til å vise på en måte at jeg ønsker å glede med det her, I stedet for at du setter et skjema på det, for at man spiser jo, det blir så mye uansett, og det var akkurat derfor jeg tenkte denne retten som vi skal ha I dag, fordi at alle sammen kommer med stor kjøtt, eller fisk, eller et eller annet, så tenkte jeg, nå skal vi utfordre det, for det veldig mange som vegetarianere I dag, eller har lyst til å spise mer grønnsaker, og vi har beveget oss mer på den retningen, så tenkte jeg I dag, så skal vi tenke at vi har med tilbehør til ting, eller at det mettes sånn som bare for seg selv, og så at det smaker sol og sommer og glede av det, og det ønsker jeg å presentere I dag da, på en litt sånn artig måte, tenkte jeg.

0: Jeg ble litt overrasket, for jeg tenkte liksom, du var inne på det, og så tenkte jeg, ja, nå kommer han vel med en avansert salat, da tenkte jeg.
1: Ja. Ja, det jo litt å gjøre det, men så tenkte jeg, jeg blitt så glad I sånn helbakt blomkål. Og det litt sånn artig, for da går jeg egentlig tilbake til læretiden min. Da var det litt sånn, det fineste vi kunne gjøre var å helkoke en blomkål og legge den på fatet, og så så den så ruvende og fin ut, og så var det bare salt og pepper oppå, og that's it. Og så ble det servert ut sammen med svinesteika. Sånn, ja, nå snakker vi 80-tallet og tidlig 90-tallet og store, fine selskap. Og så, men I dag så kan vi jo gjøre blomkålen enda mer smakfull, enda mer spennende, og få den til å virkelig få tilbake sin. Altså når blomkål litt sånn nøtteaktig smak, få fram sol og sommer I denne blomkålen, og få fram denne nøtteaktige smaken, og gjøre den krispig og god. Det
0: jeg husker nok fløte, altså du kunne sånn, med litt sånn hvit saus og bacon og litt ost, ja. Husker jeg var en sånn, litt sånn fattigmannstrøst ja. På 80-90-tallet, når du var student kanskje og ikke hadde så mye penger.
1: Yes, og eller skinke oppi og sånt.
0: Eller skinke, ja.
1: Og da ble det på en måte sånn blomkålgrateng da.
0: Ja, det ble jo det.
1: Og så gjorde jeg husker når du ser det nå, så jeg gjorde en sånn variant med blåmuggost oppi. Og det ble en kjempesuksess, og folk syntes det var så godt. Så det ble en sånn ostesaus av det da. Så det er også veldig godt,
0: må jeg si. Ja, egentlig når du sier det, så det også veldig godt. Men, ja. Men nå skal du lage en litt mer sånn avansert blomkål som bakkes I ovn. Men først skal vi ha litt sånn sommermusikk som får oss litt I stemning.
1: Ja, det synes jeg også.

0: Inge Jonsen, nå skal vi bake blomkål og ta med I kurven som vi skal ta med ut, bort eller hvor vi skal på kurvfest.
1: Ja, det skal vi gjøre. Og det rett og slett en sånn, den her, når dere lager den her, så vil dere få oppmerksomhet fordi at en hel bakt blomkål vil folk liksom, åh, så fint, så ja, den blir veldig fin den her. Fordi at hemmeligheten at man skal legge på smaker, og så skal man samtidig ta vare på den her ferske, gode blomkålen. Nå I blomkålen kjennes det å komme på norsk, av norske råvarer fremover fra rundt juni, med en blomkål jo tilgjengelig hele året, så men ta med dere den her oppskriften fremover. Tenk over at den her kan dere bruke når sommeren og sola kommer, men gjerne bruk det. Det funker bra med importblomkål også. Og det rett og slett at skjære inn blomkålen, altså skjære av bladene under, skjær den sånn I rota, så skjær den sånn at den står godt, sånn at den ligger I en ildfast form og står godt oppi der, eller en panne hvis du vil det. Men kok opp først vatten, for jeg vil at blomkålen skal få litt sånn saltsmak, så da liker jeg å koke opp vatten, lett salta vann, og så legger jeg blomkålen oppi bare I ja, 6-8 minutter, avhengig av størrelsen, og så vidt mør, og så tar jeg den ut. For da får du den her saltsmaken inn I blomkålen, og da legger jeg den etterpå I en ildfast form. Og så lager jeg rett og slett en smørblanding, som med, ja, det kan smør som mykt, som man kjører opp som et kryddersmør, da. Litt hvitløk, og så masse friske urter av noe, gressløk, dill, persille, og så salt og pepper, og så riv litt sitronskall.
0: Altså da blander du det I smøret?
1: Ja, kjører det sammen I smøret. Og så riv litt sitronskall og litt frisk sitron. Og så blander jeg inn litt brødrasp, og hvis du ikke har brødrasp, så riv litt knekkebrød oppi, eller tørt brød av en eller annen slag du har liggen. Og så bruker jeg litt mandler, hakka mandler oppi der. Så at det blir en sånn kryddersmør med brødrasp og nøtter oppi. Og grunnen til at jeg har I brødraspen, det for at nå skal du smøre og massere denne her smørblandingen opp på toppen på blomkålen, og så la det bare stikke ned I. Og når du har massert det på, så vil det brødraspet, det vil gjøre at det holder seg litt oppå, blir litt krispig på toppen. Og da setter du den inn I stekeovnen på sånn, ja, rundt 180-200 grader I cirka 25-30 minutter. Og da står den der fint og baker seg ferdig omtrent. Og da når den bakt...
0: Men du, bare for å forstå den der, når du har funnet det her smøret du har laget,
1: ja.
0: Det høres jo sånn ut at jeg kunne nok bare spist smøret, tror jeg. Altså, med urter og sitron og mandler og brødrasp. Og, men det sånn du smør det utover hele... For det vil jo renne når det smelter.
1: Ja.
0: Men skal du smøre det utover hele blomkålen?
1: Ja, smør det utover hele blomkålen. Ja. For poenget med brødraspet at det ikke skal renne så mye. Det henger litt bedre enn når du har på brødraspen. Og det gjør at det renner over, det skal det gjøre. Men du får den til å ligge litt på utsida også, sånn at smøret legger seg litt renger på toppen, samtidig som det smelter ned I. Så det liksom poenget med det brødraspen, og så får du det mandlene som ligger oppe på toppen, og når det smaker blomkål, så smaker det litt sånn nøttaktig, så jeg vil bringe fram den smaken igjen, og så sitronen der, for syre gir balanse I det her blomkålhodet, sånn ikke, med det feite smøret, så du får en balanse I det. Og når du da har stått der I sånn 20-30 minutter røffelig, og du ser at det gyldent og fint, og ikke for lenge, for det skal være tyggemotstand I blomkålen, så tar man det ut, og så kan man ha over enda litt mer mandler, sånn at det blir litt sånn sprøtt og godt opp på toppen, sånn helt på slutten, og kjøre det I 10 minutter, bare for å vite at det mandler oppå der. Og da, når det avsluttet der, så gjerne litt friske urter igjen, sånn at det ser fint ut, og det blir gratinert og fint. Og så kan man avslutte, så ser jeg for meg avslutte her med å bryte litt hjertesalat, og kanskje rive litt reddiker, og så legger man det på et fat, Og så har man på yoghurt naturell oppå der, litt salt og pepper, og så setter man blomkålhauget oppi der. Da har man på en måte sånn at blomkålen står midt I sitt eget bedd på en måte, og du tar det tilbake til jorda da, med den salaten som ligger under. Og da det rett og slett ta med det fatet. Det kan bruk bare en liten kniv, og så skjær dem av de gjestene som vil ha, skjær av de bitene de vil ha. Det altså så fantastisk godt, og så det fantastisk enkelt, og så slipp du å gjøre noe med det når du har kommet til gjestene, så bare setter du på bordet det ferdig.
0: Men det vil jo være, ja, begynt å bli kaldt innen det skal spises.
1: Ja, du trenger ikke å servere det her varmt, du kan bare servere det temperert. Ikke servere det romtemperert, det går helt fint, men ikke sette I kjøleskapet og la det stå der, for da vil det bli bløtt og soggy. Men la det være romtemperert når du serverer det. Det har ikke noe å si. Og da har du fantastisk godt tilbehør til, om det noen som har med seg spekemat da, om det noen som har med seg noe kylling, eller noen som har med seg greske kjøttboller, eller hva det skulle være. Så passer den blomkålen uansett til det, eller om du har en som glad I bare grønnsaker og vil bare spise det.
0: Ja, eller hvis du har et veldig godt brød som du kan dyppe litt olivenolje ved siden av,
1: ja.
0: Så har du jo et flott måltid.
1: Da har du et flott måltid.
0: Du, dette høres veldig spennende ut. Det jeg tror, nå tror jeg må tenke litt, nå kjenner jeg at det vannet liksom pipper. Det rundt I munnen min. Nå blir jeg skikkelig sulten. Jeg. Ja,
1: det håper jeg det flere som gjør at det pipler ut I munnen min, så reiser de seg opp, og så ellers springer butikken og handler blomkål, og oppskriftene blir lagt ut, så det bare å...
0: Ja da, du går bare på Hege Holm på Facebook, eller så går du til Inges Facebook-sider, som
1: Inge Nebb Jonsen, eller på Instagram, Måltidskokken.
0: Ja, så du finner det.
1: Ja.
0: Tusen takk.
1: Lige med deg. God helg.

0: Da har jeg fått besøk av ektepar Trond Viggo Torgersen og Kristin Helle Valla. Velkommen.
1: Tusen takk.
2: Takk for oss.
0: Ja, takk for dere. Og dere der, det skal vi ikke si enda, for dere skal være her en stund. Altså, jeg har fått en bok I hånda som heter Resten av livet. Den har jo levd en stund, den har vært ute og fått leve litt sitt eget liv. Ja. Hvordan går det, Trond Viggo?
2: Jeg synes det går veldig fint, både med boka og meg selv. Boka har solgt veldig godt, og det jo rart for en sånn bok. Men vi har hatt veldig stor glede av både å skrive den og å leve sånn som vi lever I boka.
1: Og så det jo liksom at resten av livet skjer jo hele tiden. Vi vet jo ikke når resten slutt. Sånn at fra midten av livet og utover så begynner man vel mer å tenke på at det skal ta slutt en gang på en litt annen måte. Uten at det skal være katastrofe så det en slags sånn... sliding down the
2: razor blade of life
0: ja. men dere bestemte dere bare for at dere ville skrive en bok om overgangen I livet
1: ja. Ja, for det begynte først med at forlaget lurte på om ikke vi skulle skrive om det å bli pensjonist men for det første så jo for eksempel Trond Viggo på en måte I praksis ikke pensjonist, han jobber jo en masse. Og veldig mange av de jeg har truffet og skrevet om I boka har jobber og gjør ting, sånn at det ikke noe sånn der endelig pensjonist-pang, og så slutter alt.
2: Det så forskjellig for folk, noen som I en sånn tradisjonell jobb og gleder seg til pensjonisttilværelse, for da kan de gjøre noe helt annet, jo annerledes enn de som da bønder for eksempel og bare har et liv som sånn at du jobber med gården din og noen som kunstnere for eksempel så som meg som står også på scenen og synger og har sceneopptredener så det veldig, veldig forskjellig hvordan man går til denne pensjonisttiden så vi hadde mulighet til å skrive om hva det som møter deg som det greit å ha tenkt litt på og være forberedt på at hvordan blir det
0: Hvordan blir det? Men du, plutselig tenkte jeg på en ting, for du jo lege, Trond Viggo.
2: Det stemmer.
0: Ja, du har avlagt en sånn ed. Gjelder ja. Den hele livet?
2: Så lenge jeg har avlagt den eden, så må jo jeg reagere hver gang det noen som sier, det en lege I salen?
0: Ombord, eller det en lege I salen, ja.
2: Ja, og begge de to tingene har jeg opplevd veldig mange ganger, og reagerer fremdeles med de ressursene jeg har da. For man må jo bare bruke det huet man har, og det man har tilgjengelig rundt seg, som man kan bruke. Så både på fly fra østen og vestover, så var det en som fikk hjerteinfarkt, og jeg og en onkolog, da, en kreftlege, prøvde alt vi kunne å få det der til å bli bra, samtidig så vi visste ikke hva som har av medisiner på flyet, så må vi lande et annet sted, og så videre, og så videre, og masse ting. Og så veldig ofte når jeg på teater, der det mye gamle folk, så blir jeg stadig spurt, det en lege I salen? Og når noen ser at jeg der, så ser de, Trond Viggo, kom ned her, hun liksom, altså, ja. Så jeg opplever det stadig vekk, men det hjelper meg jo også I både å fokusere på faget mitt, og også ta det med inn I for eksempel en bok som dette, som handler mye om hva det vi har av kunnskap som vi kan gi videre til befolkningen, for veldig mye av forskning gjort på pasienter, altså hos alle, og så har man ikke fått det tilbake igjen som allmenn kunnskap.
0: Det synes jeg veldig gøy når jeg leser da boka deres, fordi at du, Trond Viggo, du har jo skrevet veldig mye av teksten. Det sånn all brødteksten, som jeg vil kalle det, eller veldig mye av teksten I boka. Og Kristin, du har snakket med mange mennesker, og så har du skrevet ned de møtene dine I mindre kapitler.
1: Ja, og en slags dagebok på slutten. Ja.
0: Og der et skille mellom dere som jeg når jeg har lest din dagbok på slutten og det Trond Viggo har skrevet så Trond Viggo veldig opptatt av alt som sunt at vi skal holde kroppen I form og at vi skal gå tur, at vi skal sove akkurat passe mye og spise sunt mens du skriver om hvor godt det å være ferdig liksom, med det der arbeidslivet hvor du går på jobb og går hjem fra jobb for da kan du la dagene mer komme og gå som du har lyst
1: Jeg grudde meg veldig, kanskje et halvt år I forveien eller noe sånt, til å slutte. Så jeg havde vel ikke en sådan intention om at skrive hvor fantastisk og bra det ville være at blive pensionist. Det var vel mere at jeg så for mig et slags tomt stille rum hvor ikke noget skedde, og at Trond-Viggo var ute på Halloy på scenen og rejste hit og dit, og så satt jeg hjemme i sofaen i regnet i Bergen og læste en bok, kanskje, og da var det ikke så morsomt. Altså, når jeg har jobbet masse, jeg har etablert litteraturhus i Bergen og holdt på med å jobbe med det døgn rundt omtrent i 10 år, og så da det innmari deilig å være alene, og at ikke Trond-Viggo der, og at jeg kan sitte i sofaen og lese bøker som jeg elsker å gjøre.
0: Fordi at du ikke må ut og løpe i skogen, eller spise brokkoli, eller...
1: Ja, men altså, jo, altså, jeg er nok minst like sunn som Trond-Viggo. Han bare skriver om det. Han sier sånn, du må huske å holde i gelendret når du går nedover. Han holder aldri i gelendret.
2: Ja, noenlunde noen.
1: Nei, du holder inn her, påstår og så han har i kjeften, som det heter, ja. Det vet vi jo, men
0: ja. Men dere, nå må vi ha litt musikk. Dere skal få lov å ønske dere platte. Hva vil dere høre?
1: Billy Joel.
2: Don't Go Changing var vel den første låten jeg spilte for Kristin som en sånn kjærestelåt. Jeg skulle lave et sånn der sommergreie når vi nettopp var blitt sammen, og da jobbet jeg på sykehus i Arendal, og så hadde jeg et sånt radioting som jeg skulle sende, og da sendte jeg Don't Go Changing som en av låtene som var til henne. Og det har jo vært en sånn tanke for meg også, at ikke bruk så mye tid på å forandre deg i et ekteskap fremover. Ikke prøv å forandre den du sammen med, men heller tenke på hva det du egentlig var mest opptatt av da du traff hverandre. Og det driver jeg med fremdeles.
0: Men du, da hører vi Billy Joel, og så snakker vi mer om ekteskapet etterpå.

0: Der hørte vi Billy Joel, det var ønskeplata deres, Trond Viggo Torgersen og Kristin Hellevalla. Dere har jo da skrevet et bok sammen som heter Resten av livet, og som handler liksom om overganger og hva som skjer. Og ganske nyttig sånn informasjon, en del fakta og en del opplevd liv. Men da lurer jeg på, altså dere har jo levd sammen et langt liv. Hvordan er det å plutselig liksom være pensjonister sammen, selv om det har gått litt trinnvis etter hva jeg forstår?
1: Det er jo... vi passer på å ikke være alt for mye sammen. Så foreløpig så går det ganske bra, men vi kjenner jo på at vi merker forskjellene våre mye sterkere når vi ikke har hodet i forhold til jobb, eller altså, at vi skal noe. Vi har ikke så mye plikter på en måte nå. Det er ikke så mye vi må gjøre. Sånn at vi kan bruke mye tid på å høre på hverandre og irritere oss over hverandre, hvis det var det vi ville. Jeg husker jeg fikk beskjed av en bekjent her i Bergen som er pensjonert, men hun sa... Du må finne deg noe å gjøre. Dere kan ikke være sammen hele tiden. Det blir bare bråk og krangel, sa hun.
0: Ja, men hva er det da? Dere liksom, Trond-Viggo, hva er det du irriterer deg over hos Kristin som du ikke tenkte så mye over før?
2: Nei, jeg har vel kanskje irritert meg over generelt ganske mye av at hun retter på ting. Og detaljene må frem, så hvis jeg begynner å fortelle liksom et eller annet, og så retter hun på språket mitt, eller hun retter på når det var, eller hvordan det var, eller, altså, og det synes jeg litt irriterende, for jeg jo en historieforteller. Jeg synes det greit hvis det slumser litt sånn hit og dit med hvordan det egentlig var, men hun vil ha det litt ordentlig og riktig og sånt nå, og det hører jeg jo tydeligere nå etter hvert når jeg blir eldre.
1: Og jeg prøver å holde tilbake.
0: Mm. For du synes at han slumser og slenger og er for lite...
1: Ja, så han er jo, som han sier, han er jo en historieforteller. Han ser litt stort på fakta, og synes at hvis det er 75% riktig omtrent, så får det holde. Og hvis jeg er innblandet i denne fortellingen, så blir jeg av og til, eller jeg har vært til stede om det han forteller om, eller han snakker om meg, så er det sånn, etter hvert så har jeg vent meg til at når han er på scenen, så får han lov å bruke meg. Altså, da bruker han meg til det han trenger for å lage humor. Men når vi er i andre sosiale settinger og sånn, så irriterer det meg hvis jeg tenker at nei, dette kjenner jeg meg ikke igjen i. Det var ikke sånn det var. Det var jo helt annerledes. Og så pluss at han stjeler

0: litt, hva heter det, kunnskap eller informasjon. Vi, datteren vår, hun hadde en veldig morsom vits, eller hun sa noe veldig gøy, som var sånn, hun sa om Frognersetter, altså at de hadde bikkjer opp I Holmenkollen, og det var Frognersettere.
1: Ja.
0: og det trodde Trond-Viggo at han hadde funnet på. Han påstod det, til og med når jeg konfronterte han med det overfor Anna, og Anna sa, ja, men det var jo jeg som sa, så har han på en måte integrert veldig mye som detter inn I hodet hans. Så han en veldig sånn usensurert person, hvor ting bare kommer inn, og så kommer det ut igjen, uten å ha nødvendigvis gått gjennom noe sensur av noe slag. Så det,
1: og det vel der du da må tenke at ja, det var vel kanskje det jeg synes var charmerende utgangspunkt.
0: ja, og det nettopp det. Altså, hva var det jeg likte med han da jeg traff han? Og det var jo nettopp at han var annerledes. Og det har vi snakket mye om. Altså, vi diskuterte det da nylig for en liten stund siden, at hva vi lette etter og hva vi fant hos hverandre, og at det handlet blant annet om å ikke være veldig sånn vanlig, altså være litt på siden, være litt annerledes, være et eller annet som trigget en eller annen type nysgjerrighet, og Trond-Viggo, du jobbet jo I NRK, det gjorde jeg også, så det var jo ikke det at han var kjendis og sånne ting som jeg synes var interessant, det var det at han var så kreativ og gjorde morsomme ting, og jeg veldig glad I å le, og da fikk jeg det I fanget.
1: Mm. Det, Trond-Viggo, det kanskje litt nøkkelen til å klare et langt samliv også etter at man blitt pensjonist, at den av og til ruller tilbake liksom I historiens på historiens vei og begynner å huske hva var det egentlig, hvorfor vi her nå, du og jeg?
2: Ja, det tror jeg en del av oppgaven når man får masse tid sammen. Kristin synes jo I utgangspunktet at jeg har et forbedringspotensiale.
1: Men det jo bra.
2: Du
1: jo
2: ikke,
1: ung ennå.
2: Jeg synes jo ikke jeg har noe å forbedre, noe særlig på sånne slumseting og sånt, for det kommer til å være omtrent sånn, så slumsete som jeg resten av livet, tror jeg. Det ikke det strenge ved henne jeg synes det charmerende. Det, altså, jeg kan overse alt det der pirke hennes på en måte. Hun kjempesøt og veldig sånn flink til å være glad. Flink til å se det positive, flink til å dra meg til ting som jeg kanskje synes litt skummelt. Og det det jeg fremdeles liksom liker ved henne. Hun jo veldig pen å ha med seg også.
1: Dette var jo veldig vakkert sagt, men dere har jo da opplevd såpass mye sammen, og nå har dere til og med gått gjennom mye og skrevet boka, og tenker dere at dere ganske som andre folk som kommer dit I livet, at de har mye tid til å se hverandre?
2: Jeg tror vi ganske like. Altså, det som har slått meg gjennom livet mitt jo at vi ganske like på veldig mange områder, så det der å såkalt stå frem med den man uansett hva det det fremkaller jo bare glede og aksept hos andre. Jeg tenker på, jeg jobber nå med Else Kåss Furuseth, som da sier alt mulig rart, og alt mulig rart på en måte. Og det at hun sier det, gjør jo at andre får rom til å være seg selv. Så jeg mener at det at vi ligner mye mer på hverandre enn det vi tror. Men så det jo noe veldig spesielt med alle mennesker, uansett hvilke mennesker det Og jeg tror også vi på hver vår måte veldig spesielle, men det noe koselig å slumse seg sammen. Altså, vi bruker masse tid på bare på tøysa det hyggelig også, og vi laver god mat, og vi driver og laver unntak. Så det at jeg så veldig opptatt av å være sunn, det vel egentlig bare for å ha disiplin over meg selv. Men vi leter jo etter alle mulige unntak. Går det an å ta seg et glass vin I dag? Det jeg veldig flink til, men der Kristin veldig streng. Nei, vi kan ikke ha vin I dag også. Og da tenker jeg, det var da veldig strengt.
1: Ja, sånn går dagene. Men Kristin, du har jo møtt mange som sånn cirka pensjonister.
0: Ja.
1: Og pensjonist kan jo være mye nå. Det kan jo være fra du 60 til du liksom 110.
0: Ja.
1: Men det mye glede og livskraft I de møtene dine.
0: Ja, og det, jeg begynte jo med disse møtene fordi at jeg skulle drive en slags research sammen med Trond-Viggo I denne boken, så jeg har vært liksom både redaktør på en måte for boka, eller for det Trond-Viggo har skrevet, og så skulle jeg gi han researchmateriale og sånn, men så fant jeg ut at hva han interessert I å ikke skrive om, det må han nesten finne ut selv, så jeg må finne ut hva jeg tenker på at

0: og noen fylt med overskudd og håp og forventning. Og, altså det, det jeg føler liksom at gamle mennesker egentlig mye mer forskjellige enn ungdom. Det så innmari fokus på unge mennesker liksom, som leter etter seg selv, men så har du en masse mennesker som går rundt og har kjempespennende liv. Så jeg ble så inspirert av å snakke med alle disse folkene. Og det rare var at vi satt bare på kafé, og jeg hadde ikke noe, jeg tok ikke opptak eller skrev eller noterte. Vi bare pratet kanskje et par timer. Og når vi var ferdig med å prate, og dette var folk jeg ikke kjente, så takket de, mange av dem takket veldig sånn for at det hadde vært en så fin samtale. Det var nesten litt sånn, du tenker at ja, men det er jo egentlig en slags liten terapi å sitte og snakke om seg selv, eller fortelle om hvem man er. Og det er det ikke så ofte man får gjort hvis man ikke går i terapi eller ja, blir intervjuet eller hva det måtte være. Men det der å sitte ned med en person og fortelle om seg selv, det, og jeg var bare nysgjerrig. Jeg visste ikke noe om dem på forhånd. Så det kan jeg anbefale som aktivitet når man har tid til det.
1: Ja, gå og prate med folk, og så bare spørre og tenke at nå skal jeg spørre, og de skal snakke.
0: Ja, det har vært så fint. Altså. Det lurer jeg på om jeg skal bare fortsette med, for nå skriver jeg hver måned i Vi over 60, så skriver jeg fortsatt med skrivingen min, og da skriver jeg om Trond-Viggo og mitt liv, litt sånn generelt. Så da jeg tenkte kanskje jeg skal putte inn noe samtale.
1: Noen av historiene.
0: Ja.
1: Mm. Men dere, før dere får lov å forlate meg, så synes jeg det er en ting som, altså det er veldig mye jeg kan snakke med dere om i den boka, men en av sakene er jo at dere mener at, eller Trond-Viggo skriver i hvert fall, at du skal ikke på en måte holde for mye på mennesker som tapper deg for energi. Du må tenke litt over, du må være litt mer økonomisk med tida di når du vet at det er begrenset.
2: Det var flott du trakk frem det, for dette var noe jeg tenkte jeg skulle si når det nærmer seg slutten at vi, i denne praten, at det der å holde på den muligheten for friheter som man har hele livet, det at du har valg hele tiden, det kan koste litt grann, når man blir eldre, så kan det også koste noen påtvunget vennskap, hvis jeg kan kalle det det, noen man har brukt veldig mye tid på, som kanskje man tappes litt av krefter for, og samtidig på den andre siden, lete etter noen nye som man har lyst til å være sammen med. For det kan godt være sånn at du oppdager nye folk, som du kanskje møter tilfeldig, det har vi gjort, truffet masse sånn tilfeldige folk som har tenkt, å ja, disse vil jeg holde på en stund, laver nye avtaler, skal vi treffe hverandre igjen, og det å gi seg selv muligheten til å bevege seg, til å dra steder som man ikke har tenkt man skulle dra tidligere. Ikke nødvendigvis bare reise og sånt, men altså, skal vi se på dette teaterstykket? Skal vi dra dit og se på det teaterstykket som vi leste om? Eller er det noe annet vi har lyst til? Vil du se blomstringen i Hardanger? Skal vi dra dit da? Altså det å gi seg selv friheter og valg som man har hele tiden, det synes jeg man skal grave litt i, og ikke bare gå i den hverdagen som tapper deg for ting, men kanskje lete etter noe, ta bort det som tapper deg, og lete etter noe som gir deg mer energi.
0: Ja, jeg opplever at folk er veldig på jakt etter å gjøre noe. Der føler jeg at jeg kanskje ikke er like, jeg blir veldig lat plutselig, jeg blir trøtt om kvelden, jeg ikke har så lyst til å gå ut, selv om jeg har bestilt teaterbillett, så må jeg jo gjøre det, så jeg må liksom tvinge meg litt ut, synes jeg. Trond-Viggo er mye mer rastløs og urolig enn meg, så han går gjerne av gårde, men jeg synes det virker som om folk finner aktiviteter, altså frivillig arbeid, Røde Kors, besøkstjeneste, hjelpe innvandrere å snakke norsk, forskjellige sånne ting. Men foreløpig så har vi har flyttet oss rundt omkring, og vi har en datter i Danmark, og vi er jo mye i Oslo, og det er liksom hytte her, og så vi har flyttet oss og beveget oss veldig mye siden jeg ble pensjonist. Det er nok en rastløshet hos meg, fordi jeg har flyttet hele livet mitt og føler liksom at jeg kan bryte opp når som helst, og jeg kan være andre steder, og jeg trenger nye impulser og sånn. Så hvis man har mulighet til det, så tenker jeg den friheten til å til å velge

0: å gjøre ting som kanskje ikke forventes av deg heller.
1: Men jeg tenker, altså, jeg jo ganske fast da, for jeg må jo på arbeid hver dag. Ja. Mm. Og da tenker jeg at for meg så det en del av mine pensjonerte venner som forsvinner litt for meg, fordi ja. Jeg jo alltid på reise. Jeg vet jo ikke hvor de og jeg glemmer det. Etter hvert så regner jeg ikke med dem lenger.
0: Nei, og vet du hva, det helt riktig, fordi at vi bor jo i Bergen, men vi har vært tilsammen borte ganske mange måneder fra naboer og venner, og det oppdager jeg også at det blir jo liggende på oss at vi må ta initiativ til å treffe folk. Altså, for vi hverken her eller der, liksom. Så når vi i Oslo, så må vi også ta kontakt og aktivt oppsøke, og i Bergen så må vi si at skal vi treffes, nå jeg i byen og sånn. Og det jo litt sånn, plutselig kan man føle seg litt alene, fordi Ja. Hvis du ikke...
2: Men det går ikke an å si, sutter og si at ingen besøker meg lenger, jeg finner ingen.
0: Altså. Nei, vi driver
1: jo. Men det, altså, dere deler jo livet litt inn i forskjellige perioder, da, og dere vel i alderdommens ungdomstid.
2: Ja.
1: Så dere litt sånn tenåringer som gjør akkurat som dere vil. Dere tenker ikke over at det kommer en tid hvor dere plutselig sitter der alene og ikke,
0: jo, tenker på det,
1: ikke har helsa til å bevege dere, så dere sitter og venter på alle de som ikke kommer på besøk, for de vet jo ikke lenger helt hvem dere er.
0: Nei. Men altså det, vi tenker jo på at vi må fort også å nyte det vi kan før det stopper opp hos en av oss eller begge. Eller.
2: Jeg tenker det blir litt fin i dag,
1: ja. Det blir litt vin i dag. Og jeg veldig begeistret for sitatet som kommer fra en av Kristins kilder. For å ha et godt liv må du ha god helse og dårlig hukommelse. Veldig gøy.
0: Veldig fint.
1: Dere, da må dere ha det veldig gøy resten av livet. Takk for at dere kom.

0: Det var Four Jets det med. Vi har det så bra! Och vi ska alldeles strax ha nyheter här på kanalen och efter det så kommer Hege tillbaka igen med ett generationspanel. Och det blir en reprise för ett år tillbaka. Kan det bli för mycket nationalfödelse, spör hon panelet om.
1: Här är NRK Nyheter klockan 11. Høyre krev nå at det ikke blir gjort noen nedskjæringer i heimevernet. I den justerte langtidsplanen for forsvaret som ble lagt frem i mars, foreslår regjeringen redusert øvingsverksemd i heimevernet. Det vil ikke nestleder i Høyre, Ola Svenneby, gå med på.
2: Vi har sett hvordan verden rundt oss blir mer rolig, og da må vi sørge for at beredskapen i Norge god nok. Og en av de erfaringene som vi jo tross alt har fra de krigene som vi har i vårt nærområde, at lokalkunnskap til å øve lokalt, ikke har blitt noe mindre viktig, og da må vi også stå på de løftene som har blitt hit.
1: Forsvarsdepartementet har ikke kommentert kravet fra Svenneby. Områdsjef Ståle Størdal i Heimevernet på Lillehammer mener at mindre øving vil få konsekvenser.
3: Først og fremst vil jeg si at jeg veldig glad for den satsingen som har vært på Heimevernet de siste årene. Altså, det har gitt bedre soldater, og vi bedre i stand til å løse de oppdragene vi har. Samtidig trening og øving, da, det jo svært viktig da, for å opprettholde beredskap og reaksjonsevne. Så mindre trening, det fører til lavere ferdigheter.
1: Politiet endrer siktingen for mannen som ble pågripet etter en brann i Bamle i Telemark i går. Han var siktet for drapsforsøk, men nå siktet for drap etter at en brannskadd mann i 60-årene døde på sykehus. I Kongo minst 60 personer døde i et Ebola-utbrott. Frykta at sykdommen sprer seg til andre land, når så mange som 250 kan være smittet i Kongo. Det opplyser Folkehelseorganet til den afrikanske union. Ebola-virus en sjeldan, men svært dødelig blødningsfeber, som blir spredt via kroppsvæsker. Kina sier at en rask løsning på krigen i Iran vil være bra for både USA, Iran og Midtøsten. Kineserne ønsker også at handelen gjennom Hormuzsundet skal komme i gang så raskt som mulig. Uttalen fra Kinas utenriksdepartement kom under toppmøte mellom USAs president Donald Trump og den kinesiske lederen Xi Jinping i Beijing. I dag det nye prøver for Eurovision-konkurransen for Jonas Love. Artisten fra Fyllingsdalen i Bergen sikrer finaleplass med låta «Ja, ja, ja» under semifinalen i går. I dag venter scenen i Wien igjen, sier reporter Linda Fedler.
4: Etter hvert så skal de tilbake på arenan og ha nye prøver, og skal øve på dette de kaller for flaggparaden, der alle landene skal inn på scenen og vifte med flaggene sine. Og så er det jo bare å kjøre på som vanlig da, før det blir finale i morgen. Og så har det også blitt trukket rekkefølge i løpet av natten, og der har vi fått vite at Norge de får opptre som nummer 23 av da totalt 25 land.
1: Eurovision-finalen i morgen klokka 21. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
5: Du hører Godt Selskap med Hege Holm i NRK PN+.

0: Här berör Kråkevik och Trondheimsalisterna i den fyrstesång. Det är dags för ett återhörande med generationspanelet. Och det här spelades in för ett år sedan med Hege Holm som programledare. Och det är Andreas Birger Johansen, Odd Grann och Wenche från Sellig som sitter i panelet.
1: Generationspanelet är samlat för att snacka om nationalfølelse. Eller på, kan det bli för mycket av det? Og da begynner jeg med å presentere Andreas Birger Johansen. Velkommen.
2: Tusen takk.
1: Ja, jeg ser ikke noe 17. mai-pontifikaler, men...
2: jeg har det inne meg.
1: Du har det inne deg, ja. Odd Grann.
3: Ja, ha en god dag.
1: Ja, det står bra til.
3: Kan ikke se bedre ut.
1: Kan ikke se bedre ut, men du, og du har med deg, du har på deg.
3: Ja, ja, ja. Ja,
1: det ja, ja. Det og rødt rød sløyfe.
3: Ja, ja, ja, ja.
1: Og ikke nok med det, men du har også rød, et rødt lite lommetørkle i lomma.
3: Det en nasjonalfeiring.
1: Og blå vest.
3: Ja.
1: Og hvit skjorte.
3: Ja.
1: Helt utrolig. Nå jeg spent, Wenche fra Selegg. Du med oss fra Namsos. Hva har du på deg?
4: Ja, jeg har på meg den tjukkeste varme ullgenseren jeg kunne finne. En fløyel, ikke det dere, en fløyel, tykk fløyelsbukse, ullsokker. Det noe med oss midt i landet, men trønderne vet du, mister aldri mot det. De sier det blir sommer i år, og så sier de... Ja,
2: men Wenche, da skal jeg ikke si, da skal jeg ikke si et ord om hvordan det duftet av syrinene da jeg syklet opp Sumsgat akkurat. Jeg skal ikke nevne det.
4: Syrin. Syrinene er blitt farlige, de nå etter Miljødirektoratet.
2: Ja, det har vi, altså.
3: Der du er, går solen aldri ned, Wenche.
4: Nei, nei det var vakkert sagt også.
3: Ja.
1: Og i dag er temaet dere skal bryne dere på, er nasjonalfølelse, og da, vi tar en kort runde rundt bordet. Kan det bli for mye nasjonalfølelse, Andreas Birger?
2: Ja.
1: Kan det bli for mye nasjonalfølelse, Odd?
3: Nei.
1: Og hva mener du, Wenche?
4: Jeg er nok enig mot. Jeg sier nei.
3: Bra.
1: Fordi?
4: Nei, fordi det, du må jo definere nasjonalfølelsen da. Hva som ligger i den. Mm. Det klart, blir du nasjonalistisk, altså hvis du mener du blir så nasjonal at du bedre enn alle andre. Du hevder deg sterkt overfor andre nasjoner, så det klart at hvis det kommer frem, men jeg kaller ikke det nasjonalfølelse. Nasjonalfølelse, det den følelsen av tilhørighet du har til et land, til naturen, fellesskapet med folket der. Vi snakker samme språk, vi har samme historie bak oss, vi har veldig lik kultur. Det et sted du kommer hjem til hvis du har vært i utlandet en stund, og så kommer du inn over mot norske kysten, enten det i båt eller fly, og så tenker du, åh, endelig hjemme. Det nasjonalfølelsen.
1: Ja, veldig vakkert beskrevet. Odd, hvordan vil du beskrive din nasjonalfølelse?
3: Nei, den fylt av takknemlighet, fordi vi har frihet, at vi har fått et land som vi kan vokse og gro i med under full trygghet. Og det jo, det ligger jo noe i historien vår her, at vi hadde 400 år som en litt forsømt lillebror sammen med Danmark, og etter det nesten 100 år i union som enda med lillebror med Sverige. Og så plutselig fikk vi 1905 vårt eget land, vår egen valgte konge, vår egen grunnlov. Så det helt, helt betimelig at vi har en sterk nasjonalfølelse basert på en veldig lang arv. At de som gikk foran oss klarte å døve alle vanskelighetene de hadde hatt og ble til et eller annet sånn som det står i fjerde verset jeg elsker. Det jo helt presist beskrevet at det har vi grunn til å både være glad og takknemlige for.
1: Og så det ungdommen da som mener det kan bli for mye av det gode. Og klar.
2: Det noe med alle gode ting må balanseres ut, så jeg ikke uenig i premisset til Wenche Odd. Men det noe med at jo mer glad du blir i ditt eget, jo mer må du passe på å være nysgjerrig og åpen og søke ut, mener jeg. For at man ikke skal lulle seg inn i sin egen sannhet og glemme at den sannheten gjelder bare for deg. Og det fort gjort å gjøre når man bor i et så flott, så fritt, så rikt land som Norge, kjenner jeg. Vi kan fort, jeg tar meg selv det selv, og synes at vi litt bedre enn andre folk, bare fordi vi norske. Og da synes jeg det kan bli litt veldig mye nasjonalfølelse. Når det sagt, du får meg aldri til å innrømme at det finnes vakrere natur, eller bedre natur, eller jo bedre mat finnes det andre steder, faktisk.
1: Ja, faktisk. Men altså, jeg tenker, altså, så det 17. mai. Det da du synes det topper seg litt, Andreas?
2: Nei, vet du hva? Den har jeg vanskelig for å henge meg på når folk mener at 17. mai en sånn litt ekkel feiring fordi den så selvgod. Da tenker jeg, nei, vet du hva? Vi ikke et folk som slår veldig mye på stortromma sånn til vanlig, så vi må få lov til å være skikkelig stolte av landet vårt og feire det en dag i året. Og det vi feirer ikke selvgodheten, selv om det kanskje kan se sånn ut utenfra, men det jo friheten og likheten og freden.
1: Ja, det jo mange som mener at vi på absolutt vårt beste 17. mai, Odd, for da vi utadvent og glad og går i gaten og kommer oss ut fra peiskroken.
3: Ja, det er noe befriende ved det i dobbelt forstand, fordi det kan jo, jeg jo helt enig med Anders Bigger, at det kan jo bli litt vel mye av det gode. Jeg mener, i 1992 hørte vi en statsminister i nyttårstalen sa at det typisk norsk å være god. Da ble det litt vanskelig å helt følge med for det. Men hun mente jo, det riktig å si det. Og det jo noe som sier at selvfølelsen, eller ja, selverkjennelsen da, grunnlaget for sann visdom. Og det noe i det, hvis man tenker om det gamle ordet, så det viktig, sant? Fordi du går inn til noe som ligger bakover, og da blir det plutselig sant. Altså at denne selvfølelsen vår, den kommer jo fra vikingtiden og har fulgt med folket i strømmen, åndstrømningene, og nå har vi det i dag, og det jo bare 17. mai, bare å være glad. Det ikke noe annet å gjøre enn å være glad og lykkelig å være med på det her.
1: så du mener heller ikke det, Wenche, at det kan renne litt over?
4: Jeg ikke noe redd for det på 17. mai, og det som det fantastiske ved 17. mai, altså feiringen av en nasjonaldag, det at det barna som feirer. Det barnas tog. Mm. Se rundt oss når de feirer nasjonaldagene sine, hvem det som feirer. Det det militære, det forsvaret, det styrken, det makten de fremviser. Men vi viser frem ungene våre, vi. Fremtiden vår. Det det vi feirer på 17. mai. Og det det som gjør vår nasjonaldag så annerledes enn de aller, aller fleste andre. Jeg husker godt, jeg tror det var Ukrainas utenriksminister som sto på balkongen på Stortinget på 17. mai sammen med vår stortingspresident og så på barnetoget. Og han var nesten på gråten da han sa at når vi får friheten, så skal barna gå i tog.
3: Mm.
4: Altså selve ideen bak dette, og det synes jeg vi skal aldri skamme oss over. Det kan aldri bli for mye av dette her. Så og det en felles arv fra generasjon der over 100 år, det var vel 1870 Bjørnson satte det hele i sving. Mm. Og da det en arv som går fra en generasjon til den neste. Jeg husker godt mitt første 17. mai-tog, for det var i 1945. Og vi hadde gledet oss til det vi ikke visste hva var. Og vi tok på oss det peneste vi måtte kunne ha fått tak i løpet av krigen. Og vi ropte og vi skrek, og det var jo fantastisk glede, og det øsregnet hele tiden. Men altså, da fikk du plutselig den følelsen av, som Odd sa i et tidligere program her, at vi var lukket inne, og plutselig så sprang vi ut alle sammen, og det var jo ikke mer enn en drøy uke etter at rett og slett freden var slått fast i Norge, så det var en enestående feiring for historien, og den historien for generasjon etter generasjon opplever.
1: Skal vi bare holde litt på stemningen her?
2: Ja.

0: Ja, der var vi I gang skikkelig med Vi en nasjon vi med. Og det var Didrik Solli-Tangen vi hørte der, og vi sitter her, generasjonspanelet og jeg, og det Andreas Birger Johansen, det Odd Grann, og det Wenche Frogn Sellegg, som med oss fra Namsos, og vi snakker om nasjonalfølelse. Og da tenker jeg liksom sånn der, skal vi på en måte dele litt opp, hva det vi så glad for? Altså, for en ting liksom at det fint med grønne bjerker og norske flagg og bunader og sånn, men det jo ikke det vi egentlig så begeistret for. Hva det, hva det på en måte verdt å kjempe for av de verdiene vi, skryter av når vi I nasjonalt humør? Andreas?
1: Ja, jeg jo veldig stolt av å være norsk, men jeg ikke først og fremst født over å ha blitt født norsk, for det har jeg ikke gjort noen ting for. Det bare skjedde uten at noen spurte meg. Men jeg veldig stolt av å være en del av det fellesskapet og det prosjektet som å lage et trygt samfunn for alle. Det veldig norsk for meg. Det å være fri, inkluderende, mangfoldig og åpen, tillitsfull, kanskje prinsippfast og litt streng innimellom, hegne om det som verdt noe for oss, det ikke noe som kommer av seg selv, alle de tingene der. Det krever ganske mye hardt arbeid, og det prosjektet der det prosjektet jeg kaller å være norsk, som jeg veldig stolt av å være en del av, og som vi må tviholde på det prosjektet. Vi så jo den debattensendingen som Odd var med på forrige uke, hvordan det noen verdier I dette samfunnet som fortsatt står veldig sterkt med ytringsfriheten på toppen. Men det ikke langt unna at det ikke selvsagt lenger. At de frihetsprinsippene rakner rett og slett.
0: Ja, eller man skjønner kanskje ikke. Altså, de som vokser opp skjønner ikke helt hvorfor det så viktig.
1: Nei, altså, man har aldri kjent på hvorfor det så viktig. Odd og Wenche har kjent det på kroppen. Men man trenger ikke å lese så mange nyheter før man skjønner alvorlighetsgraden av det som kan skje hvis demokratiet vakler.
0: Ja, Wenche, hva tenker du som på en måte sånne der verdier du virkelig vil gå I, ikke krigen for, så kjempe for?
2: Det som jeg synes det aller viktigste, tror jeg, det ytringsfriheten. Altså tryggheten for at hva du enn sier, naturligvis inni rimelighetens grense av å skjelle ut folk og den slags, men du kan si og mene noe om vårt samfunn og om det som skjer, og du kan uttale det og være helt trygg på at dette innenfor det vi kaller ytringsfrihet I Norge som ingen vil komme og straffe deg for. Når du ser at amerikanske studenter som har sagt noe på sosiale medier, kanskje for et år siden, plutselig mister studieplassen sin på universitetet, da får du sett dette litt I perspektiv. Mm. Så det å holde fast på retten til ytringsfrihet, og vi strekker oss veldig langt, så en del mennesker synes nok at vi av og til går for langt, men det en av de grunnleggende verdiene slik jeg ser det. Og det andre jo naturligvis frie valg som grunnlaget for demokratiet. Det ironiske jo at det jo nettopp det frie valg som gjør det mulig for ytterliggående krefter på høyresiden å komme til makten. Og det undrer meg alltid at mennesker stemmer på disse partiene, for de vet jo at det demokratiet vi har, det forsvinner jo når ytre høyrekreftene kommer til makten. Men demokratiet våpner jo for det. Og så kan jeg nevne en ting til, så det vel jeg som tidligere politiker, jeg setter veldig pris på den klare tredelingen vi har. At det Stortinget som bestemmer lovene, at det regjeringen som utøver makten ut fra hva Stortinget har bestemt, og at det et rettsvesen som dømmer helt uavhengig av de to andre. Og det noe av det farligste jeg synes jeg ser I dagens situasjon, at når de yttergående kreftene kommer til makten, så går de altså løs på rettsvesenet, og på en måte tar makten over rettsvesenet, slik at den enkelte borger på en måte mister det som en grunnleggende rettighet og trygghet for oss alle. Så verdiene her, som de grunnleggende for samfunnet vårt, de under absolutt angrep I vår tid. Og det det jeg engstelig for.
0: Ja, Odd, altså, det jo en tid nå hvor det viktig at dette ikke bare sånne festverdier som vi tar fram 17. mai, For de er jo under press, selv om vi tenker at for oss så er det helt selvsagt.
3: Ja, det er ingen tvil om det. Derfor var markeringen av 8. mai 1945 så viktig. Det ble en sånn viktig markering, fordi 8. mai og tiden etter viste jo hvilken styrke det er i fellesskapet. Og det var jo det Norge sto opp og viste, et enormt fellesskap, som jo satt selvfølgelig ytringsfriheten aller øverst, og det må vi fortsatt gjøre, fordi den er veldig motstandsdyktig. Ytringsfriheten er, den tåler veldig mye, og den har den egenskapen i seg at den gir oss en kraft, en indre kraft som gjør at vi kan stå imot ethvert forsøk på å øve vold overfor oss med en bakgrunn i en autoritetstro. Og det er det skumle vi ser nå, at i mange av disse landene, både i øst og vest, så blir det en tro på en slags hengivenhet til autoriteten, slik at det blir en tro. Og da gjelder det at vi står fast på ytringsfriheten, på våre egne ben, og fast og uforstyrret sier at nei, det er individets frihet som er viktigst av alt, og ikke noe som andre har sagt oss er det.
0: Men er vi så sikre på at det står så godt til med altså...
3: Det er derfor jeg nevnte 8. mai 45, for da så vi det. Det var jo all grunn til å ha tvil fra 9. april 1940. Så styrket seg den troen, styrket seg mer og mer, dess mer våre okkupanter undertrykket ytringsfriheten, dess sterkere ble den. Og den hadde jo en livskraft. 8. mai nesten var helt enorm, og det var det vi sto frem og viste frem.
0: Men jeg tenker liksom, for det at nordmenn blir jo ofte beskyldt for å kanskje være litt naive. Ja. Altså vi er veldig tillitsfulle. Ja. Og vi stoler på at makthaverne, de vi til enhver tid velger, vil oss det beste.
1: Mm.
0: Og det ligger jo i bånd, for hvis ikke vi hadde det, så hadde jo hele ideen smuldret opp om demokrati.
3: Jo, men da velger jeg å lytte til Kumbel, som sier at det er naivt å tro at du kan leve dette livet uten å være naiv. For det er jo riktig det. Du er nødt til å være litt godtroende og litt naiv. Men så lenge du har en styrke i ryggen, og du har et fellesskap som har en felles tro, som går på ytringsfrihet. Fordi og ytringsfrihetens beste egenskap er jo at den lar alle slippe til. Det er jo helt utrolig hvor sterk den er hvis vi først bare bruker den.
1: Jeg vil tro også panelisten i Nord-Trøndelag er enig med meg i at vi kan skille mellom å være naiv og være tillitsfull. For det er jo akkurat det som også har vært snakk om. Ikke se på Norge hvordan det var i 1945, men hvordan det var i 1940 og årene før. Vi var ikke klare, vi var ikke forberedt, vi var ikke bare tillitsfulle, også naive. Det trenger vi ikke å være. Så den kan vi jo stramme opp litt, kanskje. Synes jeg.
0: Ja, for dette er ikke så enkelt, Wenche.
2: Nei, enkelt er det ikke i hele tatt, og dette med å ha tillit til myndighetene er grunnleggende, fordi hvis den tilliten begynner å svikte, og det kan den gjøre hvis polariseringen i politikken blir veldig stor, og det er det gode i Norge at vi, uansett hvilket parti vi tilhører, og ikke minst i Stortinget selv, man kan debattere og være hjertens uenig, men man prater hyggelig i messa etterpå. Altså, vi har så mye tillit til hverandre at selv om vi er uenige i sak, så har vi en grunnleggende tro på at vi alle vil egentlig det beste for landet vårt. Og vi har ikke den utryggheten kanskje at enkelte vil tilrive seg makt på bekostning av demokratiet og på bekostning av ytringsfriheten, og dermed forlange at hele nasjonen skal inn under en ideologi og en tro. Som nazistene vi opplevde under krigen, at det skulle være deres ideologi som gikk igjen i skolebøkene. Og vi fikk en foreldreaksjon med 200 000 som protesterte mot myndighetene den gang, for dette var ikke en del av det vi hadde lært og var vant til og var oppdratt til. Og det er disse verdiene som ligger der og som er så selvfølgelige at vi må se når noen prøver å angrepe dette, for da blir det kaos, tror jeg.
0: Men er det generasjonskrig forskjeller her, Andreas, for det, altså, du er jo ungdommen da, og du har jo ikke opplevd 2. verdenskrig, jeg har ikke opplevd 2. verdenskrig, og mine barn da, som er enda yngre enn deg, altså har ikke opplevd krig, og jeg tenker at jeg vet ikke helt det, hvor rotfestet det er.
1: Men der må man komme seg ut fra sine venninnemiddager og kompisturer og 17. mai-frokoster og se litt andre deler av verden, for du trenger ikke å dra fryktelig langt før du må passe deg litt for hva du sier. Du skal ikke dra, som homofil mann for eksempel, du skal ikke dra så langt før du ikke kan flagge det uten risiko. Og det, du kan flagge det i Norge nesten uten risiko, vil jeg si. Du kan møte på en eller annen idiot, men stort sett så er storsamfunnet med meg. Men det er ikke hvis jeg...
0: Hvor langt må du dra for at det ikke er så...

0: greit?
1: Det kan være innenfor Europa faktisk, i konservative kretser, hvor det ja, kanskje stilltiende akseptert, men også helt uttalt. Ellers så det jo mange som ferierer i muslimske stater, hvor det ikke lov. Ok, det kanskje en hvilende lov, men du har ikke lov å være homofil, og da går det ikke rundt og flagger det på gata. Det gjør jeg ikke kanskje til hverdags heller, men det at vite at jeg ikke kan kjenne på ufriheten, det innskrenking av ytringsfriheten, og ikke kunne si hvem jeg overalt.
2: Men det under utvikling. Det under utvikling, det bedrer seg. Bare stå på.
1: Ja, og det går verre.
2: Jo, men det der det også går verre med friheten i selve staten. Altså, diktaturet regjerer jo i de statene, og der det selvfølgelig de som bestemmer hva som lov.
1: Jo, men se på det som ofte kalles verdens største demokrati, som kanskje ikke et veldig velfungerende demokrati. Nei, det vel forresten India. Men USA, for å være tydelig. Hvor man får svekka rettigheter blant transpersoner, for eksempel. At kvinners rett til abort blir innskrenka. Du ikke kan snakke opp mot myndighetene. Da klarer jeg ikke å være med på at ja, det går fint. Vi må tenke, nei, det går ikke fint, og så må vi kjempe på.
0: Men jeg tenker liksom, altså USA jo et godt eksempel på at det har gått veldig fort. Det å dekonstruere altså rive fra hverandre et demokrati, skape sånn fryktkultur. Altså, nå sier de jo at på universitetene er folk livredde for hva de har sagt og hva de sier og hvilke tog de går i og det å demonstrere for eksempel i Midtøsten eller for Midtøsten eller for palestinerne, det gjør du bare ikke hvis du vil det selv vel. Og det har gått fort, Wenche.
3: Ja, tilsynelatende har det gått veldig fort, men det har nok ligget noe der kanskje de siste 10-15 årene at USA har endret seg gradvis, og det har sikkert med de store klasseforskjellene å gjøre, med at de som kanskje står nederst på stigen kan ikke komme mer enn ett eller to trinn opp, så blir de stoppet av økonomiske og andre barrierer. Altså det har nok ligget en slags ulmende uvilje, kan du si, eller utrygghet i bunnen, for det skjer ikke over natten. Og det var tross alt 4 år siden Trump sist var ved makten, og vi trodde jo ikke han skulle komme igjen. Men det klart han hadde mange tilhengere den gang, og dette har bredt seg utover. Og det noe av faren ved også et åpent demokrati og ytringsfriheten, at man kan komme veldig langt før på en måte faresignalene viser seg.
0: Og jeg tenker det må vi snakke litt mer om, for Trumps misjon jo America First, altså ekstrem nasjonalfølelse og det vi vil kalle nasjonalisme. Han sier det viktigste her i verden USA. Det ikke så nøye med resten, men vi må ta litt pause her.

lille land. Et lite sted, en håndfull fred slengt ut blant.

Nye fjell står plantet mellom hus og mennesker og ord. Og der stillhet og drømmer gror som ekko i karjord. Mitt lille land, der havet stryker mildt og mykt et landskap fra kyst til kyst.

0: Ole Pavs med egen låt Mitt lille land, og bare vent, dere får Norge rødt, hvitt og blått også, hvis dere bare ikke skravler for mye. Generasjonspanelet samlet om nasjonalfølelsen her I dag, og det en lytter som skriver at husk det paradoks med feiringer, der vi alle får en følelse av å stå sammen. Det jo at alltid noen som føler at de veldig utenfor ved sånne anledninger, at det ikke alle som har den samme følelsen av å være en del av gruppa, mengden.
1: Nei.
0: Det store vi.
1: Ikke det.
0: Nei. Så husk det, hvis det noen I nærheten av deg som du vet liksom, kanskje holder seg inne, lukker døra og trekker ned gardina, bare bank på og si god 17. mai, om ikke annet.
2: Jeg skal dundre på døra deres kvart over sju før jeg går til vår fjellsøskravlund. Ja,
0: kanskje ikke kvart over sju. midt på dagen.
1: Det lov å si gratulerer med dagen til alle.
2: Ja, det må man.
1: Ja, og det bør man gjøre.
0: Det bør man gjøre. Men vi snakker om nasjonalfølelsen her, og vi kommer jo ikke unna, for vi har jo snakket en del om de verdiene vi mener de beste verdiene, de vi vil kjempe for. Og så, vi klarer jo ikke å la være å snakke om USA. Og Andreas Birger, du den eneste av oss som har møtt en ekspresident.
2: Ja.
0: Du har betalt svimlende sum penger for å møte Barack Obama.
2: Ja. Møte han,
0: sammen med noen tusen andre
2: vi satt ikke på de dyreste plassene vi satt vel på de billigste plassene langt opp I Fugleberget der, det kostet nok penger for det men der fikk vi sitte jeg tipper vi var en 5000 mennesker eller noe sånt I Oslo Spektrum som fikk høre president Barack Obama bli intervjuet eller være I samtale med Sofie Høgestøl som førsteamanuensis I JUS og USA-ekspert da har vi altså mine to helter det her den største rockekonserten jeg kan gå på antagelig men det var en veldig, veldig fin kveld og det passet så godt til det tema vi snakket om nå det der med å bli for selvgod å bli og komme, at det kommer nasjonalistiske understrømminger inn I nasjonalfølelsen vår da må vi passe på litt et av de viktigste punktene til Obama var at det viktigste vi kan lære oss nå, eller de unge kan lære seg nå, å omgås folk som forskjellige enn dem selv. Fordi sosiale og digitale medier I sin spede barndom brakte folk sammen, sånn som I Obamas første kampanje, hvor han mobiliserte veldig bredt, og så møttes de I kjelleren på kirker og I sånne community centers, samfunnshus, og gikk banka på dører og gjorde forskjellige arrangementer, og da var det så mye forskjellige folk som kom sammen. Men så etter hvert som sosiale medier og digitale medier utviklet seg, så ble de designet sånn at vi skal slutte å legge dem fra oss. Vi skal slutte å kobles, og så legge fra oss apparatene våre og møtes ansikt til ansikt. Det ikke de lagt opp til. Det merker jo alle som sitter med en telefon, hvor lett det å bli sittende med den telefonen. Så Obama mener at hvor mye han enn heier på matte og tung vitenskap, så det humaniora som må opp og fram nå, for den viktigste kunnskapen eller ferdigheten mennesker kan lære seg å forholde seg til andre mennesker som ulike enn dem selv. Og det traff meg ganske hardt faktisk, fordi vi

0: har jo veldig lett for å holde oss til de folka som like oss selv, som har likt verdensbildet og som tenker liksom oss selv. Hvor ofte får vi trening i sivilisert meningsbrytning? Det litt ærlig å være dette panelet her, fordi her blir vi holdt litt i øra av deg, Hege, og så får vi lov å snakke og si akkurat det vi mener. Men vi også ganske like. Vi jo hvite mennesker vokst opp i Norge, alle har høyere utdanning, alle har hatt gode jobber. Det vi møter veldig få av de som annerledes hos oss. De som innskriveren skrev om som kanskje alene når vi andre sammen. Vi møter dem ikke.
1: Nei, eller de som syns at vi burde hatt Donald Trump her også. Vi møter jo ikke dem heller så ofte, men de finnes de.
0: Ja, og da må vi øve oss på å møte dem. Det ikke sikkert de øver seg på å møte oss. Og så må man bruke vett den som har. Lykke til.
2: Altså, jeg syns det vanskelig med dette som skjer i det stille. Altså, vi priser ytringsfriheten, men når du ser hvordan mange bruker sosiale medier i dag, at de kan med fullt navn lire av seg de helt utrolige meninger om andre mennesker, som om det skal være uforpliktende, fordi det på et sosialt medium. Men allerede der, hvis dette begynner å bli akseptert blant relativt mange, så kommer avstanden mellom oss. Mm. Og jeg tror det ligger noe der i det Andreas også sier, at da ulikhetene blir på en måte veldig store, og de blir veldig synlige, og de blir veldig polarisert, og så har vi vanskelig for å finne sammen igjen. Det var noen i dette debatten som snakket om at, i hvert fall overfor ungdommen, at vi kanskje var litt, hva det han sa, fredsskadet. Altså, vi har levd så lenge i fred, og det synes du var så godt sagt. Vi har levet så lenge i trygghet, at selv om man hører om demokratiproblemer og ytringsfrihet og alt dette her, så det blir ikke reelt. Det blir ikke noen massemobilisering i landet for å tviholde på verdiene. Og det den der stille utgledningen som vi også ser i sosiale medier, som skaper disse store forskjellene, at det er der det skjer ting, og det kanskje det aller farligste, fordi vi ser det ikke. De vi møter på gaten og kan diskutere ansikt til ansikt, det noe helt annet. Men dette som skjer i det stille, det bryter ned, og det også en fare. Jeg visst litt pessimistisk i dag.
3: Ja, du litt...
4: det høres sånn ut. Du er jo ikke det, Wenche. Du er jo ikke det.
0: Du er veldig klok.
1: Det er så kaldt hos deg.
2: Ja, det er ikke det heller, men at jeg tror på en måte når vi var så uforberedt i 1940, ikke sant, så må vi ikke oppleve å være like uforberedt nå, fordi det har skjedd så mye det stille som vi egentlig ikke bryr seg om. Det er ikke så mange, det er ikke så farlig. Det går nok over, det blir ikke slik. Men det et eller annet som skjer nede i undergrunnen nå, som vi må på en måte... Ja. Ta tak i ganske tidlig, tror jeg.
4: Vi må ikke sove,
2: sa Øvland. Nei, han sa Øvland. Svaren fra Øvland.
4: Ja, han sa det. Men jeg har jo vært så heldig at jeg har fått møte, eller vært utfordret veldig mye å møte mange andres mennesker. Og jeg har jo sett hvor viktig det Obama sa, som du nå refererte til, sa om å tåle. Det heter toleranse på et annet språk, men det det dreier seg om. At du må tåle at andre har en egen mening. Han som kalles toleransens far, Voltaire, brakte jo mye av denne åndsfriheten oppover til oss også. Og han sa jo at jeg dypt uenig i det du sier, men jeg vil til min dødsdag forsvare din rett til å si det. Og det jo det vi må, og det var det også Obama sier, at vi nødt til å, vi må ikke sove, vi må høre hva folk sier, og så må vi støtte dem som virkelig for dette og tåle hverandre. Det jo ingen mening i at vi som en menneskehet ikke skal tåle hverandre fordi det andre meninger. Det stemmer ikke med noen ting av det vi har lært. Så toleransen en veldig viktig fane å løfte høyt og respektere for alle. Uansett hva de mener, så har de sin fulle rett å si det. Og den diskusjonen, den fruktbar. Den fruktbar.
1: Men den tror jeg blir sjeldnere og sjeldnere, for jeg føler veldig når jeg møter folk jeg ikke enig i som yngre enn meg, så det litt sånn at jeg blir redd for å si det jeg mener, for da blir jeg meningene mine. Altså, ja, du sånn du.
0: Ja, du blir meningen dine, og så blir det dårlig stemning.
1: Og så blir det fryktelig dårlig stemning. Så hvis jeg litt uenig, eller jeg synes at de overdriver, eller jeg uenig, og så sier jeg hva jeg mener, og da, liksom, da skjønner jeg plutselig at jeg sånn som, da kan jeg fort bli kansellert.

0: Så flott da.
1: Jo, men da blir jo, stopper det jo.
0: Nei, det må ikke stoppe da. Men da har jo du fått den lille seieren at det du mener blir i hvert fall gjentatt. Men det, og du gjentar det, så blir det sterkere.
2: Øvelsen for meg har vært å ikke tise til, det klarer jeg ikke. Hvis jeg prøver å holde helt munn, så sprekker det til slutt, og da kan det bli stygt. Men å øve meg på å ikke gå så hardt ut, ja. Ikke nødvendigvis måtte si at jeg mener det nøyaktig motsatt av deg, men heller prøve meg på en sånn, ja, er det så enkelt da? Eller, ja, men hvordan henger det sammen med, de skjønner jo med en gang at jeg er uenig, men det blir ikke den konfrontasjonen da. Dette her er noe jeg aspirerer.
1: Altså, ja, du øver deg.
2: Ja, jeg får det ikke til så veldig bra. Men det er ikke bare et norsk fenomen. I går spiste jeg lunsj med en engelsk veninne bosatt i Paris, som har tatt ferja fra Kiel til Oslo. Rar kombinasjon. På den ferjeturen så hadde hun sittet sammen med noen kolleger, de var franske alle sammen, og den ene hadde da bedyr at han stemte på Le Pen, eller støtte Le Pen. Så nå er hun dømt og ikke kan stille til presidentvalg, men hun har anka. Og så tar min veninne til, og går i dialog med personen, og spør og kommer med motargumenter. Og alle de andre, de seks andre rundt bordet, de tog sine hender og så ned. Nei. Og ventet til det var forbi. Så hun ble sittende der, som sikkert du har følt også, Hegge, med svarte per, og være, ja, jeg vet at alle er enige med meg, men ingen støtter meg. Ingen orker det, for da blir det 7-1.
1: Og så blir det dårlig stemning.
2: Ja.
1: Og det er liksom noe av det verste du kan lage.
2: Ja, da får heller høyresiden vinne, da. Er det de mener? Altså, de må tenke tanken helt ut. Vi må tørre å ta de meningsbrytningene, altså.
0: Ja, ja.
1: Men jeg tror jo kanskje der, men det er jo at der har nok internett og sosiale medier tatt litt gleden over en diskusjon. For ja. Det er blitt sånn at vi sitter og mener det vi mener, og så enten skriver vi det, eller så gjør vi det ikke, men du liksom skriver det helt alene foran datamaskinen, eller foran telefonen din, og ja. Du blir ikke motsagt.
2: Nei, du blir ikke moderert underveis. Hvis vi sitter og snakker, Wenche, og jeg sier et eller annet, så ser jeg jo på hele ansiktet når jeg er på vei ut på gyngende grunn, eller på tynn is, og så kan jeg hente meg inn. Hvis jeg sitter alene hjemme og skriver, så får jeg jo ikke den responsen.
1: Det er ingen som henter deg. Nå går tiden så fort, og vi må jo få den med oss.
0: Ja.
1: Så her kommer det.
0: Ja.
1: Ja. Oslo Filharmoniske Kor.

0: Ja, det var så vidt vi ikke reiste oss her vi satt i studio, men et sted går grensen. Generasjonspanelet synger det siste verset sitt nå, for det jo ikke så veldig lenge til klokka tolv her i P1+. Det lyttere som hører på og engasjert, og det en lyttere som sier vi må klare å si ting til hverandre som vi, om vi ikke nødvendigvis enige, og vi må være enige om at vi, ikke, om at vi uenige. Og vi skal være litt nasjonalister. Ta vare på det før oss som folk har kjempet for. Og så det en som mener at vår konge valgte å fortsette med mottoet alt for Norge. Ikke det kanskje litt nasjonalistisk? Skal vi ta den derfra? For nå har vi på en måte beskrevet det nasjonale og den nasjonalfølelsen. Og når det bikker? Har du en idé om det, Wenche?
1: Jeg synes i alle fall når det gjelder kongen, så det jo hans oppgave å være vår konge. Og når han forteller oss at hele hans virke, det skal være alt for Norge, det liksom det som hans fokus, så ikke det å overdrive. Det jobben hans, og det veldig godt at han bekrefter den. Men når det blir for mye, så det vel det at vi synes selv, kanskje av og til, at vi, om vi ikke uferbarlig, så gjør vi det så bra. Og se til oss, vi klarer det. Altså, vi kan overdrive den veien ved å føle at vi veldig gode her hjemme, og andre burde gjøre som oss. Men vi kan også overdrive den motsatte veien, at vi blir så redd for å være vår egen nasjon og nasjonalistisk. Altså, vi priser mangfoldet. Og det veldig riktig, vi skal ha et mangfold, men vi må ikke på en måte kaste vrak på vår egen kultur, og på det som egentlig norsk, fordi da blir det utvannet. Så jeg ser faktisk en fare både å overdrive nasjonalismen, men også å dempe den ned for at mangfoldet skal få større plass. Det en balansegang her, og den må vi finne.
2: Ja, også, men det jo en utvikling som går hele tiden. Dette norske, som jeg tror vi nok helt enige om at vi må bevare det, enten det snakk om bunadstradisjon, mattradisjon, musikktradisjon, kulturlandskap, det jo noe som utvikler seg hele tiden, og ikke alltid har vært der. Kulturlandskap har kanskje alltid vært der. Men disse andre tingene, bunadene jo ikke så gamle, så jeg har blitt møtt meg selv litt i døra, for jeg har vært ganske streng på det. Jeg sier nei, vi må ikke utvanne bunaden, den må være i sin reneste form, sånn som den var. Ja, ok, det ikke så lenge siden den ble laget, den ble konstruert. Så jeg enig med deg, Wenche, men jeg synes det så vanskelig å finne den der balansegangen. Jeg ikke redd for at norsk kultur skal bli utvannet, og jeg prøver å ikke holde så hardt på den, at jeg prøver å bevare den sånn som jeg synes den skal være.
1: Jeg bare sier, det noe med den kristne kulturarv som vi har bygget opp hele landet vårt på. Det noe her som vakler av og til, synes jeg. Og jeg tror egentlig, Andreas og jeg, at vi litt uenige på dette feltet. Det ikke ofte vi uenige, men jeg tror vi litt grann uenige her.
2: Ja, det tror jeg. Jo, men det kan godt hende at vi på forskjellig ende av skalaen, eller på forskjellig side av skalaen der. For jeg tror vi må tenke litt sånn som antikvarene tenker, at det bevaring gjennom bruk. Det eneste måten norsk kultur kan overleve er at vi lar den leve og lar den utvikle seg. Forvaltes klokt.
1: Det kan vi jo være enige om. Ja.
2: Men hva det kan vi ta en annen gang.
3: Nei, men det er noe i å bevare disse verdiene, slik at vi også rustet til å møte det uventede, basert på vår kultur. Altså, vi må ikke, vi all velferd og all velstand har gjort oss litt døsige. Vi ikke så på vakt som vi burde være. Vi må ikke sove. Vi nødt til å passe på, og da har vi ikke noen annen forankring enn det som vi har tatt i arv, og tilpasset selvfølgelig det som kommer, for det kommer jo forandringer hele tiden, også i kulturen, og det må vi ta med. Men vi så, og nå må jeg gå tilbake igjen til det vi opplevde fra 1945 og før, vi så hvordan det som var i oss nordmenn våknet mer og mer.
0: Ja, for det sov vel egentlig ganske godt før.
3: Veldig tydelig, veldig tydelig.
0: For det var jo mange tegn i tiden før 1940 som gjorde at man burde være litt engstelig.
3: Ja, det

0: Arne Sørlov skrev jo det diktet du, i 1937. Du må ikke sove. Det er jo helt utrolig at han sov, men det ville ikke noen høre på. Men etter 9. april så våknet den motstandskraften, og vi hadde ikke noen militær motstandskraft, vi hadde ikke noen militære, men vi hadde en enorm mental kraft som ble sterkere og sterkere. Og det er jo det vi snakker om her, at du rett og slett har noe i deg selv som du blir vekket når du får den motstanden, og da tåler du mye mer. Så da slo det til for fullt 8. mai 1945 at vi kunne virkelig stå for meg og si at ja, dette er vi, og her er vi, og dette skal vi forsvare. Vi skal ha vår åndsfrihet på plass, uansett hva som måtte komme, så klarer vi å stå imot det.
1: Wenche, jeg hører deg. Ja, nei, det er klart det er vanskelig dette her, og det er vanskelig å sammenligne med 1940, med de svære klasseforskjellene vi hadde i landet, med den uroen var i forhold til det freden blar i norsk arbeidsliv. Vi er i en helt annen situasjon i dag, og jeg er ikke så overbevist som Odd om at den dagen noen da virkelig kommer og banker på vår dør og vil overta landet vårt, at den der massemobiliseringen øyeblikkelig kommer og fedrelandsfølelsen fyller hele brystet. Jeg tror at vi i hvert fall må være mentalt forberedt på at noe kan skje. Og jeg tror at det denne tiden kan brukes til, at vi er mentalt forberedt på at ikke alt blir som det har vært, og så får vi styrke oss til å ta det som kommer.
2: Ja, jeg er enig. Helt enig, og så må vi jo ikke være naive på samfunnsnivå, og politikerne må gjennomføre dette forsvarsløftet de har lansert, som jo blir gjennomført nå, sånn at vi er rustet, men vi kan ikke forvente at Ola og Kari Nordmenn og mann og alle andre som bor i dette landet er klare til strid hver dag. Det skal vi ikke være, det er ikke noe godt liv. Ha beredskapslager og stem fornuftig.
3: Ja, ja, vi kan vel ikke si noe mer. Og vi husker jo hva som var kjerneverdiene. Det er jo ytringsfriheten og rettssikkerheten og demokratiet. Ja. Sånn at det er jo viktig å huske på det og på en måte formidle det videre, tenker jeg. Men dere, nå er tiden over. Etter oss er det jukebox her i P1+. Og det er dansbar fredag med mange marsjer, sier Hanne Hoftun, men nå, Odd Gram, du får siste ord.
0: Det blir Nora Grieg, 17. mai 1940. I dag står flaggstangen naken blant Eidsvolls grønne trær, men nettopp i denne timen vet vi hva frihet er. Der fødtes i oss en visshet, frihet og liv er ett. Så enkelt, så uunnværlig som menneskets åndedrett.
4: Mm. Detta var alltså ett återhörande på av ett generationspanels inspelat för ett år sedan. Fram till nyheterna blir det Inger Lisa Rypdal, Stein Ingebrigtsen och Knut Knutsens orkester. Ha det bra. Vi ses imorgon.

0: Her NRK Nyheter klokken 12. En uke etter det katastrofale valgresultatet for det britiske regjeringspartiet Labour Keir Starmer fortsatt partileder og statsminister. Presset på at han må gå av stort, og nå kan han ha fått en ny utfordrer, forteller korrespondent Gry Blekastad Almås.
1: En Labour-parlamentariker sa at han vil trekke seg for å gi Andy Burnham muligheten til å stille som kandidat i det suppleringsvalget som da oppstår. Og det fordi at hvis man ikke sitter i parlamentet, så kan man heller ikke utfordre statsministeren. Så det som ventet nå at dersom Andy Burnham vinner dette parlamentssetet, så kan han være den som utfordrer Keir Starmer, men det ligger da noen uker frem i tid.
0: Andy Burnham i dag ordfører for Store Manchester og blir kalt kongen av nord av britene. Mannen som i april ble pågrepet og siktet for flere overfall i Oslo-området nå siktet for enda flere hendelser. Totalt mannen nå involvert i 13 saker. Han erkjenner ikke straffeskyld for noen av hendelsene. To av sakene skal ha skjedd inne i varetekt, sier politiadvokat Erlend Nyquist Jensen til avisa Budstikka. Dronning Margrethe har blitt hjerteoperert, det opplyser det danske hoffet, etter at 86-åringen i går ble innlagt på Rikshospitalet med hjertekrampe. Hun har fått innført en ballongutvidelse av hjertet sin kranpulsåre og blir på sykehuset i noen dager til. Dronning Margrethe var et dansk monark i 52 år før hun ble overlot tronen til sin sønn kong Fredrik for 2 år siden. Norges skiforbund vil bytte ut presidenten i det internasjonale skiforbundet. Reporter Anne Skifjell har mer.
2: Sammen med flere andre nasjoner ønsker Norge å kaste sittende FIS-president Johan Elias i det internasjonale skiforbundet. Skiforbundet skriver på egne nettsider at flere skinasjoner uttrykker sterk bekymring for utviklingen til FIS under ledelsen til svenskbriten, som senere har skiftet til georgisk statsborgerskap. De som velges til tillitsverv i FIS må være nominert av et land de statsborger i. Elias har fra før britisk og svensk statsborgerskap, og har som FIS-president vært nominert av Storbritannia. Forrige måned besluttet Storbritannias skiforbund at man ikke ønsket Elias som sin kandidat. Derfor byttet Elias statsborgerskap.
0: Sa reporter Anne Skifjell, og det valg under FIS-kongressen i Beograd 10. og 11. juni. Der Elias en av 5 kandidater som stiller til valg. Norges skiforbund sier de ikke har tatt stilling til hvilke kandidat de vil gå for. Du finner som alltid flere oppdateringer på nrk.no. NRK Nyheter i denne omgang fikk du av Aksel Segelke.
3: Dette Jukebox med Hanne Hoftun i NRK P1+.

0: tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay! Jeg kjenner at hver gang vi spiller denne her, for vi får jo ønske om den innimellom, så får jeg lyst til å danse. Det begynner å rykke I dansefoten med Los Del Rio og Macarena som Gustav ville høre. Har du lyst til å gjøre som Gustav, kontakte meg og ha din dansbare favoritt på lufta, så gjør du det gjerne ved å søke opp Jukebox I radioappen til NRK. Der kan du for øvrig høre sendingene våre når du vil. Og du kan gjøre det via din smarttelefon, eller nettbrett, eller en PC. Du kan også kontakte meg på telefonsvareren vår, som har telefonnummer 2304-1111. Sist fredag så kontakta Ingvald I Hønefoss meg, og ville ha en melodi som het Odalsvalsen, og den trodde jo jeg at jeg spilte. Men så viser det seg, skriver Ingvald, at det jo feil Odalsvals, for det laget to Odalsvalser, I hvert fall det som befinner seg I NRK sitt arkiv da jeg søkte opp. For Ingvald, han vil høre den som fremføres av Erling Eriksen, og han skriver jo det at det hadde vært fint om dere kunne spille den riktige versjonen, og det jeg jo helt enig I, Ingvald. Så nå håper jeg at jeg har klart å bestille den riktige valsen til deg, her med Jan Bøhler, Bjørn Jakobsen og da ikke minst Erling

Eriksen. Odalsvalsen, det han som har komponert den. Han hadde med seg Jan Bøhler og Bjørn Jakobsen, så håper jeg at denne her var riktig, Ingvald. På Hønefoss. Nå skal vi til Tromsø. Der holder Børge til, og han vil ta oss med tilbake til året 1962. For da spilte bandet The Tornadoes, skriver han, inn melodien Telstar. Og denne her hørte jeg mye på, skriver Børge. Men så en dag, så spilte jeg feil. Uten helt å vite det, jeg hadde snudd plata. Jeg spilte B-sida. Greier dere å ta med den i jukebox? Her er The Tornadoes og låta Jungle Fever.

Det for øvrig veldig gøy å spille B-siden etter disse mer kjente slagerne til ulike band. Her hørte dere altså The Tornadoes og Jungle Fever. I disse dager så det en film på kino som du kan se, og det jo da hvordan Michael Jackson ble så stor som han ble. Her i Dansbar fredag slipper vi til Birit.

Hei, dette Jørgen fra Oslo. Nærmere seg vår, og nærmere vår, så sommer og sol og litt varmere vær. Jeg vil gjerne høre en sang fra Skandinavia. Våren kommer nå. Tusen takk. Hei!

Gruppa Skandinavia synger Stein Ove Bergs melodi Våren kommer nå. Det var Jørgen fra Oslo som I vårstemning og hadde ringt vår telefonsvarer på telefonnummer 23 04 11 11. For det, litt sånn vuggen melodi der fra The Beatles, All You Need Is Love, før selvfølgelig da Michael Jackson med Beat It. Mange av jukebokslytterne forteller om mennesker som på en eller annen måte betyr noe for dere. Det veldig hyggelig. Det kan jo gjerne være mor, det kan være far, det kan være tanter, onkler, besteforeldre, barn. Veldig hyggelig å spille musikk som på en eller annen måte betyr noe, og som minner dere om helt spesifikke mennesker, enten som har gått bort eller som fremdeles blant oss. Ragni har en veldig god venninne som heter Marit, og vil gjerne fortelle om henne. Dette da bestevenninna hennes, og de traff hverandre I 10. klasse, og jeg var for

over for henne da hun gifta seg, skriver Ragni. Og så gikk det mange år hvor vi bare hadde sporadisk kontakt. Men hun hadde småbarn, og jeg var ungkarsjente, så det var kanskje da grunnen. Men, skriver hun, hun var i kirka da jeg gifta meg, men jeg husker ikke at jeg traff henne igjen før jeg fikk barn. Og så fikk vi litt bedre kontakt. Og så døde foreldrene mine, og i begravelsen til mamma så spurte Marit om vi skulle være bestevenninner igjen. Og siden har vi hatt god kontakt på tekstmeldinger, og vi møtes når vi i Bergen, og hun virkelig min bauta. Jeg vet ikke hva jeg skulle gjort uten henne. Og da vi var unge, så var vi på konsert sammen. Og det var vi i Forum Kino, og vi så Roger Whittaker. Kunne du kanskje spilt The Last Farewell med Roger Whittaker en gang det passer?

Roger Whittaker og The Last Farewell til Ragnhild og Marit. Annelise skriver, for mange år siden så skulle jobben feire et jubileum, og det skulle være på Klekken Hotel på Hønefoss. Vi visste at det skulle være en overraskelse underveis, men vi visste jo ikke hva. Men plutselig står Finn Kallevik der og skal underholde oss. Det ble populært det. Kan dere spille Lille vakre Anna med Finn Kallevik?

Hei, det Edvin fra Borgkåker. I dag vil jeg bare høre Nick Lodd med Half a Boy, Half a Man. Jeg har ikke hørt den signotetale, og den tror jeg svinger bra og kan få folk til å ta på seg danseskoene. Kjør på!

vel flere som har vært I situasjonen til Dolly Parton. Slått opp, og så finner man tilbake igjen til hverandre da, fordi at man klarer jo bare ikke å motstå det hverandre da. Here You Come Again, og før det, Nick Love og Half a Boy, Half a Man. Kanskje Nick Love? Ja. Det var I hvert fall Edwin som sier kjør på til den

låta der og mente at den var perfekt på dansbar fredag. Før det, Annelises ønske om å høre Finn Kalviks lille, vakre Anna. Nå til Solfrid, som glad I svensk danseband. Hun skriver, I vinter vant Blender den svenske Grammyen for beste danseband, og vokalisten Maria Persson utrolig bra. Jeg har sett dem en gang live, og det var I 2018, og da ble det virkelig fart på dansinga. Kan dere spille en låt med dem? Jeg har valgt ut Skal vi ta båten?

I full fart mot sommeren, her var Blender, skal vi ta båten ut I kveld. Ja, det kan jo hende at det noen som skal, jeg vet ikke. Ivar Erling vil I hvert fall høre Calvin Jones, han skriver «Kan du spille noe med han?» Det bringer fram minner om en fantastisk konsert som jeg var på The Rock I Tucson, Arizona. Nå har Calvin Jones dessverre blitt syk og har innstilt konsertvirksomheten, men minnene fra min konsertopplevelse, de lever videre. Her et live-opptak, Ivar Erling, fra Anton's Nightclub I Austin, Texas. Shake for me.

shaking, you shaking, you shaking.

0: Yeah!
1: Hei, det er Per Tangen fra Moss. Jeg har lyst til å høre Jan Borseths orkester spille trivelige Trøndelag. Takk for et fint program. Hilsen, Per Tangen.

Elton John, I'm Still Standing. Den går jo veldig fort hvis man skal danse sving. Det I hvert fall helt sikkert. Kanskje var det bedre for deg med Jan Borsets trivelige trøndelag som Per hadde ringt inn til vår telefonsvarer og ønsket seg. Han hadde ringt 2304 1111. Før det så var vi altså på Antones nightclub I Austin, Texas på konsert der med Calvin Jones og Shake for Me. AC skriver 14. mai, altså I går, det var vår bryllupsdag, og I år så ville vi ha vært gift I 55 år, men min mann døde for 11 år siden. Men sangen som ble spilt på radioen på dagen vår I 1971 var «Der bjørkerne susa». Det et fint minne som jeg tenker på hvert år på den datoen.

Denne finnes I forskjellige opptak. Her var det Jailbird Singers, der bjørkerne susa. Det alltid veldig hyggelig å høre hva dere holder på med akkurat nå. Jeg har jo oppfordret dere å sende inn både meldinger om hvor dere sender meldingen deres fra, men også da hva dere holder på med når dere hører Jukebox. Det alltid hyggelig. Rutt skriver da, det deilig med en inneklemt fredag, selv om jeg som pensjonist har fri hver dag. Jeg forsøker å holde meg aktiv med både turer og avtaler med venner. Men nå har jeg tatt meg en liten pust I bakken etter å ha ordnet litt på balkongen, og I kveld kommer det ene barnebarnet mitt på besøk. Jeg vil gjerne høre Jive Bunnies medley med alle de kjente svingslagerne fra vår ungdomstid, og så ønsker jeg alle en riktig god helg med 17. mai-feiring, skriver Rutt.

Dry Bunny and the Master Mixers og Swing the Mood til Rutt, som altså ønsker alle en fin 17. mai, og I anledning nasjonaldagen så tenker jeg at det burde jo være på sin plass med en marsj. Så det må jeg rett og slett jobbe med å finne fram, mens dere hører Vaselina Bilopphøggers.

Jeg får aldri helt bestemt meg i morgen slik musikk driver og surrer inn i hukket mitt.

Hei, det Frank fra Oslo som ringer. For en del år tilbake, kanskje mellom 15 og 20 år, en periode der, så spilte jeg en band som hadde en veldig god vokalist. Og denne vokalistens forbilde var jo det australske John Farnham, som kanskje på den tiden ble regnet som en av verdens beste rock- og pop-vokalister. Denne vokalisten vår, han dro jo med seg familien helt til Australia for å få med seg noen konserter med John Farnham, og fikk møte han personlig, og var ute på fest med noen av bandmedlemmene, så det var en stor opplevelse for han. Og i den forbindelse kunne jeg gjerne tenke meg å høre en låt med John Farnham, som også vi spilte. Og det John Farnhams versjon av Beatles-låta Help. Det har vært fint å få høre den. Den tror jeg ikke har hørt siden vi spilte den selv.

Frank har spilt I band. Han ringte oss fra Oslo på telefonnummer 2304-1111. Her hørte dere John Farnham og Help. Og før det så hadde jeg funnet fram Forsvarets stabs musikkorps sammen med Sarpsborg Kammerkor som sang «Det går et festtog gjennom landet». Og før det, grønne gummistøvler med Vaselina Bilopphøggers. Øystein fra Bergen skriver «Marius Müller har en nydelig instrumentalmelodi som heter Mias sang, og jeg håper så inderlig at dere kan spille den. Dette gitarspill på høyeste nivå, og melodien den god til å roe ned pulsen, og det kan vi jo tidvis alle

Jeg lovet dere litt disco innledningsvis, og den fikk dere her representert ved Boney M. og Sunny. Og den kom jo da etter den litt mer rolige låta til Marius Müller, som skulle få oss alle sammen til å senke skuldrene litt. Og det god dynamikk I dagens dansbare fredag, og sånn må det være, og jeg håper at du finner musikk som du kan trampe takten til på en eller annen måte. Hvordan jo helt opp til hver enkelt. Arne har bedt meg om å spille Jan Magne Førdes Bruremarsj, og det Hans Majestet Kongens Gardes musikkorps som skal få lov til å spille denne I anledning dagen. På søndag, det 17. mai, skriver Arne, og jeg ønsker alle en fantastisk feiring av nasjonaldagen. Hurra og gratulerer med dagen!

jeg må innrømme at jeg litt preget her av at jeg synes denne låta fin, så da Arne hadde sendt inn denne meldingen og ønsket seg denne brudemarsjen til Jan Magne Førde, så var jeg ikke vond å be. Jeg synes den utrolig flott, denne marsjen her, fremført av Kongens Gardes musikkorps. Har du lyst til å komme med forslag til hvilken rolig låt vi kan spille mot slutten av sendingen, så send det gjerne til meg I radioappen til NRK. Merk den da med Dansbar fredag og siste låt, så skjønner vi det. Her Jan Teigen og Anita Skorgan, Friendly.

Første gangen jeg hørte, eller ikke første, men da jeg fikk et sånt litt mer reflektert forhold til denne låta til Stevie Wonder, som heter Lately, det var da jeg var programleder for et program på P1 som het Øde Øy, hvor det var sånn at kjente mennesker tok med seg 5 plater som de likte, og så fortalte de hvorfor. Og en av de gjestene som var der, som da hadde med seg akkurat denne låta her, det var da Beat for Beat pianist Trond Nageldal. Det var han som hadde alle de krøllene. Og han fortalte liksom om både pianospillet og hva sangen egentlig handler om, og hva den hadde betydd for han. Og da, hver gang jeg hører den, så tenker jeg tilbake på den opptakssituasjonen da, i det studio med Trond Nageldal. Jeg har oppfordret dere til å komme med forslag til hvilke sanger vi kan spille sånn mot slutten av programmet. Vi skal spille noen flere, men en av dem som da har kastet seg på ballen Ole Christian. Han foreslår en melodi av gruppa The Hollies, som heter He Ain't Heavy, He's My Brother. Dette en nydelig låt, skriver Ole Christian, og jeg mener jo at den passer perfekt som siste låt.

Forslaget til Ole Christian, siste låt, nest siste låt, tredje siste låt, ja. Sissel skriver, jeg hørte du sa du ville ha forslag til siste dans, og da kom jeg til å tenke på for lenge siden da vi var på dans på lørdagskveldene, da spilte ofte bandet en melodi som heter Let It Be Me med Beach Boys som siste låt. Her jeg litt usikker, Sissel. Jeg har undersøkt, og Beach Boys har aldri gitt ut, i hvert fall ikke slik jeg har klart å finne, denne låta. Men den mest kjente versjonen kanskje med The Everly Brothers, eller så har jo The Shadows en versjon. Bobby Bear og Skeeter Davis har en versjon. Jeg har valgt å spille The Shadows sin i dag.

Dette var versjonen til The Shadows altså, med Let It Be Me. Vi har jo spilt The Everly Brothers veldig mange ganger, så det morsomt med litt variasjon. Det hyggelig når dere hører på Jukebox sammen. Nå det altså da et samboerpar som har sendt inn forslag, eller det vil si det jo den ene delen av samboerparet som har sendt inn forslaget til den andre om rolig låt. Forslaget fra oss, skriver eller forslaget fra min samboer, Otis Redding med Free Me som siste dans i Dansbar fredag.

og Otis Redding. Denne sendingen slutt. Jeg heter Hanne Hoftun. Håper du får en fantastisk feiring av nasjonaldagen på søndag. Avslutter I den anledning med Den norske løve, med Forsvarets distriktsmusikkorps Østlandet.

0: Her NRK Nyheter klokken 14. Situasjonen for innbyggerne på Cuba alvorlig etter at USA har strammet inn sanksjoner og innført oljeblokader mot landet. I går besøkte CIA-sjef John Ratcliffe øya. Den amerikanske regjeringen vil ha et regimeskifte på Cuba, forteller utenriksreporter Sissel Wold.
1: Særlig utenriksminister Marco Rubio veldig interessert i et regimeskifte på Cuba der foreldrene hans kommer fra. Og da CIA-sjefen kom til Havana, så kom han med et budskap fra Trump om at USA klar til å snakke om økonomi og sikkerhetsspørsmål og samarbeid dersom Cuba foretrar grunnleggende endringer. Og hva som ligger i dette, det får vi snart se. Det ikke noen detaljer ennå. Men det jo veldig mange som har snakket om et regimeskifte i Cuba, og dette et stadig tema i Washington.
0: Den kinesiske kvinnen som siktet for spionasje erkjenner ikke straffeskyld. Kvinnen ble forrige uke pågrepet på Andøya for medvirkning til forsøk på grov etterretningsvirksomhet. Hun ble varetektsfengslet i 4 uker med brev- og besøksforbud. Nødetatene har rykket ut til en trafikkulykke mellom en bil og en motorsykkel i Senja i Troms. Ulykken fremstår som alvorlig ifølge politiet, men skadeomfanget foreløpig ukjent. Mannen som i april ble pågrepet og siktet for flere overfall i Oslo-området nå siktet for enda flere hendelser. Totalt mannen nå involvert i 13 saker. Han erkjenner ikke straffeskyld for noen av hendelsene. Erlend Enquist Jensen politiadvokat i Oslo politidistrikt.
2: Det ingen av de som har fått noen skade, men ja, det jo noen som har blitt utsatt for vold. Omfanget på det, det litt, det nok ikke noe alvorlig, men at det alvorlig i seg selv og blir angrepet ut av det blå, det selvfølgelig alvorlig.
0: Det innføres fiskeforbud i Drammens elva. Årsaken at en hvitval har slått seg til i elven ved Hokksund til stor interesse for folk. Fiskeridirektoratet har hatt 2 inspektører ved elva og konkludert med at valen har det bra. Hvitvalen en fredet val innenfor narvalfamilien og hører vanligvis til i arktiske strøk. En voksen hvitval rundt 4 meter lang og kan veie fra 700 til 1600 kilo. Så sport. Etter en lengre tid med spekulasjoner får etter alle solemerker Michael Carrick tilbud om jobben som trener i fotballlaget Manchester United. Det melder avisa The Athletic. Carrick overtok som midlertidig trener i United i januar etter at laget hadde lagt bak seg en svak periode som gjorde at trener Ruben Amorim måtte gå av. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Aksel Segelke.
3: Du hører på NRK PM+.
4: Her hos oss får du Ose de 2 neste timene. Dagens program et gjenhør fra 2023.
3: Dette Ose med programleder Bård i NRK PM+.

Give me your money, please. Nei, det var ikke nok en befaling fra min side. Dette var Bachman Turner Overdrive, og den sangen som åpnet denne gruppens første LP, som har 50-årsjubileum i disse dager. Så da passer det fint å starte denne fredagsfesten med nettopp Bachman Turner Overdrive. Et kanadisk band som gjorde det stort på 70-tallet, hadde en serie millionselgende LP'er. Etter hvert så gikk de dessverre litt i oppløsning. Det har vært en og annen gjenforening siden, men det er liksom 70-tallet som var storhetstiden til dette suverene bandet. Fra Kanada, altså. Og fra Kanada så skal vi over til Storbritannia, for i mai 1973 så var det klart for en gjenforening av et band som ble spådd til å bli ganske store. Spooky Tooth, et britisk band bestående av fire ifra England og en ifra USA. Gary Wright, som også var den som skrev de fleste av sangene. Nå sa jeg at det var en gjenforening av Spooky Tooth. Det er bare delvis riktig, for det er vel nærmere sannheten at det var et nytt Spooky Tooth som kom på plate i mai 1973. Det var bare de to vokalistene Gary Wright og Mike Harrison som var tilbake fra det originale bandet, ellers hadde de nye medlemmer. Og for de av dere som liker Foreigner, så kan jeg jo nevne at gitaristen i denne utgaven av Spooky Tooth, det var Mick Jones, som senere startet Foreigner. Her en medlem av Spooky Tooth i låten Wildfire.

Wildfire het sangen, Spooky Tooth var bandet, og den LP'en som de ga ut i mai 1973 hadde den megetsigende titelen You Broke My Heart, So I Busted Your Jaw. Du knuste hjertet mitt, så jeg knuste kjeven din. Nok om det, over til Peter Frampton, som i løpet av vinteren 72-73 hadde stablet på beina et nytt band som han kalte Frampton's Camel. Nå er det sånn at denne platen står oppført som en soloplate i katalogen til Peter Frampton, men faktum er at det var faktisk et eget band. Fra dette bandets eneste LP så skal vi høre en flott ballade som heter Lines on My Face.

Peter Frampton på sitt beste, sammen med bandet som han kalte Frampton's Camel, Lines on My Face. Og så kan jeg legge til da at før det var gått et år, så måtte Peter Frampton forandre på gruppenavnet. Fordi det var et annet band som het Camel, og de truet med å gå rettens vei. Så Peter Frampton, han fortsatte som soloartist etter denne LP-en. Da skal vi over til et valisisk band som ikke har fått så stor oppmerksomhet. Det er fordi de er litt grann ukjent i et såkalt kultband. Men jeg husker de fra 70-tallet som et av disse bandene som de som hadde litt ekstra peiling på hardrock, de likte Budgie. Undulat, altså oppkalt etter en fugl. Budgie ga ut sin tredje LP i mai 1973. Denne platen hadde titelen Never Turn Your Back on a Friend. Og det var ganske mye heftig rock på denne platen. Men det var også litt variasjon. For eksempel i det 10 minutter lange kuttet som heter Parents. Dette er altså Budgie fra Wales.

Den valisiske gruppen Budgie var det vi hørte, med Burke Shelley på vokal og bass i front. Denne sangen Parents var hentet fra LP'en Never Turn Your Back on a Friend.

Det er alltid like herlig å høre Fabulous Thunderbirds. Tenk at det har gått 45 år siden de ga ut LP'en Tough Enough, der denne sangen var hentet fra. Tell me, Fabulous Thunderbirds. Tilbake igjen i 50-årsposen min, for jeg har nemlig en plate til der. Og det er med det britiske bandet Savoy Brown, som hadde gjort nærmest amerikanere av seg. De gjorde stor suksess i statene, turnerte ustanselig, og platene som de laget, de kom ut i USA i hvert fall en måned før de kom i hjemlandet. Faktisk så kunne det gå flere måneder. Det gjelder denne LP'en jeg kommer til nå, Jack the Toad, som kom ut i mai 1973 i USA. Og så kom den i Storbritannia en måned eller to senere. Vi skal høre Coming Down Your Way med Savoy Brown.

Dette var den britiske gruppen Savoy Brown, og kuttet du hørte, Coming Down Your Way, var åpningssporet på LP'en Jack the Toad, som har 50-årsjubileum i disse dager. Fra denne 50-årsposen min så skal jeg over til en norsk albumklassiker. Og nå er det snakk om en norsk gruppe som er ganske så ukjent. De laget en LP. Gruppen kalte seg Prusel, og må altså ikke forveksles med Prudence, som var noe helt annet og kom fra en helt annen kant av landet. Nei, denne gruppen hadde faktisk opptrådt på Kalvea-festivalen to ganger før de ga ut sin første og eneste LP. LP'en kom ut i 1975, hadde titelen Easy Pieces, og først nå i nyere tid så er denne kommet ut igjen på CD. Så nå skal vi få høre musikk som vi ikke har spilt på radio på mange, mange år. Først en sang som heter Speedy Judy. Gruppen heter altså Prusel.

0: Dette var tre spor med den norske gruppen Prusel, og alle sporene var hentet fra en plate som hadde titelen Easy Pieces, og som kom ut i 1975. Speedy Judy, deretter Terrible Terry, og så til slutt instrumentalen To You. Og platen, som jeg sa, nylig gjenutgitt på CD. Takk og pris.
1: Ose hver fredag i NRK P1 Plus fra 14 til 16.
0: Før jeg tar en liten pause, så skal jeg som vanlig hente fram en Bob Dylan-sang fremført av en annen artist. Og nå skal vi slippe til en kvinne. Det er en sang som veldig mange har som sin Bob Dylan-favoritt. Den heter Just Like a Woman, og når en kvinne synger denne, så får den en litt annen betydning. I hvert fall hvis denne kvinnen er Roberta Flack. En innspilling fra 1970, Just Like a Woman.

0: NRK Nyheter klokka 15. Donald Trump sier Kina sin president spurte han direkte om amerikansk forsvar av Taiwan. Den amerikanske presidenten avslutter i dag statsbesøket sitt til Kina. Et av temaene i samtalene med Xi Jinping var øygruppa Taiwan. Ifølge Trump nekta han å svare Xi på om USA vil forsvare Taiwan om Kina går til åtak. Taiwan har i praksis selvstyre, men Kina ser på øya som sitt territorium. E134 er stengt ved Vågslitunnelen øst for Haukeliseter fjellstove etter en møteulykke. Denne ulykka skal være alvorlig, ifølge operasjonsleder Roger Aaser i politiet.
1: Klokka 13.50 så fikk vi melding om møteulykke i Vågslitunnelen mellom en personbil og et vogntog. Vi sendte flere ressurser til stedet, og det gjorde helsevesen og brann også. Sånn det ser ut nå, så er det 3 personer involvert, 1 person i vogntog og 2 i personbilen, men dette er ikke 100% bekreftet ennå. Det som skjer videre, det er jo at de involverte må ivaretas av helsepersonell for vurdering av behandling. Og så kommer politiet til å undersøke hendelsesforløpet og ta imot vitneforklaringer.
0: Prinsesse Astrid har i dag fått operert inn en pacemaker. 94 år gamle prinsesse Astrid blir på Rikshospitalet en stund fremover, forteller reporter Kristi Marie Skrede.
2: Kongehuset skriver i pressemelding at prinsesse Astrid er innlagt på grunn av hjertesvikt, og at hun i dag har fått innlagt midlertidig pacemaker. Det understreker også at prinsessa ønsker å formidle at hun er i de beste hender, men at hun blir på Rikshospitalet en stund fremover.
0: Og dronning Margrethe har blitt hjerteoperert, det opplyser det danske hoffet, etter at 86-åringen i går ble innlagd på Rikshospitalet med hjertekrampe. Dagen før Eurovision-finalen er det varslet protester i Wien mot at Israel får være med i konkurransen. Reporter Linda Fedler er i den østerrikske hovedstaden.
3: Politiet i Østerrike, altså her i Wien, de har da fått beskjed om at det kommer til å være 2 pro-palestinske demonstrasjoner i løpet av dagen, og det er varslet at det skal være om lag 3000 deltakere i de. Og i tillegg så er det jo da Nakba, som er en markering, for det handler om da utdrivelsen av palestinere da de skulle opprette en israelsk stat. Så er det jo da spent da for å se om hvordan stemningen kommer til å være i disse demonstrasjonene, om det kommer til å gå rolig for seg, eller om det kommer til å bli utagerende. De skal uansett gå gjennom store deler av Wien og opp til arenaen og stille seg utenfor der. Og så er det også varslet da protestkonserter i byen.
0: NRK Nyheter, i studio, Bjørn Østrem, Jukastein.
4: Dette er Ose med programleder Bård i NRK PM+.

Noen av sangene til The Beatles blir tolket i vidt forskjellige versjoner, men det som vi her hørte var vel mer eller mindre kopi. Sangen Love You Too var inkludert på The Beatles sitt album Revolver i 1966. Dette var en gruppe som heter Corner Shop, og deres versjon fra 2012. Ganske lik The Beatles, spør du meg. Da skal vi ha slagerparaden fra 70-tallet. Vi er kommet til februar 1974, og The Hollies har fått med seg sin gamle vokalist igjen, Alan Clark, etter at de i en periode hadde svensken Mikael Rickfors som frontfigur. Men Alan Clark, han kom tilbake igjen, og det resulterte i en stor suksess, The Air That I Breathe.

Happiness is me and you. En av de mindre kjente slagerne til Gilbert O'Sullivan. En sang som for øvrig også ble spilt inn av norske artister. Men det kan jeg komme tilbake til en annen gang. Og før Gilbert så hørte vi The Hollies gjenforent med Alan Clark, klassikeren The Air That I Breathe. Da skal vi over til en sang som jeg ikke har i NRK-arkivet, men jeg har den likevel. Sagt på en annen måte. Ma, He's Making Eyes at Me, en gammel sang som fikk nytt liv i 1974 takket være Lena Zavaroni. Hun sang denne melodien inn på hitlisten. I Norge så var det en ungkar ved navn Eivind Løberg som gjorde en norsk versjon av denne sangen, og den har jeg i NRK-arkivet. Mamma, en pike ser på meg. Mamma!

Slip and Slide. Den britiske gruppen Medicine Head, som opprinnelig bare var en duo, og så ble de utvidet til en kvintett, og så gikk de litt frem og tilbake i medlemsmassen. Før Medicine Head så hørte vi Eivind Løberg. Og nå skal vi høre Bay City Rollers, som var virkelig ungpikeidoler på 70-tallet. Spesielt på de britiske øyene, men også til dels her i Europa. Remember, Shalala var en av deres største slagere.

T-Rex fra en litt annen musikalsk vinkel enn det man kanskje var vant til tidlig på 70-tallet. T-Rex var jo frontfigurer innenfor glamrock-stilen, men her så gikk de tilbake til 50-tallet i singelen Teenage Dream. Og før T-Rex så hørte vi Bay City Rollers.

Dronningen av glamrock, Susie Quattro, Devil Gate Drive. Og når vi først har nevnt glamrock, det var noen artister fra 60-tallet som fikk ny karriere fra 70-tallet, takket være glamrocken. En av disse var Alvin Stardust, som hadde gjort karriere tidlig på 60-tallet som Shane Fenton. Og det var før The Beatles. Så gikk han litt i glemmeboken, fikk seg nye klær, svarte skinnklær, skiftet navn til Alvin Stardust og fikk ny suksess. Dette er kanskje hans største slager fra 70-tallet, Jealous Mind.

Hudson Ford, to karer som hadde spilt i gruppen The Strobes, men som da satset på egen hånd i 1974. Dette var singelen Burn Baby Burn. Før den hørte vi Alvin Stardust og hans store slager Jealous Mind. Nå kommer vi til enda en stor hit som jeg har lyst til å spille i en norsk versjon. Det vil si en norsk artist som synger sangen. Du kjenner The Most Beautiful Girl in the World med Charlie Rich. Åh, en av de største millionslagene på 70-tallet. Men jeg henter fram Stein Ingebrigtsen. Her akkompagnert av Pete Knudsens orkester.

Until you come back to me, that's what I'm gonna do, sang Aretha Franklin. Og før den så hørte vi Stein Ingebrigtsen og hans versjon av The Most Beautiful Girl, en sang som også ble gjort på svensk av norske Jan Høyland. Vi skal over til en kvinne som har vært på toppen av hitlistene siden midten av 60-tallet, og som fremdeles gjør det stort rundt omkring i verden. Cher. Dette er en av hennes millionslagere, Dark Lady.

Mysil fra Trysil kom hakk i hel med Dark Lady, sunget av Cher. Men dette her var noe helt annet enn Cher, det var selvfølgelig Øystein

Øystein Sunde var det som sang i Oslo et sted. Den siste sangen er en norsk versjon av Will You Love Me Tomorrow, en sang som har vært inne på hitlistene flere ganger. Denne versjonen har du kanskje ikke hørt før. Det er Solveig Ulstein, som var en av de som deltok i konkurransen Stjerne 74, i 1974 altså. Her akkompagnert av Kjell Karlsens orkester, Tør vi møte en morgen. Og artisten altså, Solveig Ulstein. Og med den så ønsker jeg alle lytterne en fin og forhåpentligvis fredelig helg.

0: Denne utgaven av Ose ble første gang sendt i 2023.
1: Her er NRK Nyheter klokken 16. Nødetatene har rykket ut til Mosseveien på E18 i Oslo til det politiet beskriver som en alvorlig trafikkulykke med flere involverte kjøretøy. Tre personer er alvorlig skadd, og ifølge politiet er det lange køer i begge retninger. Vegvesenet anbefaler omkjøring via E6. Også E134 er stengt ved Vågsli-tunnelen øst for Haukeliseter etter en møteulykke mellom en personbil og et vogntog. Ulykken skal være alvorlig, og to personer er kritisk skadd. Roger Aaser er operasjonsleder.
2: Klokka 13.50 så fikk vi melding om møteulykke i Vågsli-tunnelen mellom en personbil og et vogntog. Vi sendte flere ressurser til stedet, og det gjorde helsevesen og brann også. Sånn det ser ut nå, så er det tre personer involvert. En person i vogntog og to i personbilen, men dette er ikke 100% bekreftet ennå. Det som skjer videre, det er jo at de involverte må ivareta seg helsepersonell for vurdering av behandling. Og så kommer politiet til å undersøke hendelsesforløpet og ta imot vitneforklaringer.
1: Veitrafikksentralen sier veien vil være stengt i flere timer. En mann i 30-årene er siktet for drap etter at en mann i 60-årene skal ha blitt tent på i Bamble kommune. Det var natt til i går at politiet fikk meldingen om hendelsen. Den brannskadde mannen ble fløyet til Haukeland sykehus, men døde senere samme dag. Politiet vil be om 4 uker i varetekt under fengslingsmøte senere i dag. Den siktede nekter straffeskyld, sier hans forsvarer Jon Arild Aasen.
3: Ja, han ble helt forferdet når han hørte at siktelsen var utvidet, men han mener seg uskyldig, slik at han ikke gjort noe galt.
4: Hvordan reagerte han da det ble klart at den fornærmede er død?
3: Ja, han synes det, som jeg sa, det var helt forferdelig for han å høre det. Han har ikke skyld i dette her, og derfor så mener han at det er bare trist.
4: Hvordan går det med nå?
3: Ja, han sliter veldig. Han synes det er tungt og har det ikke godt. Så det.
4: Hva slags forklaring har han på det som har skjedd?
3: Han vet ikke. Han kjenner ikke noe til hvorfor det har skjedd eller noen ting. Det er helt utelukket.
1: En bjørnebinne med to unger har blitt observert på et viltkamera i nærheten av en populær tursti ved Grogn i Trøndelag. Ordfører i Grogn, Ann-Jeanette Klinkenberg, ber folk om å være ekstra på vakt i dette turområdet.
5: Vi tenker jo at det er viktig å ta normale forhåndsregler når du skal ut i områdene her. Så det å ikke oppsøke kadaver, lag litt lyd når du er ute og går, og husk å ha hund i bann. Da er jo bjørn som regel veldig sky og redd for mennesker, så det skal nok gå veldig fint.
1: Det var NRK Nyheter i studio, Aksel Segelkø.
6: Disko og god stemning med Ove Gundersen i NRK PN+.

Hurra og hjertelig velkommen til Radiodiskoteket her i NRK P1+. Det betyr en time med verdens beste diskomusikk til pur glede. Og også et pusterom fra all verdens mas og kav og sjas. Etter denne forrykende åpningen her med Earth in a Fire, Can't Let Go, så kan det bare gå en vei, nemlig oppover. Det er nemlig Kool & The Gang som allerede her har begynt feiringen. Det er festligheter på gang. Celebration. Kos deg med discoen.

feire. Vi skal ha en god stund, vi skal ha gode øyeblikk, synger Kool & The Gang i denne låten Celebration. Ja, det lover å være blid, det lover å kjenne på de gode følelsene, eller som denne sommer uttrykker det, I feel love. Vel, dette er Disco, NRK P1+.

Lov, jeg kjenner kjærlighet, jeg føler kjærlighet, synger Donna Sommer. Og en av flere discofavoritter fra Donna Sommer, som jo har en av de beste stemmene, vokalene i discomusikken etter min smak da. Men nå skal vi dempe oss litt med en kar, eller rettere sagt et band, et norsk band, med også en god vokalist her. Dette er nemlig en herlig norsk, det er en kline låt rett og slett. Vi kan kalle det det, i hvert fall akkurat her i disco. Everyone needs a friend, dance with a stranger, og det er med Elg som leder an her.

The Use Corporation heter bandet, Rock the Boat heter låten. Og så skriver Tone her i appen vår, altså disco-appen, Why Did You Do It med Stretch. Den hører vel hjemme i disco. Vi koser oss både fredag og lørdag med disco. Herlig program, mange gode minner. Hilsen Tone og Anders. Ja, tusen takk for hyggelige, fine ord, og også inspirerende for meg. Why Did You Do It? Den får dere her.

skikkelig tøff låt dette. Stretch med Why Did You Do It. Den hørte du her i Disco i NRK P1+. Og så får jeg så lyst til å spille en låt, en disco-låt som passer så godt nå om dagen. Den passer alle tider, så for at det min mening. For det skjer jo så mye, forhåpentligvis, så skjer det mye inni oss. Og så ikke minst, så skjer det mye i naturen rundt oss.

Her er det jo absolutt ingen tvil. Kjærligheten den er i luften. Love is in the air. John Paul Jongvall som sang her. Og så står det her. Hei Ove, det er Simon som skriver via appen vår. Og Simon fortsetter her. Det har kommet mange gode låter fra brødrene Gibb. Filmen Saturday Night Fever har mange klassikere, og Bee Gees skrev og lagde en god del av disse låtene. More Than a Woman er en god låt fra denne supergruppen. Er det mulig å mimre tilbake til dansegulvet på 70-tallet med denne låten? Hilser og skriver Simon. Ja, hele dette diskoprogrammet er jo for så vidt mimretid, men også nåtid, siden mange av låtene fra denne tiden står seg så veldig godt da. Her får du More Than a Woman, og så takk for ønskelåt, Simon.

0: More Than A Woman med Bee Gees. Disse karene, disse brødrene, de kunne virkelig sitt håndverk. Jeg husker tidligere, liksom de gamle dager, at vi ofte snakket om at vi var litt sånn slapp om våren. Vår slapphet, det var jo mer et begrep egentlig enn en diagnose. Men skulle du kjenne deg litt slapp akkurat nå og ikke orka den aller heftigste diskomusikken her, så skal du få en slow-låt akkurat nå. Norsk, veldig kjent, fin låt. Jørn Hoel, Har en drøm.
1: Ha

Lionel Richie, Dancing on the Ceiling. En låt skreddersydd for festlige dager, festlige tider, skreddersydd for feiring. Vel, dette disco i NRK P1+, ditt levende helgediskotek. Det bare til å kaste seg ut til dansen hvis du har lyst og har helse til, det holdt jeg på å si. Jeg sender her hver fredag klokken 16 og lørdag kveld klokken 20, og alt dette foregår i denne kanalen NRK P1+. What is this, synger Noah Toscana.

heter Noah Toscana, What Is This, som du hørte her i disco akkurat nå. Og her skal du få etter hvert en solid 80-tals disco. Det er mer en sånn disco-funk-låt, kanskje. Og det går i kjærlighet her også. Og denne kjærligheten, den kommer ovenifra. Den er et eller annet sted oppi der, så bare daler den ned i skjul. Ja, love.

er Evelyn King her som synger at kjærligheten den bare kom ned, Love Come Down. Og så ser jeg her at det har dukket opp en ønskelåt fra Dag i radioappen vår her. Og Dag, han skriver at hans første møte med gruppen Earth, Wind & Fire, det var en sånn best of plate volum 1 som storebroren hadde kjøpt. Og storebror, han var fan av The Beatles og kjøpte platen rett og slett for det var en Beatles-låt på denne platen, nemlig Got to Get You Into My Life. Jeg må si at låten holder seg godt den dag i dag, ja, skriver Dag, snart 50 år etter at den ble gitt ut. Og så skriver han her, tusen takk for et herlig program, hilser han, og ja. Og så, ja, da får vi bare sitte på her, Earth, Wind & Fire, som da synger The Beatles'

gruppen Player som spiller og synger denne låten Baby Come Back. En ganske så mye spilt disco-slow-låt de siste 50 årene. Vel, så er det sånn at Helgediskoteket nærmer seg stengetid, men jeg har nå en låt på lur fremdeles da, om du bare venter litt. Og så er det sånn at om du skulle være ny her i diskoteket, på diskoteket, så kan du jo sende inn ønskediskolåt, din ønskediskolåt gjennom denne radioappen som du finner inngangen til i Disko sin programspiller. Du er hjertelig velkommen til å gjøre det. Da takker jeg for dansen, og så ønsker jeg deg en fortsatt god helg, god dansehelg, om det skulle passe seg sånn. Og så er det jo også sånn at det kommer også mye fin dansbar musikk her i denne kanalen NRK P1+, nå etter nyhetene. Dette derimot, det Stacey Lettesaw, og hun skal synge Jump to the Beat på gjenhør.

0: Her NRK Nyheter klokken 17. Det lange køer inn og ut av hovedstaden på E18 ved Mossveien etter det politiet beskriver som en alvorlig ulykke. Tre personer skal være hardt skadd.
1: Vi på stedet, samtlige nødetater på stedet og kan bekrefte at det en alvorlig ulykke. Og det en del trafikale utfordringer med kø i begge retninger utifra at veien stengt inntil videre. Men det jobbes med omdirigering av trafikk så langt som det mulig. Det trodd at personbil har kommet ut imot gående retning mot buss.
0: Sa operasjonsleder Per Christian Martinsen, og reporter Eva-Marie Nøsen i nærheten av ulykkesstedet.
2: Det stillestående trafikk i lange veier. Mosseveien stengt i begge retninger og vil være det en stund fremover, har politiet sagt. Statens vegvesen oppfordrer bilister til omkjøring via E6, og det absolutt trafikkaos her nå. Det litt uklart hva som har skjedd. Det vi vet at det en personbil og en buss som involvert. Bilder fra tipsere viser at en buss står oppå et autovern, og tre personer sendt til sykehus med alvorlige skader.
0: Marius Borg Høyby anker avgjørelsen om at han ikke får sitte siste del av varetekten med fotlenke hjemme på Skaugum. Fra før av har han fått nei fra tingretten og lagmannsretten. Nå anker han til Høyesterett, det opplyser hans forsvarer René Ibsen til NTB. Høyby har argumentert med at det har vært svært belastende for ham å sitte i fengsel, og at han har begrenset sosial omgang med andre mennesker. Situasjonen for innbyggerne på Cuba alvorlig etter at USA har strammet inn sanksjoner og innført oljeblokade mot landet. I går besøkte CIA-sjef John Ratcliffe øya. Den amerikanske regjeringen ville ha regimeskifte på Cuba, forteller utenriksreporter Sissel Wold.
3: Særlig utenriksminister Marco Rubio er veldig interessert i et regimeskifte på Cuba, der foreldrene hans kommer fra. Og da CIA-sjefen kom til Havana, så kom han med et budskap fra Trump om at USA er klar til å snakke om økonomi og sikkerhetsspørsmål og samarbeid dersom Cuba foretrar grunnleggende endringer. Og hva som ligger i dette, det får vi snart se. Det er ikke noen detaljer ennå. Men det jo veldig mange som har snakket om et regimeskifte i Cuba, og dette et stadig tema i Washington.
0: Jakob Ingebrigtsen usikker foran friidretts-EM i august. Til magasinet Run Outside sier løpestjernen selv at målet å bli 100% tilbake neste år. Ingebrigtsen hadde en akillesoperasjon i vinter, men nå han tilbake på trening. Europamesterskapet arrangeres i England 10. august. Det var NRK Nyheter. I studio, Aksel Segelkø.
4: Dette Jukeboks med Hanne Holtun i NRK PN+.

0: Cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay! Jeg kjenner at hver gang vi spiller denne her, for vi får jo ønsker om den innimellom, så får jeg lyst til å danse. Det begynner å rykke I dansefoten med Los Del Rio og Macarena som Gustav ville høre. Har du lyst til å gjøre som Gustav, kontakte meg og ha din dansbare favoritt på lufta, så gjør du det gjerne ved å søke opp Jukebox I radioappen til NRK. Der kan du for øvrig høre sendingene våre når du vil. Og du kan gjøre det via din smarttelefon, eller nettbrett, eller en PC. Du kan også kontakte meg på telefonsvareren vår, som har telefonnummer 2304-1111. Sist fredag så kontakta Ingvald I Hønefoss meg, og ville ha en melodi som het Odalsvalsen, og den trodde jo jeg at jeg spilte. Men så viser det seg, skriver Ingvald, at det jo feil Odalsvals, for det laget to Odalsvalser, I hvert fall det som befinner seg I NRK sitt arkiv da jeg søkte opp. For Ingvald, han vil høre den som fremføres av Erling Eriksen, og han skriver jo det at det hadde vært fint om dere kunne spille den riktige versjonen, og det jeg jo helt enig I, Ingvald, så nå håper jeg at jeg har klart å bestille den riktige valsen til deg, her med Jan Bøhler, Bjørn Jakobsen og da ikke minst Erling.

denne altså signert Erling Eriksen, Odalsvalsen, han som har komponert den. Han hadde med seg Jan Bøhler og Bjørn Jakobsen, så håper jeg at denne her var riktig, Ingvald. På Hønefoss. Nå skal vi til Tromsø. Der holder Børge til, og han vil ta oss med tilbake til året 1962. For da spilte bandet The Tornadoes, skriver han, inn melodien Telstar. Og denne her hørte jeg mye på, skriver Børge. Men så en dag, så spilte jeg feil, uten helt å vite det. Jeg hadde snudd plata. Jeg spilte B-sida. Greier dere å ta med den i jukebox? Her The Tornadoes og låta Jungle Fever.

Det for øvrig veldig gøy å spille B-siden etter disse mer kjente slagerne til ulike band. Her hørte dere altså The Tornadoes og Jungle Fever. I disse dager så det en film på kino som du kan se, og det jo da hvordan Michael Jackson ble så stor som han ble. Her i Dansbar fredag slipper vi til Birit.

dette er Jørgen fra Oslo. Nærmere seg vår, og nærmere vår, så er sommer og sol og litt varmere vær. Jeg vil gjerne høre en sang fra Skandinavia. Våren kommer nå. Tusen takk. Hei!

Gruppa Skandinavia synger Stein Ove Bergs melodi Våren kommer nå. Det var Jørgen fra Oslo som i vårstemning og hadde ringt vår telefonsvarer på telefonnummer 23 04 11 11. For det, litt sånn vuggen melodi der fra The Beatles, All You Need Is Love, før selvfølgelig da Michael Jackson med Beat It. Mange av jukebokslytterne forteller om mennesker som på en eller annen måte betyr noe for dere. Det veldig hyggelig. Det kan jo gjerne være mor, det kan være far, det kan være tanter, onkler, besteforeldre, barn. Veldig hyggelig å spille musikk som på en eller annen måte betyr noe, og som minner dere om helt spesifikke mennesker, enten som har gått bort eller som fremdeles blant oss. Ragni har en veldig god venninne som heter Marit, og vil gjerne fortelle om henne. Dette da bestevenninna hennes, og de traff hverandre i 10. klasse, og jeg var forlover for henne da hun gifta seg, skriver Ragni. Og så gikk det mange år, hvor vi bare hadde sporadisk kontakt, men hun hadde småbarn, og jeg var ungkarsjente, så det var kanskje da grunnen. Men, skriver hun, hun var i kirka da jeg gifta meg, men jeg husker ikke at jeg traff henne igjen før jeg fikk barn. Og så fikk vi litt bedre kontakt. Og så døde foreldrene mine, og i begravelsen til mamma så spurte Marit om vi skulle være bestevenninner igjen. Og siden har vi hatt god kontakt på tekstmeldinger, og vi møtes når vi i Bergen, og hun virkelig min bauta. Jeg vet ikke hva jeg skulle gjort uten henne. Og da vi var unge, så var vi på konsert sammen. Og det var vi i Forum Kino, og vi så Roger Whittaker. Kunne du kanskje spilt The Last Farewell med Roger Whittaker en gang det passer?

Roger Whittaker og The Last Farewell til Ragnhild og Marit. Annelise skriver, for mange år siden så skulle jobben feire et jubileum, og det skulle være på Klekken Hotel på Hønefoss. Vi visste at det skulle være en overraskelse underveis, men vi visste jo ikke hva. Men plutselig står Finn Kallevik der og skal underholde oss. Det ble populært det. Kan dere spille Lille vakre Anna med Finn Kallevik?

Hei, det Edvin fra Borkåker. I dag vil jeg bare høre Nick Lobb med Half a Boy, Half a Man. Jeg har ikke hørt den siden 80-tallet, og den tror jeg svinger bra og kan få folk til å ta på seg danseskoa. Kjør på!

Det vel flere som har vært I situasjonen til Dolly Parton. Slått opp, og så finner man tilbake igjen til hverandre da, fordi at man klarer jo bare ikke å motstå det hverandre da. Here You Come Again, og før det, Nick Love og Half a Boy, Half a Man. Kanskje Nick Love? Ja. Det var I hvert fall Edwin som sier kjør på til den låta der, og mente at den var perfekt på dansbar fredag. Før det, Annelises ønske om å høre Finn Kalviks lille, vakre Anna. Nå til Solfrid, som glad I svensk danseband. Hun skriver, I vinter vant Blender den svenske Grammyen for beste danseband, og vokalisten Maria Persson utrolig bra. Jeg har sett dem en gang live, og det var I 2018, og da ble det virkelig fart på dansinga. Kan dere spille en låt med dem? Jeg har valgt ut Skal vi ta båten?

I full fart mot sommeren, her var Blender, skal vi ta båten ut I kveld. Ja, det kan du gjøre at det noen som skal, jeg vet ikke. Ivar Erling vil I hvert fall høre Calvin Jones, som skriver «Kan du spille noe med han?» Det bringer fram minner om en fantastisk konsert som jeg var på The Rock I Tucson, Arizona. Nå har Calvin Jones dessverre blitt syk og har innstilt konsertvirksomheten, men minnene fra min konsertopplevelse, de lever videre. Her et live-opptak, Ivar Erling, fra Anton's Nightclub I Austin, Texas. Shake for me.

0: Yeah!
1: Hei, det er Per Tangen fra Moss. Jeg har lyst til å høre Jan Borseths orkester spille trivelige Trøndelag. Takk for et fint program. Hilsen, Per Tangen.

Elton John, I'm Still Standing. Den går jo veldig fort hvis man skal danse sving. Det I hvert fall helt sikkert. Kanskje var det bedre for deg med Jan Borsets trivelige trøndelag som Per hadde ringt inn til vår telefonsvarer og ønsket seg. Han hadde ringt 2304 1111. Før det så var vi altså på Antones nightclub I Austin, Texas på konsert der med Calvin Jones og Shake for Me. AC skriver 14. mai, altså I går, det var vår bryllupsdag, og I år så ville vi ha vært gift I 55 år, men min mann døde for 11 år siden. Men sangen som ble spilt på radioen på dagen vår I 1971 var «Der bjørkerne susa». Det et fint minne som jeg tenker på hvert år på den datoen.

Denne finnes I forskjellige opptak. Her var det Jailbird Singers, der bjørkerne susa. Det alltid veldig hyggelig å høre hva dere holder på med akkurat nå. Jeg har jo oppfordret dere til å sende inn både meldinger om hvor dere sender meldingen deres fra, men også da hva dere holder på med når dere hører jukebox. Det alltid hyggelig. Rutt skriver da, det deilig med en inneklemt fredag, selv om jeg som pensjonist har fri hver dag. Jeg forsøker å holde meg aktiv med både turer og avtaler med venner. Men nå har jeg tatt meg en liten pust I bakken etter å ha ordnet litt på balkongen, og I kveld kommer det ene barnebarnet mitt på besøk. Jeg vil gjerne høre Jive Bunnies medley med alle de kjente svingslagerne fra vår ungdomstid, og så ønsker jeg alle en riktig god helg med 17. mai-feiring, skriver Rutt.

Dry Bunny and the Master Mixers og Swing the Mood til Rutt. Som altså ønsker alle en fin 17. mai, og I anledning nasjonaldagen så tenker jeg at det burde jo være på sin plass med en marsj. Så det må jeg rett og slett jobbe med å finne fram, mens dere hører Vaselina Bilopphøggers.

0: skal hit. Kikker god, skjønner deg gang.
1: Ja, du, det helt fett, du helt.
0: Kom igjen.
1: Greit, den er vondt i beina
0: her. Skjønner, skjønner, skjønner, skjønner, skjønner, skjønner, skjønner, skjønner, skjønner, skjønner, skjønner, skjønner, skjønner, skjønner, skjønner, skjønner, skjønner, skjønner, skjønner, skjønner, skjønner, skjønner, skjønner, skjønner, skjønner, skjønner, skjønner, skjønner, skjønner, skjønner, skjønner, skjønner, skjønner, skjønner, skjønner, skjønner, skjønner, skjønner, skjønner, skjønner, skjønner, skjønner, skjønner, skjønner, skjønner, skjønner, skjønner, skjønner, skjønner, skjønner, skjønner, skjønner, skjønner, skjønner, skjønner, skjønner, skjønner, skjønner, skjønner, skjønner, skjønner, skjønner, skjønner, skjønner, skjønner, skjønner, skjønner, skjønner, skjønner, skjønner, skjønner, skjønner, skjønner, skjønner, skjønner, skjønner, skjøn

Hei, det Frank fra Oslo som ringer. For en del år tilbake, kanskje mellom 15 og 20 år, en periode der, så spilte jeg en band som hadde en veldig god vokalist. Og denne vokalistens forbilde var jo det australske John Farnham, som kanskje på den tiden ble regnet som en av verdens beste rock- og pop-vokalister. Denne vokalisten vår, han dro jo med seg familien helt til Australia for å få med seg noen konserter med John Farnham, og fikk møte han personlig, og var ute på fest med noen av bandmedlemmene, så det var en stor opplevelse for han. Og i den forbindelse kunne jeg gjerne tenke meg å høre en låt med John Farnham, som også vi spilte. Og det John Farnhams versjon av Beatles-låta Help. Det har vært fint å få høre den. Den tror jeg ikke har hørt siden vi spilte den selv.

Frank har spilt I band. Han ringte oss fra Oslo på telefonnummer 2304 1111. Her hørte dere John Farnham og Help. Og før det så hadde jeg funnet fram Forsvarets stabs musikkorps sammen med Sarpsborg Kammerkor som sang Det går et festtog gjennom landet. Og før det Grønne gummistøvler med Vaselina Bilopphøggers. Øystein fra Bergen skriver Marius Müller har en nydelig instrumental melodi som heter Mias sang. Og jeg håper så inderlig at dere kan spille den. Dette gitarspill på høyeste nivå. Og melodien den god til å roe ned pulsen. Og det kan vi jo tidvis alle.

jeg lovet dere litt disco innledningsvis, og den fikk dere her representert ved Boney M. og Sunny. Og den kom jo da etter den litt mer rolige låta til Marius Müller, som skulle få oss alle sammen til å senke skuldrene litt. Og det god dynamikk I dagens dansbare fredag, og sånn må det være, og jeg håper at du finner musikk som du kan trampe takten til på en eller annen måte. Hvordan jo helt opp til hver enkelt. Arne har bedt meg om å spille Jan Magne Førdes Bruremarsj, og det Hans Majestet Kongens Gardes musikkorps som skal få lov til å spille denne I anledning dagen på søndag. Det 17. mai, skriver Arne, og jeg ønsker alle en fantastisk feiring av nasjonaldagen. Hurra og gratulerer!

jeg må innrømme at jeg litt preget her av at jeg synes denne låta fin, så da Arne hadde sendt inn denne meldingen og ønsket seg denne bruremarsjen til Jan Magne Førde, så var jeg ikke vond å be. Jeg synes den utrolig flott, denne marsjen her, fremført av Kongens Gardes musikkorps. Har du lyst til å komme med forslag til hvilken rolig låt vi kan spille mot slutten av sendingen, så send det gjerne til meg i radioappen til NRK. Merk den da med Dansbar fredag og siste låt, så skjønner vi det. Her Jan Teigen og Anita Skorgan, Friendly.

Første gangen jeg hørte, eller ikke første, men da jeg fikk et sånt litt mer reflektert forhold til denne låta til Stevie Wonder, som heter Lately, det var da jeg var programleder for et program på P1 som het Øde Øy, hvor det var sånn at kjente mennesker tok med seg fem plater som de likte, og så fortalte de hvorfor. Og en av de gjestene som var der, som da hadde med seg akkurat denne låta her, det var da bit for bit pianist Trond Nageldal. Det var han som hadde alle de krøllene. Han fortalte liksom om både pianospillet og hva sangen egentlig handler om og hva den hadde betydd for han, og da hver gang jeg hører den, så tenker jeg tilbake på den opptakssituasjonen da i det studio med Trond Nageldal. Jeg har oppfordret dere til å komme med forslag til hvilke sanger vi kan spille sånn mot slutten av programmet. Vi skal spille noen flere, men en av dem som da har kastet seg på ballen Ole Christian. Han foreslår en melodi av gruppa The Hollies, som heter He Ain't Heavy, He's My Brother. Dette en nydelig låt, skriver Ole Christian, og jeg mener jo at den passer perfekt som siste låt.

Forslaget til Ole Christian, siste låt, nest siste låt, tredje siste låt, ja. Sissel skriver, jeg hørte du sa du ville ha forslag til siste dans, og da kom jeg til å tenke på for lenge siden da vi var på dans på lørdagskveldene, da spilte ofte bandet en melodi som heter Let It Be Me med Beach Boys som siste låt. Her jeg litt usikker, Sissel. Jeg har undersøkt, og Beach Boys har aldri gitt ut, i hvert fall ikke slik jeg har klart å finne, denne låta. Men den mest kjente versjonen kanskje med The Everly Brothers, eller så har jo The Shadows en versjon, Bobby Bear og Skeeter Davis har en versjon. Jeg har valgt å spille The Shadows sin i dag. Let It Be Me.

Dette var versjonen til The Shadows altså, med Let It Be Me. Vi har jo spilt The Everly Brothers veldig mange ganger, så det morsomt med litt variasjon. Det hyggelig når dere hører på Jukebox sammen. Nå det altså da et samboerpar som har sendt inn forslag, eller det vil si det jo den ene delen av

Free Me og Otis Redding. Denne sendingen slutt. Jeg heter Hanne Hoftun. Håper du får en fantastisk feiring av nasjonaldagen på søndag. Avslutter I den anledning med Den norske løve, med Forsvarets distriktsmusikkorps Østlandet.

0: Her NRK Nyheter klokken 19. Det lange køer inn og ut av Oslo på E18 ved Mossveien etter en alvorlig trafikkulykke i ettermiddag. Tre personer ble alvorlig skadd i ulykken, og en av dem nå rapportert omkommet, sier politiets operasjonsleder Per Christian Martinsen.
1: Vi har bekreftet at en person fra ulykka har omkommet. De andre to ligger på Ullevål sykehus og kritisk skadd og mottar behandling. Politiet fortsatt på stedet og bedriver hastighetsarbeid og etterforskning, og Mosseveien fortsatt stengt i begge retninger og vil være det en del timer utover kvelden fortsatt.
0: En personbil og et vogntog har kollidert i Vågsli-tunnelen på E134 på Haukeli. Politiets operasjonsleder Espen Reite opplyser at to personer kritisk skadd. Veitrafikksentralen melder at E134 stengt som følge av ulykken og forventes å være det til sent i kveld eller i natt. Toppmøtet mellom Kinas leder Xi Jinping og USAs president Donald Trump ble avsluttet i dag. Men foreløpig det for tidlig å si om den amerikanske presidenten har kommet heldig ut av møtet sett fra hjemlandet. Det sier korrespondent Peter Svår.
2: Kineserne har jo sagt at de ønsker et åpent Hormuz-stred, at de ønsker en fredsavtale. Men hva ligger egentlig i det, og betyr det at Kina ikke vil selge våpen til Iran? På sjeldne jordarter, som også et svært viktig tema for USA, så er det ikke signaler om at den midlertidige avtalen om eksport av jordarter blir forlenget, og at dette fortsatt vanskelig, det sier i hvert fall Trumps handelsutsending Jameson Greer.
0: En bjørnebinne med to unger blitt observert på et viltkamera i nærheten av en populær tursti ved Grong i Trøndelag. Ordfører i Grong, Anne-Jeanette Klinkenberg, ber folk være ekstra på vakt i dette turområdet.
3: Vi tenker jo at det viktig å ta normale forhåndsregler når du skal ut i områdene her. Så det å ikke oppsøke kadaver, lag litt lyd når du er ute og går, og husk å ha hund i bann. Da jo bjørn som regel veldig sky og redd for mennesker, så det skal nok gå veldig fint.
0: En person berget opp av en bresprekk i området Geite i fjellmassivet Smørstabtinnene i Jotunheimen. Både et redningshelikopter, frivillige og politiet reiste til området på rundt 2000 meters høyde for å delta i bergingen. Personen falt 7-8 meter under en tur med flere andre. Var en annen person i turfølge som varslet nødetatene, skriver operasjonslederen i politiloggen. NRK Nyheter, Otto Haug.
4: Dette er Countrybarn med Finn Dag Steiro i NRK P1+.

Det var seks døgn på veiene med Country Snakes. Og vips var vi i gang med nok en country bar. Du forestiller deg kanskje at det her er en sånn bar som serverer drinker og snacks og greier, hvor det står folk og henger eller sitter og slenger, både her og der. Det kan du godt. Du kan også forestille deg at det her er en bar som i Hershey Bar, som en sjokoladebar som du kan bite i. This is not a Hershey bar, nor Mars bar, it's a country bar. Du kan gjøre akkurat som du vil. Det er det som er det fine. Jeg bare sitter og snakker og spiller musikk. Her er Zane Williams med Bringing Country Back.

Bringing country back, Zane Williams. Connie Smith, hun har holdt på en stund. Nå er hun forsynet med 75 år og fyller 76 i august. Den her du skal få høre ble spilt igjen i 1964. Once a Day heter den.

0: Once a Day med Connie Smith. Jeg tror forsynet med vi har havnet i en gammel steam. Men hva gjør nå det, skal du bare si. Og da sier jeg ingenting. Don Williams, han fyller 78 om en liten stund. Ja, ja, dess eldre du blir, dess mindre blir en liten stund. Han synes sikkert han fyller 78 før han har fått sukk for seg. Sånn er det der med alder. Some broken hearts never mend. Don Williams.
1: Coffee black, cigarette. Start this day like all the rest. First thing every morning that I do is start missing.

Some broken hearts never mend. Don Williams. Det blir bare verre og verre det der med alderen, men det er ikke noe å gjøre med det. Tida går, hun går og går. Glenn Campbell, han har bikket 80. Her synger han Galveston. Forresten, det er en sang som har blitt misforstått. En tid trodde mange at det var en antikrigssang fordi han synger «While I watch the cannons flashing, I clean my gun and dream of Galveston». Og da trodde man at det liksom var med en soldat i Vietnam som satt der og ønsket slutt på krigen, og som ville hjem til byen sin og dama si i Galveston. Han som skrev sangen, Jimmy Webb, han sa i et intervju at den der fortolkningen stemte ikke med det han hadde tenkt. For han hadde vel kanskje ikke tenkt så mye. Han hadde bare skrevet en sang om det og lengt til Galveston. Ja, ja. Men du... Du er helt fri til å tenke akkurat det du vil. Her er Galveston med Glenn Campbell.

0: Glenn Campbell med Galveston. Odd Sundt fra Røros nå. Han er nå ingen spelsau han heller, men han trekker i hvert fall ikke snittalderen opp i hvert fall. Der vinden sang.
1: Han går stilt igjennom rommet. Siste lampa, den er sløkt. Nå er dagen kommet. Han må reise.

Der vinneren søng med Odd Sundt. Trøste meg, der var vi tilbake i støvets år igjen, forstår du. Hank Thompson, han døde for 10 år siden han. Men hva gjør nå det, kan du si? Ingenting, sier jeg. Vi skal jo alle den veien. Og underveis, hva kan vi da? Hør countrybarn og for eksempel fryd seg med litt Humpty Dumpty Heart.

Humpty Dumpty Heart, Hank Thompson. Emmylou Harris, hva kan nå hun ha på hjertet? Vin er det visst nok denne gangen. Ja, ja. Two more bottles of wine.

Two More Bottles of Wine, Emmy Lou Harris. Det måtte noen norske til for å få ned snittalderen her i kveld. Bunkers fra Oppdal, de klare biffen de. Her med Tired Wheels.

hørte du Ida Jenshus med Blue Eyed Girl, og før hun var det Bunkers med Tired Wheels. Vi fortsetter med mer norsk, nemlig Von. De spiller og synger gamle kjente.

gamle kjente med Von. Tammy Wynette, hun kan det der med gamle kjente, for hvem kan være mer gammel kjent enn You and Me?

You and Me, Tammy Wynette. Og da er tida kommet til å høre på de flygende lefsebrødrene, nemlig Flying Burrito Brothers. Og hva sier noe de om? Jo, en steingern by, nemlig Sin City.

Sin City med Flying Burrito Brothers. Det er ikke vanlig, men her i Countrybarn har vi sans for det uvanlige, i hvert fall for det uvanlige. Og den neste sangen beskriver nemlig en bilulykke, hvor en navngitt person omkom under litt pinlige omgivelser, omstendigheter kanskje. Så derfor ble det en sang. The Carroll County Accident. Det er Porter Wagoner som synger.

George Jones, Who's Gonna Fill Their Shoes? Og da kommer mitt forsvinningsnummer, hvor jeg blir borte en liten stund, men så kommer jeg tilbake og spiller mer country. Fram mot Dagsnytt kan du høre Taylor Swift, Mean.

0: er NRK Nyheter klokken 20. En person omkommet og to alvorlig skadd etter en bilulykke på E18 ved Mossveien i Oslo. Veien stengt, og veitrafikksentralen rapporterer at den fortsatt blir stengt utover kvelden. Og to personer alvorlig skadd i en kollisjon mellom en personbil og et vogntog i Vågsli-tunnelen på E134 på Haukeli. Denne veien blir også stengt utover kvelden. Samtidig som artistene gjør seg klar til finalen i Eurovision Song Contest i morgen, pågår det demonstrasjoner og demonstrasjonskonserter i vertsbyen Wien. Det har lenge vært protester mot Israels deltakelse i musikkonkurransen etter krigen i Gaza. Og i dag, 15. mai, Nakba-dagen. Nakba betyr katastrofen, og dagen palestinerne minnes de 750 000 palestinerne som ble fordrevet fra hjemmene sine i 1948. Korrespondent Sofia Paskiewicz i Wien forteller hvordan demonstrasjonene har gått for seg.
1: Foreløpig så har det vært en multietnisk familiefest med musikere og aktivister fra hele kloden som har kommet sammen flere steder i Wien for å synge for et fritt Palestina mot Israels deltakelse i Eurovisjonssangkonkurransen. Det har vært noen konfrontasjoner med pro-israelske aktivister som også har dukket opp her, men de ble løst opp av politiet uten større problemer.
0: USAs president Donald Trump har avsluttet i dag sitt Kina-besøk. Et av de store spørsmålene på møtet var de to landenes forhold til Taiwan, og ekspertene forsøker nå å tyde Trumps uttalelser etter møtet. Spørsmålet om USA kan være i ferd med å endre sin betydelige støtte til øya, et selvstendig demokrati Kina mener en del av landet. Hans Jørgen Gåsemyr, seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt, sier at USAs støtte til Taiwan dypt forankret i amerikansk utenrikspolitikk.
2: Og så det jo store spørsmål i regionen, også på Taiwan, knyttet til hva som nå egentlig amerikansk både Kina-politikk og eksplisitte politikk overfor Taiwan. Men det signalet, det også vanskelig. Men det kommer jo lys av endringer, sant? Hvordan USA ordlegger seg i sin sikkerhetsstrategi og sin forsvarsstrategi de siste årene. Det stor og brei støtte i USA og i den amerikanske kongressen til den tradisjonelle amerikanske politikken her, så det ikke bare å flytte det med en uttalelse.
0: Et utbrudd av Ebola har spredt seg fra Kongo til nabolandet Uganda. Det melder helsedepartementet i Uganda. I Kongo minst 60 mennesker døde i utbruddet, mens 250 kan være smittet, ifølge folkehelseorganet til Den afrikanske union. NRK Nyheter, Otto Haug.
3: Du hører på Countrybarn med Finn Dag Steiro i NRK P1+.

Ron Granlund var det, med Bayou Stomp. Og hva betyr noe Bayou, og hva betyr noe for den saks skyld Stomp? Ikke for at jeg skal drive og forelese om betydningen av ord i tide og utide, og du vet kanskje precis hva det betyr, men det er ikke sikkert han andre, eller hun bort i nabohuset, vet det. Da kan du godt unne dem og få rede på det, liksom. Ikke sant? Bayou betegner en lite sakte flytende elv, hovedsakelig i lavlandsområder. Og ordet brukes helst om mindre elve i Mississippi-deltaet i USA. Ordet ble først brukt av franskmennene i Louisiana. Og man antar at det kommer av bayouk, som betyr bekk eller lite elv på indianerspråket Choctaw. Så var det stomp. Stomp, det er en musikkform som baserer seg på at man lager rytme ved hjelp av saker og ting, for eksempel søppelkassa eller kroppen for den saks skyld, for eksempel føtteren. Man stamper eller tramper takten, så vi sier. Stomp. Så da har han naboen din like mye kjøtt på beinet som du. Nå vet han nemlig hva Bayou Stomp betyr. Og da er det på tide med Tanya Tucker, Texas When I Die.

Livet for rett forbi meg, med Bjørn Jens. Bill Monroe, han var født for over 100 år siden, og han var født i Kentucky, en stat som kjent som The Bluegrass State, fordi det gror så mye bluegrass i det frodige jordsmonnet som der. Og det har i tillegg blitt en musikksjanger bluegrass, og staten ellers kjent for et omfattende hesteoppdrett, produksjon av bourbon, en whiskyvariant, tobaksproduksjon og Kentucky Fried Chicken, blant annet. Og kanskje også en blå måne eller to. Spørs hvor mye bourbon du har kylt i det. Her synger i hvert fall Bill Monroe, Blue Moon of Kentucky.

Blue Moon of Kentucky, Bill Monroe and the Bluegrass Boys. Kitty Wells, the Queen of Country Music, som hun ble kallet i sin glansperiode på 50- og 60-tallet. Makin' Believe her fra 1954. Året jeg så dagens lys på denne jordskorpen, da hørtes det sånn ut. Og det er det forsynet med den dag i dag, bare hør, på sett og vis, forstår du, står tida stille.

Jamaican Believe, Kitty Wells. Bare radioen i orden, så kan resten være det samme, synes han karen her. Kanskje bilen litt sliten og shabby, vel, vel. Men jeg har 16 høyttalere og 2 antenner, og det finnes ikke det countryprogrammet jeg ikke klarer å ta inn. Så da så. There ain't nothing wrong with the radio. Aaron Tippin.

Del Reeves, Girl on the Billboard. K.D. Lang er en tøff kanadisk dame som, sammenlignet med de fleste vi har hørt i countrybarn i dag, er relativt ung og sprek. Men hun har to ting som plager henne. Hun lengter etter en som ikke kommer, men i tillegg har hun bare en sigarett igjen. Hun sitter og venter og lengter. I'm down to my last cigarette.

I'm Down to My Last Cigarette med K.D. Lang. Det mye rart man kan synge om, som for eksempel møkk på dekken. Men hvorfor ikke? For det første er det en realitet. Og når man nettopp har investert i en flunkende ny Chevrolet med firehjulstrekk, og der er en liten svingat møkkavei ned med elva, så kanskje du har lyst til å bli med på en liten sving nedi der. Og da kan vi jo få litt møkk på dekken om ikke annet. Hva sier du om det? Mud on the Tires, Brad Paisley.

Hank Williams Jr., han sier det rett ut. For det som nå skal skje ikke noe vanskelig. All my rowdy friends are coming over tonight. Sånn er det.

dream that right. All my rowdy friends are coming over tonight. Hank Williams Jr. Reba McEntire er en av mange som har sunget inn en liten fin sang av Kenny Rogers. Hennes versjon er fra 2001. Her kommer den. Sweet Music Man.

Wild One med Faith Hill. Nå et stort sprang, men vi tåler det. En country begravelsessang. Vince Gill skrev en sang til sin venn og kollega Keith Whitley, som døde i 1989. Den ble også framført under begravelsen

Klokken 21, her NRK Nyheter. Veitrafikksentralen rapporterer at E18 ved Mossveien i Oslo og en E134 over Haukeli sperret på grunn av alvorlige ulykker på begge veistrekningene. En person omkommet i bilulykken i Oslo. Statens veivesen har bestemt seg for å stoppe det tradisjonsrike tursykkelrittet Styrkeprøven fra Oslo til Trondheim i år, og det vekker reaksjoner. I dag sier Norges Sykleforbund at veivesenet har for lav kompetanse om

0: sykling og sykkelritt. Thomas Svane Jakobsen, styremedlem i styrkeprøven, sier at Vegvesenets vurdering i all hovedsak er teoretisk.
1: Det har ingen konkrete hendelser i styrkeprøven de siste årene, eller de andre turer som jeg kjenner til, som medfører at man skal tro at det er så farlig, at det er så farlig å sykle i turritt. Jeg mener dessuten at det er mer utrygt å sykle på landeveien på egentrening enn å delta i et turritt.
0: Til det svarer Anders Hagerup, seksjonsleder i avdeling Øst, transport og samfunn i Statens vegvesen.
2: Det rittet her er et veldig langt ritt. Det går over veldig lang tidsperiode, det er et veldig stort tidsvindu. Vi vet en del om menneskets tåleevne dersom det skjer noe. Det er mange deltakere relativt sett i forhold til det som blir syklet på de vegene der til vanlig. Og det er mye trafikk på de vegene.
0: Israels regjering saksøker avisen New York Times etter en artikkel om israelske sikkerhetsstyrker som begår overgrep og voldtekt mot palestinske fanger. Det er den kjente journalisten Nicholas Kristof som har intervjuet 14 palestinske fanger og flere menneskerettighetsorganisasjoner som alle bekrefter mishandlingen. Dette har gjort statsminister Benjamin Netanyahu rasende, forteller utenriksreporter Sissel Wold.
3: Statsminister Netanyahu og utenriksminister Gideon Saar kaller nå Kristofs anklager for grunnløse. Dette er jo like mye en kamp om narrativet, om fortellingen fra de to sidene, israelske og palestinske narrativ. Og i Netanyahus verden så finnes det ikke palestinske ofre, bare jødiske. Så denne saken er et eksempel på at palestinerne i Netanyahus verden, Israels høyresides verden, ikke er verdig noe empati overhodet.
0: USAs utenriksdepartement sier at våpenhvilen mellom Israel og Libanon forlenges for å legge til rette for videre fremgang i samtalene. Israel og Libanon møttes til nye samtaler tidligere i dag. Trump-administrasjonen har presset på for å få til et gjennombrudd i forholdet mellom Israel og Libanon. NRK Nyheter, Otto Haug.
4: Du hører NRK P1+.

0: Klokken er 22, her er NRK Nyheter. En mann som ble berget opp av en bresprekk i fjellmassivet Smørstad-Tinnan i Jotunheimen i ettermiddag, er død. Operasjonsleder Frode Øverås i Innlandet politidistrikt skriver i politiloggen at de pårørende er varslet. Det ble gjennomført hjerte- og lungeredning, men livet sto ikke til å redde, opplyser Øverås. Både et redningshelikopter, frivillige og politiet reiste til området på rundt 2000 meters høyde for å delta i bergingen. Marius Borg Høyby anker til Høyesterett for å få siste del av varetekten med fotlenke på Skaugum. Han har fått nei fra tingretten og lagmannsretten. Høybys forsvarer, René Ibsen, begrunner anken slik.
1: Vi ber da Høyesteretts ankeutvalg om å vurdere om kjennelsen til lagmannsretten er fullstendig. For vi mener at det mangler en vurdering av den konkrete gjentakelsesfaren hvis han får elektronisk varetekt. Og vi savner også en forholdsmessighetsvurdering av hvor lenge skal en person sitte i

0: varetektsfengsel på grunn av fare for at han kan sende en melding hvis han ikke gjør det.
1: USAs president Donald Trump reiste i dag hjem fra toppmøtet med Kinas president Xi Jinping. Selv ga Trump møte toppkarakter og smilte da han forlot Beijing, men eksperter mener Trump har oppnådd lite, og at det var Kinas president som kom best fra toppmøtet. Utenriksredaktør i NRK, Sigurd Falkenberg Mikkelsen, mener det var kineserne som viste mest muskler under møtet.
2: Jeg synes de framstår mye tydeligere med langsiktige mål og tenker politikk i det store forstand, mens Trump i mye mer større grad framstår som en handelsmann som skal prøve å selge litt amerikanske varer, framstår ganske smått i møte med de store temaene som faktisk ligger på bordet, både rivaliteten mellom USA og Kina og alle de store spørsmålene som ligger der.
1: Et utbrudd av Ebola har spredt seg fra Kongo til nabolandet Uganda. Det melder helsedepartementet i Uganda. I Kongo er minst 60 mennesker døde i utbruddet, mens 250 kan være smittet. Folkehelseorganet til den afrikanske union vil arrangere møte med helsemyndigheten i Kongo, Uganda og Sør-Sudan, i tillegg til FN og andre aktører, for å bedre grenseovervåkningen og skjerpe beredskapen. Vågslid-tunnelen på E134 Vinje er åpnet igjen etter at vogntog og en personbil i ettermiddag. To personer er kritisk skadet. En person omkom og to ble kritisk skadet på E18 ved Mossveien i Oslo i ettermiddag. Ifølge Statens vegvesen planlegges veien gjenåpnet nå klokken 22. NRK Nyheter, Otto Haug.
3: Du hører på NRK PN+.

0: som har kommet sammen flere steder i Wien for å synge for et fritt Palestina mot Israels deltagelse i Eurovisionssangkonkurransen. Det har vært noen konfrontasjoner med pro-israelske aktivister som også har dukket opp her, men de ble løst opp av politiet uten større problemer.
1: Både Vågslid-tunnelen på E134 Vinje og E18 Mossveien i Oslo er åpnet igjen etter alvorlige trafikkulykker i ettermiddag. I Oslo ble en person drept og to alvorlig skadd, og i Vågslid-tunnelen ble to alvorlig skadd. Fra første juledag i år kan publikum se Erling Braut Haaland som viking i den kommende animerte filmen «Vi Queens». Produsent Vesle Møys Rud Svart sier i en pressemelding at Erling er blitt et moderne vikingikon internasjonalt. Når vi skulle lage en film nettopp fra den tiden, kunne vi ikke fått en bedre karakter. Haaland spiller seg selv i filmen, den legendariske vikingen kjent som Haaland. NRK Nyheter ble presentert av Otto Haug.
2: Du hører på NRK PN+.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Mange ble vittne til dødsulykken på E18 Mossveien i Oslo i ettermiddagsrushet i dag. Veien var stengt i mange timer, men ble åpnet igjen rundt klokka 22 i kveld. Sjåføren omkom og to andre kritisk skadet etter at bilen de satt i kolliderte med en buss, forteller Anders Kjendalen, politiførstebetjent i Oslo politidistrikt.
1: Når resultatene kommer frem, så er det en buss som står litt merkelig til. Det er nok en personbil som har kommet over i motgående. Det var 20-talls passasjerer som vi også har snakket med, og de har fått tilbud om å snakke med helse og ta kontakt med helse i den grad de har behov for det utover kvelden.
0: Minst 7 palestinere ble drept i et israelsk luftangrep på Gaza i dag, ifølge lokalt helsepersonell. Et barn skal bli drept i angrepet. Israel sier målet for angrepet var sjefen for den væpnede grenen av Hamas, som ifølge Israel var en av arkitektene bak terrorangrepet 7. oktober. Det er ikke kjent om han døde i angrepet. USAs utenriksdepartement sier at våpenhvilen mellom Israel og Libanon forlenges for å legge til rette for videre fremgang i samtalene. Israel og Libanon møttes til nye samtaler tidligere i dag. Trump-administrasjonen har presset på for å få til et gjennombrudd i forholdet mellom Israel og Libanon. USAs president Donald Trump har reist hjem fra toppmøtet med Kinas president Xi Jinping. Trump kan møte toppkarakter og smilte da han forlot Beijing. Men eksperter mener Trump har oppnådd lite, og at det var Kinas president som kom best fra toppmøtet. Kina viste mest muskler, mener utenriksredaktør i NRK Sigurd Falkenberg Mikkelsen.

0: Fremskyndet eksamen var dette den offisielle starten på russetida for mange. Men det var delte meninger blant russen om utsatt russetid gir en bedre feiring.
1: Det egentlig litt deilig.
2: Ja, det veldig deilig.
3: Vi kunne ha norsk eksamen uten å stresse, egentlig.
4: I neste uke har jeg 5 store muntlige vurderinger, så jeg kan ikke legge skole bak meg. Jeg må holde på å lese nå, da. Selv om det egentlig skal være russetid. Det litt kjipt det med at jeg har forskjivet russetida.
0: Og det var Anna Ruth Tørresen som intervjuet russen på Tryvann. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

sier at du ville kjent meg. Ja, jeg kjenner mange deg. Og jeg har ofte brent meg på sånne folk som deg. Derfor gikk jeg så alene, og jeg skilde ofte lag fra den andre til den ene. Sånn

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Det brenner i flere båter i Egersund i Rogaland. To personer som var ombord og kommet seg på land, opplyser politiet. Politiet sier nå at det ikke lenger er spredningsfare til andre båter, og brannårsaken er foreløpig ukjent. En mann som ble hentet opp av en bresprekk i fjellmassivet Smørstabtindan i Jotunheimen i dag er død. Både et redningshelikopter, frivillige og politiet reiste til området på rundt 2000 meters høyde for å delta i berginga. Mannen hadde falt 7-8 meter under en tur med flere andre. Det var en annen person i turfølget som varslet nødetatene, forteller Jo Øyen, innsatsleder i Innlandet politidistrikt.
1: Jeg er inn på Storbreen, på siden mot Lærdalen. Der var det to voksne karer, far og sønn, fra Trøndelagsområdet, som var på skitur. På tur ned, innerst på breen, inn i fellet der, så har da en av dem, altså faren da, gått gjennom en sjobru og duktet ned en bresprik. Og dessverre omkommet.
0: Marius Borg Høyby anket til Høyesterett for å få siste del av varetekten med fotlenke på Skaugum. Han har fått nei fra tingretten og lagmannsretten. Høybys forsvarer, René Ibsen, begrunnet anken slik.
2: Vi ber da Høyesteretts ankeutvalg om å vurdere om kjennelsen til lagmannsretten er fullstendig. For vi mener at det mangler en vurdering av den konkrete gjentakelsesfaren hvis han får elektronisk varetekt. Og vi savner også en forholdsmessighetsvurdering av hvor lenge skal en person sitte i varetektsfengsel på grunn av fare for at han kan sende en melding hvis han ikke gjør det.
0: Så utenriks, et utbrudd av Ebola har spredt seg fra Kongo til nabolandet Uganda, det melder helsedepartementet i landet. I Kongo er minst 60 mennesker døde i utbruddet, mens 250 kan være smittet. Folkehelseorganet til den afrikanske union vil arrangere møte med helsemyndighetene i andre afrikanske land for å bedre smitteberedskapen. En kobra på avveie skaper frykt i fransk småby. Unngå høyt gress, lyder den seneste advarselen til bekymrede innbyggere i en småby i Sør-Frankrike, nær Toulouse, der en giftig kobra

Takk skal du ha. NRK P+.

0: Klokka 2, og her NRK Nyheter. Like etter toppmøtet med Xi Jinping i Kina snakket Donald Trump om Taiwan i et nytt intervju med TV-kanalen Fox News. Jeg er ikke ute etter at noen skal gjøre seg selvstendig, sa Trump til Fox News, melder BBC. Trump ønsker ikke krig og sier at jeg vil at Taiwan skal roe seg ned, jeg vil at Kina skal roe seg ned. Hans-Jørgen Gåsemyr, seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt, sier at USAs støtte til Taiwan dypt forankret i amerikansk utenrikspolitikk.
1: Og så er det jo store spørsmål i regionen, også på Taiwan, knyttet til hva som nå egentlig er amerikansk både Kina-politikk og eksplisitte politikk overfor Taiwan. Men det er signalet, det er også vanskelig. Men det kommer jo lys av også endringer, sant? Hvordan USA ordlegger seg i sin sikkerhetsstrategi og sin forsvarsstrategi de siste årene. Det er stor og brei støtte i USA og i den amerikanske kongressen til den tradisjonelle liksom, amerikanske politikken her, så det er ikke bare å flytte det med en uttalelse.
0: Det brenner i flere båter i Egersund i Rogaland. Politiet sier nå at det ikke lenger er spredningsfare. To personer som var ombord har kommet seg på land, opplyser innsatsleder Viktor Fenne Jacobsen.
2: På stedet så møtte politiet to personer som var ombord i båten som det begynte å brenne i, og de er nå i avhør, og foreløpig så kan vi ikke si noe om brannårsaken.
0: Statens vegvesen har bestemt seg for å stoppe det tradisjonsrike tursykkelrittet styrkeprøven fra Oslo til Trondheim i år, og det vekker reaksjoner. I dag sier Norges sykleforbund at vegvesen har for lav kompetanse om sykling og sykkelritt. Thomas Vanne Jacobsen, styremedlem i styrkeprøven, sier at vegvesenets vurdering i all hovedsak er teoretisk.
3: Vi har ingen konkrete hendelser i styrkeprøven de siste årene, eller de andre turritt som jeg kjenner til, som medfører at man skal tro at det er så farlig, at det er så farlig å sykle i turritt. Jeg mener dessuten at det er mer utrygt å sykle på landeveien på egen trening enn å delta i et turritt.
0: Til det svarer Anders Haugerup, seksjonsleder i avdeling Øst, transport og samfunn i Statens vegvesen.
4: Det rittet her er et veldig langt ritt. Det går over veldig lang tidsperiode, det er et veldig stort tidsvindu. Vi vet en del om menneskets tåleevne dersom det skjer noe. Det er mange deltakere relativt sett i forhold til det som blir syklet på de vegene der til vanlig. Og det er mye trafikk på de vegene.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
5: NRK PM+.